0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 19 юни, петък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Министър-председателят Румен Радев се срещна в Брюксел с украинския президент Володимир Зеленски. Двамата са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. Съединените щати вдигат морската блокада на Иран, след като двете страни подписаха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Вицепремиерът Атанас Пеканов ще представи информация относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по математика днес. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Министър-председателят Румен Радев, който участва в Брюксел в срещата на държавните глави и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз, се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. Двамата са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. Според приятите заключения на европейските лидери за Украина, България не е възразила срещу подновяването на всички досега наложени санкции срещу Русия. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: От срещата с президента Зеленски стана ясно още, че е била обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. За това, че тази двустранна среща ще се състои, съобщи самият премиер Радев преди началото на заседанието на европейските лидери. Той бе категоричен, че България ще наложи вето на 21-я санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден патриарх Кирил и ако санкциите срещу Лукойл попречат на работата на Нефтохим. Тези санкции обаче трябва да бъдат приети на по-късен етап. В приятите заключения се отправя призив 21-я санкционен пакет да бъде прият бързо. Европейският съвет категорично осъжда неотдавнашната сериозна ескалация от страна на Русия, включително мащабните ракетни и дронови атаки срещу цивилни граждани в Украина, неотдавнашните удари срещу Киевско-Печерската лавра, както и все по-агресивното, безразсъдно и безотговорно поведение спрямо от държавите членки на Европейския съюз. Неотдавнашният инцидент, при който руски дрон, пренасящ експлозиви, се разби в жилищна сграда в Румъния, както и подобни инциденти в други страни членки, са пряк резултат от агресивната война на Русия срещу Украина и застрашават сигурността на гражданите на Европейския съюз и регионалната стабилност, се казва още в заключенията. Заседанието на лидерите продължава и днес. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Съединените щати вдигат морската блокада на Иран, след като двете страни подписаха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Върховният ирански лидер Муджтаба Хаменей заяви, че американският президент Доналд Тръмп е сключил сделката, цитирам, от отчаяние. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Централното командване на Съединените щати потвърди края на блокадата в съответствие с указанията на президента и заяви, че някои американски кораби ще останат в района. Скоро след това върховният лидер на Иран Муджтаба Хаменей каза, че одобрил сделката с Съединените щати, въпреки че има различно мнение, без да дава подробности. Той посочи, че е позволил тя да бъде осъществена след уверенията на иранския президент Масуд Пезешкян, че правата на Иран ще бъдат защитени. Върховният лидер заяви, че ще има лични преговори в бъдеще между Техеран и Вашингтон, но това няма да означава приемане на позицията на врага. Той не се е появявал публично от началото на войната на 28 февруари, когато беше ранен при американските и израелските въздушни удари, ликвидирали баща му Аятолах Али Хаменей. В изявлението си Муджтаба каза още, че Доналд Тръмп е използвал отчаяно какви ли не лостове, за да постигне сделката. Тръмп не отговори директно на изявлението на Хаменей, но публикува в Truth Social, че очаква прекратяването на огъня да влезе в сила на всички фронтове, включително между Израел и подкрепената от Иран ливанска групировка Хизбула. Споразумението между Съединените щати и Иран се основава на 14 главни точки, включително повторното отваряне на Ормузския проток, изискването Иран никога да не притежава ядрено оръжие и ангажимент за фонд от 300 милиарда долара за възстановяване и икономическо развитие на страната, въпреки че Съединените щати не са задължени да участват. То също така обвързва двете страни с постигането на окончателно споразумение в рамките на максимум 60 дни, което може да бъде удължено по взаимно съгласие. За новините Елизабет Гогова.
0: Американският вице-президент Джей Ди Ванс отложи пътуването си до Швейцария, където трябваше да пристигне днес, за да се срещне с ирански представители, след като в сряда беше подписан меморандумът за разбирателство, с който беше удължено примирието между двете страни и беше отворен Ормузкият проток. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Говорител на Белия дом изтъкна като причина за отлагането неуредени логистични въпроси около следващата фаза на преговорите. Както вицепрезидентът заяви на пресконференцията си, плановете за предстоящите технически преговори не са финализирани и делегацията на Съединените щати е готова да замине при първа възможност. Но логистиката на тези преговори никога не е била проста или предвидима, каза говорителят в изявление. По-рано Ванс заяви, че възнамерява да пътува до Швейцария, въпреки че призна, че няма яснота кога ще стане това. Той добави, че се очаква техническите преговори, насочени към финализиране на споразумението, да започнат този уикенд и каза, че със сигурност планира да ръководи преговарящия екип на Съединените щати. Американският вице-президент отправи и критики към критиците на сделката с Иран от израелска страна, като заяви, че Доналд Тръмп е единственият останал съюзник на Израел в света. Припомням, че в Съединените щати и в Израел има гласове, които остро критикуват администрацията на Тръмп за това, че не е ограничила ракетната програма на Иран и не е предоставила ясен път за демонтиране на ядрените му способности, като същевременно е ограничила Израел във войната му с бойците на Хизбула в Ливан. За новините от Съединените

0: štáty Svetoslav Kozlovský.
1: У нас шестима министри ще участват в парламентарния контрол. Какво още ще обсъждат в Народното събрание, ще чуем от репортера Мария Филева.
2: Пръв на въпроси на депутати ще отговаря министърът на земеделието Пламен Абровски. И двете питания към него са за състоянието на язовири и нуждата им от ремонт. Министърът на спорта Енчо Кирязов ще даде информация за предстоящите действия на ведомството във връзка с ситуацията в българския шахмат и защитата на състезателните права на спортистите. В контрола ще вземат участие и министрите на образованието Георги Вълчев, на околната среда и водите Русица Карамфилова-Благова, на регионалното развитие Иван Шишков и на отбраната Димитър Стоянов. Преди това депутатите ще ратифицират и изменение на споразумението ни с Европейския съюз по програма InvestEU. Една от промените предвижда увеличаване на финансовия принос на страната от 150 милиона евро на близо 245 милиона. На първо четене ще бъдат гласувани промени в закона за кредитните институции. С поправките се допълват изискванията за независимост на служителите и членовете на управителния съвет на БНБ в качеството и на компетентен орган за банков надзор. За новините Мария Филева.
1: Вицепремиерът Атанас Пеканов ще представи информация относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Репортерът ни Цветелина Стоянова с още информация.
3: Искане за четвъртото плащане по националния план страната ни подаде към Брюксел на 3 април. Той е в размер на 900 милиона евро, а оценката обичайно отнема 2 месеца. Парите България очаква до края на юни. Дали ще се плати пълната сума зависи от изпълнението на ангажиментите за реформи. В преговори с Европейската комисия служебното правителство успя да отмести първоначалните срокове за антикорупционното законодателство и това за контрол над главния прокурор, които трябваше да са факс в началото на месец май. Междувременно редовното правителство и парламента приемат необходимото законодателство, което да даде достъп до средствата, като приемането на закона за водния сектор, преструктурирането на БЕХ, обособяването на Мини Марица Исток и ТЕЦ Марица 2 в ново публично дружество. Правителството прие преди седмица и промени в плана за възстановяване и устойчивост, за да не губи страната ни средства. Променят се стойности или етапи и цели от инвестициите, които не могат да бъдат изпълнени в пълнота до края на август, поради обективни обстоятелства. Освободения ресурс заради редукцията на част от проектите се предлага да се пренасочи към две нови инвестиции на Националната агенция по приходите и на Агенция Митници и към схемата за субсидиране при саниране на жилищни сгради на Българската банка за развитие. За новините Цветелина Стоянова.
1: Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по математика днес. В 7 часа и 30 минути в Министерството на образованието и науката ще бъде изтеглен изпитния вариант, по който ще работят учениците в 7 клас. За 10 клас изпитен вариант не се тегли. Андрей Борисов допълва информацията.
4: Резултатите от външното оценяване са особено важни за седмокласниците, тъй като с тях те кандидатстват за прием в гимназии. Изпитът на кандидат-гимназистите започва в 9 часа и ще продължи 180 минути с 15 минути повече от миналата година, разпределени в две части по 90 минути. Тестът съдържа 24 задачи, 14 с избираем отговор, 7 с кратък свободен отговор, без да се привежда решение и 3 задачи с свободен отговор, изискващи описание и аргументация на решението. Голяма част от задачите са с приложен характер и изискват работа с информация, представена чрез текст, таблица, диаграма или графика, подход, който е познат от изпитните модели през последните години. Изпитът на десетокласниците започва в 8 часа с продължителност 120 минути с 30 минути повече от миналата година и съдържа 18 задачи. От тях 12 са по математика, останалите са свързани с прилагането на математически знания и умения при решаване на практически задачи от областта на биологията и здравното образование. Химията и опазването на околната среда, физиката и астрономията, както и географията и икономиката. С резултатите от този изпит, десетокласниците от обединените училища, в които се учи до 10-ти клас включително, могат да продължат в 11-ти и 12-ти клас. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. В сряда седмокласниците и десетокласниците се явиха на външно оценяване по български език и литература. Резултатите от изпитите ще станат ясни до 1 юли. За новините Андрей Борисов.
1: Първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино ще бъдат издадени днес, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев.
5: Те ще бъдат връчени на инвеститорът, който

0: който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани, общината ще търси решение да го направи тя. И ще правим така, че да възстановим гората.
1: Близо 90 мотоклуба от цялата страна излизат на протест на площад Александър Батенберг в столицата заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Още от Мила Младенова.
2: Мотористите ще пристигнат в София по 4 лъча – от Варна, Бургас, Петрич и Видин, като сборният пункт е в 11 часа. Те искат застрахователните премии да бъдат върнати на нивата от преди март и да бъде въведена ясна методика за определяне на цената на гражданската отговорност. Сред исканията им са и възможност за сключване на полици за по-кратък срок от една година. Каквато опция е предвидена в Кодекса за застраховането, както и възстановяване на разсроченото плащане, ограничено от застрахователните компании в началото на март. Според тях цената на гражданската отговорност се е повишила почти два пъти, а статистиката на застрахователите се разминава с реалността. Даниел Капсъзов от един от мотоклубовете заяви на пресконференция.
3: България има регистрирани над 130 000 мотора. ПТП-тата по вина на мотористите са 400 и няколко. Представете си колко пари са натрупани, около 20 милиона са натрупани само приходи, а колко пари са платени за щети. Не искаме да се върне законността в държавата. Не искаме рекет, искаме да си платиме това, което ползваме.
2: В декларация мотоклубовете заявяват, че са загубили доверие в ръководството на Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Затова настояват за оставка на техните ръководства. Ако няма реакция от страна на държавата, такива протести ще има непрекъснато, заявяват мотоклубовете. За новините Мила Младенова.
1: С водосвет на площада в Малко Търново пред храм Успение Богородично, сливенският митрополит Арсений ще благослови първия в страната поклоннически пилигримски маршрут Камино България. Инициативата се реализира от сдружение Път до мощите на Свети Йоан Кръстител в партньорство с представители на Европейската общност на поклонническите маршрути. Пътят от Малко Търново до Созопол, който преминава през 6 населени места и 8 местности, е създаден, за да популяризира духовното и културно наследство на региона. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
4: 13 души вече са преминали по маршрута, който включва селата Стоилово, Заберново, Визица и Писменово, стига до Приморско, а оттам до Созопол през Аркутино. Изминава се от 4 до 6 дни със среден ход, обяснява инициаторът на проекта Любомир Мечев.
5: 81 км от Малко Търново до град Созопол. Минава през Странджа, стига до морето на Приморско, завива и приключва в Созопол. Маршрута е изцяло трасиран и обозначен с маркировка бяло-жълто-бяло. Има табели, също така има информационни табла и най-различаващото от всеки останал туристически маршрут има каменни маркери, които изобразяват логото на пътя, стрелка в коя посока и оставащи километри.
4: Пътят до мостите на Йоан Кръстител съчетава духовност, история и устойчив туризъм. Бургас също става част от новото духовно изживяване с пешеходен маршрут «Вярвай в Бургас». Днес от Малко Търново ще тръгне първата официална група поклонници, които ще преминат пътя до мостите на Йоан Кръстител в Созопол. Всеки участник ще получи църковна грамота, подписана от сливенския митрополит Арсений. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова. Добро утро!
6: Добро утро! Мексико стана първи отбор, който се осигури място на 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Единият от домакините на турнира записа втора поредна победа в първа група, след като се наложи с 1-0 над Южна Корея. В другата среща от групата Чехия и Южна Африка завършиха 1-1. Мексико е на първо място с 6 точки, втория със съвет на Южна Корея също с 6, следват Чехия и Южна Африка с по 1. Във втора група отборът на Канада спечели убедително с 6-0 двубоя срещу Катар и е на крачка от влизане в елиминационната фаза. В другия двубой от същата група Швейцария надигра Босна и Херцеговина с 4-1. Канада събира актив от 4 точки и оглавява временното класиране в групата, следвано от Швейцария също с 4. На трета и четвърта позиция са Босна и Херцеговина и Катар с по 1 точка. Тази вечер от 22 часа е матч от четвърта група между съставите на Съединените щати и Австралия. Нидерландският футболист Жоел Цварц е новото попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец, който идва от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. 27-годишният Цварц пристига в началото на годината, като за пловдивчани вкара 8 гола в 15 мача. Същевременно ръководство на ЦСКА обяви промени в контролите на лагера в Залцбург, Австрия. В първата проверка в събота тимът ще срещне словенския Брине Гросопле вместо Динамо Киев. Отпадна по планираната проверка на 27 юни срещу Карабах, който се оказа потенциален съперник на ЦСКА в турнира Лига Европа. Футболният национал Божидар Краев остана без отбор, след като договорът му с австралийския Уестър Сидни Уондърърс изтече и не бе подновен. Краев игра 2 сезона в тима, като записа 55 мача с 15 гола и 2 асистенции. Женският национален отбор по волейбол допусна пета загуба от 6 мача в турнира Лига на нациите, след като в Бангкок отстъпи пред тима на домакините с 0-3 гейма. Днес българките излизат срещу Канада, в неделя срещу Украина. Останалите резултати от турнира: Украина-Полша 1-3 гейма, Сърбия-Италия 2-3, Белгия-Бразилия 2-3 гейма, Турция-Франция 3-0 гейма. Григор Димитров загуби в четвърфиналите на тенис турнира на трева от сериите Чалънджър в ирландската столица Дъблин срещу Кириан Жаке, Франция, с 3-6 и 6-7. За българина предстои участие на турнир от ниво 250 в Майорка, Испания, след това на Уимбълдън, като и за двете състезания получи покана от организаторите. Иван Иванов победи бившия номер 21 в световната ранглиста британец Дан Еванс на демонстративен турнир в Нотингам с 6-3 и 6-3. През следващата седмица 17-годишният българин ще участва в квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис при мъжете, след като получи уайлдкарт.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
7: Добро утро! Със слънчево време започва днес. Денят в по-голямата част от страната значително ниска облачност има главно на места на Централна България. Температурите към този час са от 10 градуса в Драгоман до 19 в Сливен, а по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 20 във Варна и Ахтопол. В столицата температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време със значителна облачност на централните райони от страната. След пладне и до вечерта главно в Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. Ако и след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса. Температурата на морската вода е от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала, в крайния южен участък от крайбрежието до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Тази сутрин се пуска движението по ремонтираното платно за София на автомагистрала Тракия в област Пазарджик. В неделя след обед ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони. В област Стара Загора шофьорите преминават двупосочно по обновеното платно за Бургас. Строителните работи са в платното в посока за столицата. И сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Министър-председателят Румен Радев се срещна в Брюксел с украинския президент Владимир Зеленски. Двамата са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. Съединените щати вдигат морската блокада на Иран, след като двете страни подписаха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Вицепремиерът Атанас Пеканов ще представи информация относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по математика днес. Чухте сутрешния

0: освен домителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
2: Кулата на приказките.
3: Ние, феите на приказките, нямаме възраст, нали? Да. Ние сме на толкова, на колкото са приказките. Значи, докато има приказки, ще има и феи. Ами, нещо такова. Хората имат нужда от приказки, а ние имаме нужда от хората. И като заговори за възраст, време е да разкажем на децата история, която не са чували. А щом не са чували, време е да чуят.
4: Дарените години. През един суров зимен ден, когато дърво и камък се пукали от мраз, коня, вола и кучето отишли при човека и похлопали на вратата.
5: Хей, кой хлопа? Попитал човек.
6: Ние сме!
7: Коня!
6: И...
7: Вола!
3: И кучета!
5: Какво искате?
3: Искаме да влезем при теб, за да се постоплим на твоето огнище.
7: Ако не ни отвориш вратата, ще пукнем от студ.
4: Човека им отворил и трите животни влезли вътре. Наместили се край камината, където бил наръшкан буен огън и хубаво се затоплили. Човека бил гостолюбец. Той мръднал в другата стая и оттам донесъл храна за гостите си. За коня едно кринче овес. За вола трици. За кучето една голяма порязаница хляб.
5: Похъпнете си, подканял ги човека, седнал и той до огнището и хванал с две ръце главата си.
4: Гостите се нахранили и попитали добрия домакин защо е кахарен.
5: Защото ми се свършиха годините, отвърнал стопанина. Нали за всички са отредени еднакъв брой години? Колкото на мравката, толкова на камилата, толкова и на човека.
4: Коня, вола и кучето се погледнали и почнали нещо да си шепнат.
7: Слушай!
5: Обърнал се след малко вола.
7: Ако си съгласен, да ти дадем от нашите години, а?
6: Да!
7: Ние ще си запазим само по десетина.
6: Да!
3: Само по десетина!

0: че не ни трябват.
1: Е, как? Как да не съм съгласен? Зарадвал се човек. Дайте тука да подпишем договор.
2: Подписали договор и получил човек остатъка от годините на коня, на вола и на кучето.
1: Годините на коня той присъединил към своите млади години. Зато и младите хора са буйни,
2: необуздани и пъргави като коне.
1: Годините на вола човека прибавил към зрялата си възраст.
2: Зато и зрелите хора работят като волове.
1: А годините взети от кучето оставил за старостта си.
2: Зато и старците са малко избухливи и раздразнителни,
1: но са домошари като кучето.
3: Ей, всяка възраст има своя дълбок смисъл. Затова всяка възраст трябва да се носи с благодарност и достоинство.
2: Приказката разказаха
1: Вера Стойкова
2: и Диана Цолевска.

0: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. В Брюксел продължава срещата на държавните глави и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз. Преди да обсъдят новите развития в Близкия изток, лидерите ще дискутират последващия бюджет на блока. Европейската комисия предложи бюджет от приблизително 2 трилиона евро. Германия, заедно с някои други богати страни от Европейския съюз, призова за драстично намаляване на размера му. Очаква се да бъдат обсъдени нови източници на приходи за бюджета. Премиерът Румен Радев и украинският президент Володимир Зеленски са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. Според приетите заключения на европейските лидери за Украина, България не е възразила срещу подновяването на всички досега наложени санкции срещу Русия, предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
2: От срещата с президента Зеленски стана ясно още, че е била обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. За това, че тази двустранна среща ще се състои, съобщи самият премиер Радев преди началото на заседанието на европейските лидери. Той бе категоричен, че България ще наложи вето на 21-я санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден патриарх Кирил и ако санкциите срещу Лукойл попречат на работата на Нефтохим. Тези санкции обаче трябва да бъдат приети на по-късен етап. В приятите заключения се отправя призив 21-я санкционен пакет да бъде прият бързо. Заседанието на лидерите продължава и днес. От Брюксел, Ангелина

0: Искова.
1: Американският вицепрезидент Джейди Ванс отложи пътуването си до Швейцария, където трябваше да пристигне днес, за да се срещне с ирански представители, след като в сряда беше подписан меморандумът за разбирателство, с който беше удължено примирието между двете страни и беше отворен Ормузкият проток. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Говорител на Белия дом изтъкна като причина за отлагането неуредени логистични въпроси около следващата фаза на преговорите. Както вицепрезидентът заяви на пресконференцията си, плановете за предстоящите технически преговори не са финализирани и делегацията на Съединените щати е готова да замине при първа възможност. Но логистиката на тези преговори никога не е била проста или предвидима, каза говорителят в изявление. По-рано Ванс заяви, че възнамерява да пътува до Швейцария, въпреки че призна, че няма яснота кога ще стане това. Той добави, че се очаква техническите преговори, насочени към финализиране на споразумението, да започнат този уикенд и каза, че със сигурност планира да ръководи преговарящия екип на Съединените щати. Американският вицепрезидент отправи и критики към критиците на сделката с Иран от израелска страна, като заяви, че Доналд Тръмп е единственият останал съюзник на Израел в света. Припомням, че в Съединените щати и в Израел има гласове, които остро критикуват администрацията на Тръмп за това, че не е ограничила ракетната програма на Иран и не е предоставила ясен път за демонтиране на ядрените му способности, като същевременно е ограничила Израел във войната му с бойците на Хизбула в Ливан. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: На фона на новината, че планираните преговори между Иран и Съединените щати в Швейцария за прекратяване на войната в Близкия изток ще бъдат отложени, израелските сили съобщиха, че са нанесли и ще продължават да нанасят удари по бойци и инфраструктура на ливанското проиранско движение Хизбула в няколко района на Южен Ливан. Атаките са в отговор на нарушенията на примирието от страна на групировката. Националната информационна агенция на Ливан съобщи, че при израелските удари в Южен Ливан са били убити 15 души. По-рано Съединените щати съобщиха, че вдигат морската блокада на Иран, след като двете страни подписаха споразумение за прекратяването на войната. Върховният лидер на Иран Мочтаба Хаменей каза, че одобрил сделката с Съединените щати, въпреки че има различно мнение, без да дава подробности. Американският президент Доналд Тръмп публикува в Truth Social, че очаква прекратяването на огъня да влезе в сила на всички фронтове, включително между Израел и подкрепената от Иран ливанска групировка Хизбула. У нас очаква се вицепремиерът Атанас Пеканов да даде повече информация относно четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост към страната ни. На 16 юни заместник министърът на финансите Людмила Петкова заяви, че фискалният резерв е намалял до 2 милиарда и 400 милиона евро от началото на годината. По думите и плащанията по проектите от плана за възстановяване и устойчивост възлизат на 3 милиарда и 100 милиона евро до края на август, като страната ни ще получи четвърто плащане от Европейската комисия в размер на 1 милиард евро в края на юли, а петото плащане ще бъде чак в края на годината. Поради това, че страната ни трябва да разплати всички инвестиции по плана до края на август, се формира недостиг от 2 милиарда и 100 милиона евро. В програмата на Народното събрание за днес е предвиден и редовен парламентарен контрол. Шестима министри ще участват в него. Министърът на земеделието Пламен Абровски ще отговаря на въпроси за състоянието на язовири и нуждата им от ремонт. Министърът на спорта Енчо Кирязов ще даде информация за предстоящите действия на министерството във връзка с ситуацията в българския шахмат и защитата на състезателните права на спортистите. В контрола ще вземат участие и министрите на образованието Георги Вълчев, на околната среда и водите Русица Карамфилова-Благова, на регионалното развитие Иван Шишков и на отбраната Димитър Стоянов. В този час започва националното външно оценяване по математика за учениците от 7-ми клас. Те ще работят по вариант номер 1, който беше изтеглен по-рано в Министерството на образованието и науката. Преди час по същия учебен предмет започна изпитът за 10-класниците. В сряда учениците от 7-ми и 10-ти клас се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. Репортерът ни Андрей Борисов записа 7-класници от столичното 43-то основно училище Христо Смирненски.
3: Готвихме се и малко се притесняваме. Учих вкъщи, притеснявам се дали ще изкарам добър резултат. Не се притеснявам, защото няма за какво да се притеснявам.
4: Чувствате се подготвени?
3: Еми да, няма смисъл да се притеснявам, защото това ще ми играе само лоша сега.
5: Притеснявам съм.
4: Какво ви притеснява?
3: Еми задачите. С отворен отговор.
5: Ами дали ще успея да се правя добре да влезна в хубаво училище? 22.
3: Втория модул. Има задачи за движение и като цяло са доста по-трудни.

0: кое външно оценяване е по-трудно, днешното или това, което мина по български език и литература в сряда?
1: Може би днешното.
2: Да, това по български беше по-лесно.
1: За това, което мина в сряда по български, наистина се чувствам по-подготвена и се надявам на повече точки, защото искам да кандидатствам с български. В 127-о.
3: Казаха седмокласници пред репортера ни Андрей Борисов. В емисията новини следва спорт. В студиото е Кръстина Иванова.
4: Тази вечер от 22 часа е матч от четвърта група на световното първенство по футбол между съставите на Съединените щати и Австралия. Мексико пък стана първи отбор, който си осигури място в 16-ти на финалите на Мондиала. Единият от домакините на турнира записа втора поредна победа в първа група, след като се наложи с 1-0 над Южна Корея. В другата среща от групата Чехия и Южна Африка завършиха 1-1. Мексико е на първото място в групата с 6 точки, втория състав на Южна Корея с 3 точки, следват Чехия и Южна Африка с по една. Във втора група отборът на Канада спечели убедително с 6-0 двубоя срещу Катар и е на крачка от влизане в елиминационната фаза. Другата среща от същата група, Швейцария надигра Босна и Херцеговина с 4-1. Канада събира актив от 4 точки и оглавява временното класиране, следвано от Швейцария също с 4 точки. На трета и четвърта позиция са Босна и Херцеговина и Катар с по една точка. Националният ни отбор по волейбол за жени продължава участието си във втория турнир от Лига на нациите в Бангкок. Момичетата на Марчело Абунданца днес играят срещу състава на Канада. Вчера българките записаха пета загуба от 6 мача в лигата, като отстъпиха пред тима на домакините с 0-3 гейма. Григор Димитров загуби четвъртфиналите на тенис турнира на трева от сериите Чаленджер в ирландската столица Дъблин срещу Кириан Жак Ке Франция с 3-6 и 6-7. За българина предстои участие на турнир от ниво 250 в Майорка, Испания, след това на Уимбълдън, като и за двете състезания получи покана от организаторите. Иван Иванов победи бившия номер 21 в ранглистата британец Дан Еванс на демонстративен турнир в Нотингам с 6-3 и 6-3. През следващата седмица 17-годишният българин ще участва в квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис при мъжете, след като получи покана от организаторите.
3: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
5: Здравейте! Предимно слънчево е времето почти на цялата страна. Температурите към този час са от 17 градуса в Благоевград до 23 в Плевен, Русе, Варна и Сливен. В София температурата е 19 градуса, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 62%. Днес ще преобладава слънчево време, след пладне и до вечерта, главно над Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, но само на места, главно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 23 до 25 градуса. Температурата на морската вода е около 18 градуса по северното крайбрежие, към 23 по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Тази сутрин се пуска движението по ремонтираното платно за София на автомагистрала Тракия в област Пазарджик. В неделя след обед ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони. В област Стара Загора шофьорите преминават двупосочно по обновеното платно за Бургас. Строителните работи са в платното за столицата. Ограничено е движението в участък от пътя Стралджа-Воденичане заради ремонт на фуги на надлез, който преминава над автомагистрала Тракия. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут Стралджа-Зинница, кръстовището Чарган-Недялско-Воденичане и обратно. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Кърджали. 90 МГц. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
8: Подготви се за професиите на бъдещето.
9: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
8: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
9: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
10: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
11: Дънди Precious Metals.
12: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
11: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
12: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
11: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
12: Инвестираме в полза на цялата общност.
11: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
12: Бъдеще за хората в Родопи.
13: От тук започва България.
14: Старопрестолните Плиска и Преслав.
13: Мадърският конник.
14: Шуменската крепост.
13: Виж отблизо.
15: Пясъците на времето.
16: Вечните хитове всеки четвъртък.
15: След новините в 21 часа.

0: след първото кафе.
1: Добро утро, петък е 19 юни, малко след 9, време е да ви събудим с чаша добро настроение и разбира се доза актуални теми. Вие сте с Радио Кърджали, започва сутрешния блок. На пулта Илия Ташев, новините ще чуем от Галина Георгиева, аз съм Миляна Типова и оставам с вас през следващите 3 часа. Ето и какво сме ви приготвили в предаването до обед. Напрегнат ден за ученици и родители. Днес е матурата по математика за седмокласници и десетокласници. А колко млади хора са получили шанс за първа работа и колко от тях са останали на постоянна заетост? След приключването на програмата Младежки практики, това ще ни каже директорът на дирекция Бюро по труда Кърджали Метин Хапасалим. След поредната акция на икономическа полиция заради съмнения за злоупотреби с обществени поръчки, този път в Кирково, с репортера Петя Тенева ще се опитаме да внесем повече яснота. И още, освен лято в музея, за което ви разказахме преди дни, в художествения отдел Станка Димитрова също организира школа за деца, насочена към изкуството. Уредникът доктор Мария Спиридонова ще разкаже повече. На финала началникът на регионалното управление по образованието Ангелина Костова ще обобщи как е протекал изпитния ден по националното външно оценяване. А Тунис или Египет, коя от тези две екзотични дестинации да изберем, за това ще си говорим с Димитър Димов. Пригответе си кафето и останете на вълните на Радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време със значителна облачност над централните райони от страната. След пладне и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми, ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27. Дневните температури в областите Кърджали и Хасково ще бъдат около 27-28 градуса, в Смолен около 19. Планините преди обяд ще преобладава слънчево време, след обяд и до вечерта ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми, ще духа умерен североизточен вятър, максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 9. По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има времено увеличение на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 25 градуса. Температурата на морската вода е от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 бала в крайния южен участък от крайбрежието. 3 бала. По крайбрежието на Бяло море от Керамоти до Александрополис днес времето ще бъде предимно слънчево и топло. Максималните температури ще достигат 30-32 градуса. Вятърът ще е слаб до умерен, а морето спокойно. Температурата на морската вода е около 24 градуса.

0: след първото кафе.
1: Общо над 2000 ученици в област Кърджали, седмокласници и десетокласници, днес се явяват на матура по математика, националното външно оценяване, след 7 и след 10 клас. А сега, преди минути вече започна изпита, а репортера Петя Тенева е пред едно от големите градски училища, средно училище от СПС. Здравей, Петя!
2: Здравей, Иляна! Здравейте и на нашите слушатели! Наистина, аз съм съвсем близо до ПСИ. Бях там, когато децата влязоха в класните стаи. Това се случи в между 8.25 и 8 часа и 30 минути. Иначе изпитът официално започва в 9 часа. Много бяха децата притеснени, това се личеше. Имаше и доста родители, които ги изпратиха. След това, разбира се, си тръгнаха. Общо около 1046 деца се явяват днес на тази изключително важна матура по математика, национално външно оценяване след 7 класа. Важно, защото то е вход за следващия етап от образованието, гимназиалния. Матура се провежда в 52 училища в нашата област и около 600 квестора ще следят децата. За задачите, да кажа ли, какво ги очаква?
1: Какво ги очаква, да.
2: Очакват ги сложни 24 задачи. По правило, матурата по математика е по-тежка от матурата по български език, или поне така е възприемана от децата, защото знам, че математиците са по-малко.
1: Да.
2: Първата част, по-лесната, е 90 минути, втората част, където задачите, трите с свободен отговор, трябва да се разпишат

0: подробно да се аргументират. И всъщност самата матура е от две части по 90 минути. Децата бяха облечени като за празник, да кажа накрая, въпреки притеснението. Родителите бяха доста притеснени, но да се надяваме, че всяко дете ще намери своето място и ще успее да реши по-голямата част от задачите.
1: Децата имат 3 часа да покажат най-доброто от себе си. Благодаря ти, Петя, за това включване. Петя Тенева от Средно училище Отец Паисий, където днес също там се провежда националното външно оценяване по математика след 7 и след 10 клас, но най-важно е след 7 клас.

0: след първото кафе.
1: Както разбрахте, днес се провеждат изпитите от националното външно оценяване по математика след 7 и след 10 клас. В област Кърджали 7-класниците са 1043, а 10-класниците 1023. За организацията на изпитния ден началникът на регионалното управление на образованието Ангелина Костова съобщи.
2: Предприети са всички мерки за нормално протичане на изпита по национално външно оценяване. Осигурени са 120 зали с видеонаблюдение, с около 600 квестора, които ще бъдат ангажирани за нормалното протичане на изпитите. Така че се надяваме на една спокойна атмосфера, да могат учениците седмокласници да покажат всичко това, което са научили до момента, да имат добри резултати и да успеят да се класират, да бъдат приети в профили или професии, които наистина желаят.
1: За десетокласниците тази година има промяна във формата на изпита, каза още Ангелина Костова.
2: Същия ден се провеждат и изпитите за 10-ти клас. Да. Там има разлика в провеждането на изпита по математика, където изпита ще бъде интегриран, т.е. ще бъдат включени въпроси от природните науки, както се говореше и за 7-ми клас, но тази година 7-ми клас се остана изпита по старите правила и старата структура на изпита.
1: Началникът на регионалното управление по образованието Ангелина Костова за днешното външно оценяване по математика. След 11 очакваме госпожа Костова на живо в студиото, за да научим как е започнал и протекал изпитът в областта.

Слушате сутрешния блок на радио Кърджали на пулта Илия Ташев. Аз съм Иляна Типова. След 10 ще говорим за колко млади хора са получили шанс за първа работа и колко от тях са останали на постоянна заетост след приключването на програмата Младежки практики. Това ще ни каже директорът на дирекция Бюро по труда Кърджали Метин Хафасалим. След поредната акция на икономическа полиция заради съмнение за злоупотреби с обществени поръчки, този път в Кирково, с репортера Петя Тенева ще се опитаме да внесем повече яснота. И още, освен лято в музея, за което вече ви разказахме преди дни, художественият отдел Станка Димитрова също организират лятна школа за деца, насочена към изкуството. Уредникът доктор Мария Спиридонова ще разкаже повече. Но преди това е ред на новините в 10 с Галина Георгиева.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Днес се провеждат изпитите от националното външно оценяване по математика след 7 и след 10 клас. Техническа грешка налага преиздаване на дипломи в езиковата гимназия в Кърджали. Регионалният исторически музей в Кърджали организира лятна школа по изкуствата за деца от 6 до 10 годишна възраст. Следват подробностите. Днес се провеждат изпитите от националното външно оценяване по математика след 7 и след 10 клас. В област Кърджали седмокласниците са 1043, а десетокласниците 1023. Нашият репортер Петя Тенева с повече подробности от средно училище Отец Паисий в Кърджали.
2: Очакват ги сложни 24 задачи. По правило матурата по математика е по-тежка от матурата по български език, или поне така е възприемана от децата, защото знам, че математиците са по-малко.
3: Да.
2: Първата част, по-лесната, е 90 минути, втората част, където задачите, трите с свободен отговор, трябва да се разпишат подробно, да се аргументират. Самата матура е от две части по 90 минути.
1: Репортерът Петя Тенева с подробности за матурите по математика от средно училище Отец Паисий в Кърджали. В Министерството на образованието и науката бе изтеглен изпитен вариант номер 1 за днешното национално външно оценяване по математика в 7-ми клас. Преди два дни, в сряда, седмокласниците и десетокласниците се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. Началникът на регионалното образование в Кърджали Ангелина Костова съобщи.
4: Предприети са всички мерки за нормално протичане на изпита по национално външно оценяване. Осигурени са 120 зали с видеонаблюдение, с около 600 квестора, които ще бъдат ангажирани за нормалното протичане на изпитите. Така че се надяваме на една спокойна атмосфера, да могат учениците, седмокласниците да покажат всичко това, което са научили до момента, да имат добри резултати, да успеят да се класират, да бъдат приети в профили или професии, които не си нажелаят.
1: Началникът на регионалното образование в Кърджали Ангелина Костова. Техническа грешка в датата на регистрационните номера наложи преиздаването на дипломите на зрелостниците от езиковата гимназия Христо Ботев в Кърджали. Това съобщи директорът на училището Даниела Павлова. По думите и всички останали данни в дипломите са коректни, а неточността е възникнала при генерирането на документите от информационната система за приобщаващо образование, където е била използвана по-стара дата на регистрационните номера.
5: Грешката е единствено в датата на регистрационните номера. Всичко останало е коректно. Когато са се генерирали от системата НЕИСПО, те са били с по-стара дата, но иначе всичко останало е коректно. Ние в момента ги подновяваме, така че всичко ще бъде наред. Новите, ми може би от днеска даже ще започнем. Започнали

0: сме вече, веднага сме взели мерки, създали сме необходимата организация и в срок ще ги предадем. Защото ние по принцип имаме двуседмичен срок, знаете, от протокола, с който сме получили резултатите от държавните зрелостни изпитания, но ние ще бъдем по-рано готови, уверявам ви. Защото децата, учениците бързат за кандидатстване във висши учебни заведения в страната и в чужбина. В момента правим всичко възможно децата да си получат на време дипломите.
1: Директорът на езиковата гимназия Христо Ботев Кърджали, Даниела Павлова. Регионалният исторически музей в Кърджали организира лятна школа по изкуствата за деца от 6 до 10 години. Инициативата ще се проведе от 20 до 24 юли в художествения отдел Станка Димитрова. За първи път заниманията ще се състоят в обновената експозиционна среда на галерията, каза за Радио Кърджали уредникът Мария Спиридонова.
2: Регионален исторически музей Кърджали от години вече много успешно води такива летни училища. За съжаление, художествената галерия в последните години беше затворена за посетители и поради ремонт и нямаше къде да направим такова нещо и ние. Затова вече, когато художествената галерия е открита, когато имаме прекрасни експозиции, решихме да отворим вратите и за най-малките, които наистина има какво да видят, има какво да научат и при нас.
1: Каза доктор Мария Спиридонова, уредник християнско изкуство в художествения отдел Станка Димитрова. Записването за лятната школа продължава, като желаещите могат да се включат до запълване на местата. И какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Към 9.30 в района на източните Родопи е предимно слънчево. Температурата в Смолян е 13 градуса, в Кърджали 22, в Хасково 21. Днес ще преобладава слънчево време, около ишлетовятско песта облачност, но без валежи. Ще духа слаб да умерен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е около 28 градуса, Смолян към 25. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 19 до 22 градуса, а по гръцкото крайбрежие на Бяло море е 23-25 градуса. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
1: Края на емисията е информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е натоварено по основните булеварди и пътни артерии. Повишено внимание се изисква и по булевард България на кръговото кръстовище до театъра и в района на КАТ. Бавно се преминава по булевард Беломорски в района на болницата, както и на кръговото кръстовище при автогарата. Интензивен остава трафикът по Ардинския мост, където вече се движат колони от румънски туристи. Затруднено е преминаването и в района на съда заради ремонтни дейности. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 11 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация Тракия-уни.бг.
6: Ти отмина.
7: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
6: Ти отмина.
1: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: 11 минути след 10 сутрешния блок на Радио Кърджали продължава. На пулта Илия Ташев, аз съм Иляна Типова. След малко ще си говорим за колко млади хора са получили шанс за първа работа и колко от тях са останали на постоянна заетост след приключване на програмата «Младежки практики». Това ще ни каже директорът на дирекция Бюро по труда Кърджали Метин Хафасалим. След поредна акция на икономическа полиция заради съмнения за злоупотреби с обществени поръчки, този път в Кирково, с репортера Петя Тенева ще се опитаме да внесем повече яснота. И още, освен лято в музея, за което ви разказахме преди дни, художественият отдел Станка Димитрова също организират лятна школа за деца, насочена към изкуството. Уредникът доктор Мария Спиридонова ще разкаже повече. Но преди това ще послушаме малко хубава музика.

0: след първото кафе.
1: Проектът «Младежки практики» приключи неочаквано бързо, с пълен бум в цялата страна, след като бизнесът буквално изчерпа целия предвиден финансов ресурс. Националният бюджет от близо 27 милиона евро бе разграбен от работодатели, готови да подадат ръка на младежи между 16 и 29 години. Огромният интерес принуди агенцията по заетостта експресно да преустанови подписването на нови договори и да пренасочи закъснелите компании към резервния списък. Предвидените средства се разпределиха изключително бързо, доказвайки глада на пазара за млади, макар и неопитни кадри. Целта е изпълнена, проектът успешно осигури платени 6-месечни практики с покриване на минималната

0: заплата, осигуровки и разходи за ментори. По план програмата трябваше да преведе 10 000 младежи по моста между образованието и реалния бизнес. Официалното сключване на нови договори в страната бе окончателно преустановено поради липса на остатъчен ресурс. Какво се случи в Кърджали? Националната статистика звучи отлично на хартия, но как изглежда този огромен интерес, пречупен през призмата на пазара на труда в Кърджали? Успя ли местният бизнес да изпревари времето и да грабне финансовата инжекция? И най-важното, превърнаха ли се тези 6 месеца в реални, постоянни работни места за младите хора в региона? За да разберем това, Гинка Динчева разговаря с директора на дирекция Бюро по труда Кърджали, Метин Хафасалим.
1: Здравейте, господин Хафасалим.
2: Здравейте.
1: Приключи проекта Младежки практики. Какво отчита Бюро по труда Кърджали?
2: Изпълнението на този проект Младежки практики, който беше насочен към младежи на възраст от 16 до 29 годишна възраст, включително който търсиха възможности да работят в свободното си време, приключи в цялата страна. Останаха и резервни списъци, които вече ги държиме, евентуално ако се намерят средства, пак тези резервни списък, останалите работодатели, които са вече заявили, одобрили сме ги, те също ще получат финансиране и ще бъдат включени в този проект. Мога да кажа, като резултат в Бюрото по труда в Кърджали, тук пак държа да кажа обхвата на Бюрото по труда Кърджали, са община Кърджали и община Черноочене. Подадени заявки от работодатели бяха 180 за 367 работни места. Сключихме 144 договора за 270 работни места на стойност 1 милион 300 573 евро и 10 цента. Одобрените работодатели, това са 171 работодатели за 363 работни места. И тук пак ви казвам, че имаше неодобрени работодатели 7 на брой, които не съответстваха на условията на проекта.
1: Интерес виждам и от страна на работодателите, и от страна на младежите. Този проект, който приключи Младежки практики, както и продължаващият проект Младежка заетост плюс компонент 2, е насочен, отново повтаряме, към младите хора, именно хората, които нямат трудов опит. Защото...
2: Да, и тези, които се учат в момента, също могат да кандидатстват. Само трудово заети хора не могат да кандидатстват. Говори за Младежка заетост. Да. Компания 2, понеже вече приключихме проект Младежки практики, остана, както казах, да се удовлетворят резервния списък 11 работодатели, които вече сме ги одобрили, чакаме финансиране. Добре се възпре, много добре би казал, страна на бизнеса и на младежите най-вече. Пак мога да се обоснова на база цифри, които ги казах. Може би се звучи нотка на одобрение, когато изкоментирах тези цифри, но ние наистина сме доволни от факта, че толкова работодатели успяха да се възползват от това, да се намерят младежите, които да работят, и тези младежи да свикнат с трудови навици. Особено пък за онези места, за които те имат някакво предпочитание. Дава възможност. Достатъчно бяхме гласовити, казано образно, да ги уведомяваме двете страни, работодатели и безработни лица, за да се случи. Аз пак казвам с голямо удовлетворение тези цифри, които ви казах. Благодарение само на този проект Младежки практики в община Кърджали и Черноочене дойдоха 1 милион 300 хиляди и няколко евра оборот за икономиката на двете общини. Това е приноса на Агенцията по заетостта с реализирането на проект Младежки практики.

0: гости в Бюрото по труда Кърджали.
1: Благодаря ви за тази информация. Метин Хафасалин, директор Бюро по труда Кърджали.
0: Аз благодаря.

0: след първото кафе.
1: Тази седмица отново имаше акция на икономическа полиция относно обществени поръчки и злоупотреби. Този път акцията беше в Кирково. Бяха задържани двама мъже за срок от 24 часа. Сега по тази тема ще разговаряме с колежката Петя Тенева. Здравей, Петя!
2: Здравей, Иляна! Първо да уточниме, че срока е до 24 часа, което означава, че те могат да са задържани за 5 часа, за 6 часа, за до 24 часа. Става дума за злоупотреби със средства по обществена поръчка за ремонт на училищен физкултурен салон. И от официалното съобщение на полицията става ясно, че чрез съставени неистински документи са били отчитани и платени значително по-големи суми от реално извършените работи.
1: Над 100 000 лева всъщност са начислените.
2: Да, на завишени цени. Съобщават от полицията са били доставени материали и спортни съоръжения.
1: Това е официалната информация от полицията, а неофициално какво знаем?
2: Неофициално потърсихме информация в новата система Сигма за обществените поръчки. Има една обществена поръчка за обновяване на физкултурен салон в Кирково, в средно училище Отец Паисий, на стойност 234 000 евро или...
1: Което отговаря на 500

0: 50 хиляди
1: хиляди лева,
0: лева, да.
1: Предполагаме, че става дума за нея. Ние спекулираме, разбира се, в момента, но няма друго обновяване на физкултурен салон. То е извършено от фирма Бори ООД, която по обществени поръчки за 6 години е получила, според системата, разбира се, около 8 милиона евро.
0: Само от община Кирково.
1: Да, да, за община Кирково става дума. Какво още може да кажем, какво ще се случи, може би, по-нататък?
0: Доколкото знаем, изтекаха имената на задържаните, които са по обществената поръчка.
1: Това не е официална информация. Ние, за съжаление, нямаме официален източник и не можем да я потвърдиме. Ние също ги четохме и ги знаем, но не може да потвърдим такава информация.
0: А според тебе тази акция, така наречена, ще стигне ли до прокуратурата, до съд?
1: Зависи къде попадне, в коя прокуратура, кой ще бъде наблюдаващия прокурор, защото тази преписка на сектор противодействие на икономическата престъпност рано или късно ще стигне до прокуратурата, вероятно с предложение за образуване на досъдебно производство. Дали ще стигне до съд обаче е въпрос с много неизвестни. Възможно изобщо да не стигне до съд. Много зависи в коя прокуратура ще попадне, коя прокуратурата е отговорна за този вид престъпления, дали районна или окръжна в Кърджали, една от двете, и дали наблюдаващия прокурор и изобщо прокуратурата ще успее да изведе до съд данните, които е събрала икономическа полиция. Както знаем, много често преписките умират в прокуратурите, т.е. изобщо не всички, разбира се, но не винаги стигат до съд, понякога не могат да докажат престъпление, понякога наистина е много трудно, понякога може би е свързано с нежелание, но така или иначе не влизат в съдебната зала, така че предстои този сюжет ние да го проследим по-нататък и да видим какво ще се случи.
0: Предстои, да, имаше доста развижване относно нередности по обществени поръчки, не само в Кирково, а и тук в Кърджали. Но, както каза, предстои да видим дали ще се доведе до край този сюжет.
1: Да.
0: Добре, благодаря ти, Петя Тенева, с малко повече информация относно акция на полицията в Кирково.

0: след първото кафе.
1: В художествения отдел Станка Димитрова към Регионалния исторически музей в Кърджали организират лятна школа по изкуствата за деца от 6 до 10 години. Какво включва програмата и какво ще научат децата? Чуете в разговора на Мартина Дякова с доктор Мария Спиридонова, уредник галерията.
0: Здравейте, госпожо Спиридонова.
2: Здравейте.
0: Да започнем от тук. Как се стигна до организирането на тази годишната лятна школа по изкуствата?
2: Регионален исторически музей Кърджали от години вече много успешно води такива летни училища. За съжаление, художествената галерия в последните години беше затворена за посетители и поради ремонт и нямаше къде да направим такова нещо и ние. Затова вече, когато художествената галерия е открита, когато имаме прекрасни експозиции, решихме да отворим вратите и за най-малките, които наистина има какво да видят, има какво да научат и при нас.
0: А миналото лято също проведохте подобна инициатива. В предварителния ни разговор разказахте, че тогава инициативата е проведена в Регионалния исторически музей, тъй като и художествената галерия беше все още в процес на ремонт. Какъв беше интересът тогава и какви изводи си направихте като организатори?
2: Точно така. И то не е само миналата година, ами години подред. По-скоро ние наблюдаваме отстрани, защото основно колегите от самия музей, ние сме разделени на две сгради и сме специалисти в различни области.
0: Да.
2: Но наблюдаваме, че има голям интерес, голяма нужда. Колегите се справиха блестящо и наистина с много интересни инициативи и игри. И виждаме, че има нужда от такива инициативи повече да бъдат и при нас.
0: Особено лятото, когато децата са извън детските заведения.
2: Абсолютно. Ние винаги сме се старали да приобщаваме децата към изкуството като цяло. Нашите експозиции винаги са били отворени за ученици и разбира се имаме и специален език, на който говорим с тях. Специални беседи за деца, дори когато ни посещават неочаквано по тяхно желание. И виждаме, че наистина, когато те посещават по-често галерията, когато се запознават с изкуството, това им отваря нов поглед изобщо към света. И смятам, че наистина все повече и повече деца идват и при нас и имат нужда. Не само през лятото, но през цялата година. Но сега ще им обърнем малко повече внимание.
0: Да, защото ще бъдат и по-свободни. Кое е поредно издание на тази годишната школа, която ще проведете по художествено изкуство?
2: При нас е за първи път.
0: За първи
2: ние
0: път.
2: Ние не сме правили, освен преди много години, когато галерията е функционирала по друг начин, но последните години не са се правили такива училища. Това ще бъде за първи път в галерията.
0: А идеята е лично ваша?
2: Идеята е обща. Ние работим винаги в екип. Поредниците на художествената галерия винаги се подкрепяме и си помагаме. На моя, на Емил Пенчев и на Семра Идрис.
0: Всички, които сте уредници в художествения отдел. А какво сте подготвили за децата?
2: Това ще бъде...

0: Дена много различна програма, много се старам да бъде много интересна. Първия ден е всъщност мой. Аз ще работя с децата с голямо удоволствие. Ще говорим за иконите, за най-старите произведения в галерията, какво представляват. Ще направим интересни игри, в които ще ги поставим като откриватели и като изследователи, така че ролята е тяхна. И също ще рисуват. А вече от втория ден нататъка ще се занимават по-скоро с рисуване и с моделиране. Семил Пенчев и Семра Идри, те поемат щафетата за съвременното изкуство.
1: В следващите дни.
0: И следващите дни, да, подготвили са много разнообразна програма, в която ще се работи върху портрет, фигура, композиция с фигури, свободни теми, както и различни техники, акварел, пастел, темпера, също така и графични техники и, разбира се, моделиране, защото за децата винаги е интересно да могат да работят с ръцете си и да произведат нещо различно.
1: И като говорим за техниките и за децата, трябва ли децата да имат предварителни умения по рисуване или друг тип артистични такива умения, или школата е отворена за всички желаещи? По-лесно ли ще се справят децата?
0: Школа.
1: Да.
0: Да, абсолютно отворена за всички желаещи, защото не всеки ще стане художник, не всеки ще се развие в тази област, но всеки човек има нужда от естетика в живота си, има нужда да се развие и тази страна от него, защото винаги ни трябва изкуство в живота. Винаги ни трябва да разбираме, наистина да имаме етически поглед, дори като погледнете да си изберем едни дрехи и да си ги съчетаем добре или да си направим красив интериор в къщи, винаги имаме нужда от такива познания. Не случайно в училище се изучава изобразително изкуство и то за всички деца и това е една отмора за тях, защото всъщност развиват много различни качества и умения, развиват наблюдателност, получават по-широка култура и съм убедена, че каквото и да изберат по-нататък в живота си, това ще им е една много хубава основа.
1: И кое е различното между художественото и изобразителното изкуство в училище и инициативи като тази, която организирате в художествената галерия?
0: На първо място това е общуването с оригинали. В художествената галерия имаме невероятно добра колекция, която през годините е събирана основно от директорката преди време Станка Димитрова, която е човек и художник с изключителен вкус и стил. И много често получаваме комплименти от различни художествени галерии и специалисти, че нашата колекция е невероятна.
1: Чували сме го и ние, да.
0: Да, тук децата могат да се запознаят наистина с оригинали на най-добрите художници, които са работили в България. Могат да видят оригинални икони, които датират от преди векове, които са съхранени много добре. Така че на първо място общуването с истинското изкуство, и това, което ние притежаваме като град. На второ място, все пак, ние сме различни специалисти от учителите. Ние сме се развили в различна посока и можем да им дадем един, разбира се, по-различен поглед. Много е важно да ценим важните и наистина интересните хора в града си, като Емил Пенчев, който е направил много за града с неговите стенописи, с неговите скулптури, какво ли не, още и изложби, и картини. И така децата ще могат да се запознаят с него и да почерпят знания, опит и визия от един толкова достоен и интересен човек като него.
1: И къде ще се провеждат самите занимания?
0: Самата художествена галерия ще бъде... Подготвили сме се, нямаме търпение да се срещнем с децата в самата галерия, която се намира на улица Републиканска 44 срещу библиотеката.
1: А местата ограничени ли са и има ли възможност все още за записване?
0: Имаме голям интерес, но все още има свободност.

0: свободни места. По принцип сме решили да работим с малко деца. 25 е числото, което е като максимум, защото пространството е малко,
1: да,
0: и за да можем да обърнем повече внимание на тези, които ще дойдат.
1: Да. Да ви върна отново към опознаването на православната икона. Защо избрахте именно тази тема за началото?
0: А това е с което аз се занимавам по принцип и наистина на мен ми е любима тема, но виждам, че много деца, когато идват в галерията, независимо от тяхното вероизповедание, имат голям интерес към иконите. Те наистина са изключително красиви и изключително ценни. И избрах да започнем с това, защото все пак има една хронологическа връзка. Разбира се, започваме винаги от най-старото, защото винаги най-старото повлиява на по-късните прояви на изкуството. Така че това е една основа, която ние трябва да знаем. Това е част от нашето наследство, защото иконите са от нашия регион и смятам, че е много важно да се познават малко по-добре и в повече детайли.
1: Казахте, че другия преподавател, който ще се занимава с децата, е уредникът Семра Идрис.
0: Да, тя е уредник от дълги години в художествената галерия. Много изложби са и минали през ръцете и пред лицето и пред визията. Тя има наистина голям опит със съвременното изкуство, човека, който се занимава с живописта в нашата галерия, така че тя също ще участва и ще помага в обучаването на децата или по-скоро тези игри и забавления, защото изкуството наистина не може да се възприеме само като нещо сериозно и като нещо трудно, както другите предмети. Изкуството винаги има и така момент на почиване, на
1: преживяване,
0: вътрешно удовлетворение, да, и на изживяване.
1: Да. И какво бихте искали да отнесат със себе си децата след края на школата?
0: Много ми се иска децата да започнат да разбират малко повече от изкуство, да се развият и духовно, не само, разбира се, много е важно децата да се хранят, да са здрави, но също така да се погрижат и за духа си и да имат повече интереси в тази област, защото най-малкото това ще ги обогати и ще ги направи по-различни и по-добри.
1: И ще разшири кръгозор им, както казвате. И на финала на нашия разговор да припомним как родителите могат да запишат своите деца за тази инициатива.
0: В страницата в Фейсбук на самата галерия сме оставили телефонен номер. Винаги могат да се обадят. Галерията се намира в центъра на града, на който му е удобно, може, разбира се, и да мине през галерията и да запише детенцето, тък му ще види къде ще се провеждат тези занимания.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: Аз също благодаря.
1: Успех на школата и пожелавам ви интерес. Нека децата с удоволствие и с желание да се включат и да отнесат наистина нещо, което да ги обогати. Уважаеми слушатели, разговаряхме с доктор Мария Спиридонова, изкуствовед, уредник в художествения отдел Станка Димитрова към Регионалния исторически музей в Кърджали, християнско изкуство.

Кърджали, аз съм Иляна Типова и работят екип Силия Ташев на пулта. На финала началникът на регионалното управление по образованието Ангелина Костова ще обобщи как е протекал изпитният ден по националното външно оценяване. А Тунис или Египет, коя от тези две екзотични дестинации да изберем, за това ще си говорим с Димитър Димов. Но преди това новините в 11 с Галина Георгиева.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Днес се провеждат изпитите от националното външно оценяване по математика след 7 и след 10 клас. Гърция и България са сред страните с най-чисти води за къпане през лятото. Полицейски служители от районното управление в Джебел разкриха и задържаха извършител на кражба от магазин. Следват подробностите. Днес се провеждат изпитите от националното външно оценяване по математика след 7 и след 10 клас. В област Кърджали седмокласниците са 1043, а десетокласниците 1023. Нашият репортер Петя Тенева с повече подробности от средно училище от Тец Паиси в Кърджали.
2: Очакват ги сложни 24 задачи. По правило матурата по математика е по-тежка от матурата по български език, или поне така е възприемана от децата, защото знам, че математиците са по-малко. Първата част, по-лесната, е 90 минути, втората част, където задачите, трите с свободен отговор, трябва да се разпишат подробно, да се аргументират. Самата матура е от две части по 90 минути.
1: Репортерът Петя Тенева с подробности за матурите по математика от средно училище от Тец Паиси в Кърджали. Министерството на образованието и науката бе изтеглен изпитен вариант номер 1 за днешното национално външно оценяване по математика в 7 клас. Преди два дни в сряда седмокласниците и десетокласниците се явиха на националното външно оценяване по български език и литература. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. Началникът на регионалното образование в Кърджали Ангелина Костова съобщи.
3: Предприети са всички мерки за нормално протичане на изпита по национално външно оценяване. Осигурени са 120 зали с видеонаблюдение, с около 600 квестора, които ще бъдат ангажирани за нормалното протичане на изпитите. Така че се надяваме на една спокойна атмосфера, да могат учениците седмокласници да покажат всичко това, което са научили до момента, да имат добри резултати, да успеят да се класират, да бъдат приети в профили или професии, които наистина желаят.
1: Началникът на регионалното образование в Кърджали Ангелина Костова. Гърция и България са сред страните с най-чисти води за къпане през лятото, съгласно проучване на Европейската агенция по околна среда. След Кипър, Гърция и България са с най-чистите морски води сред страните от Европейския съюз. За Гърция 97% от местата за къпане в страната са оценени с отлично качество, според данните от проучването за качеството на водите за къпане в Европа. България над 95% от зоните за къпане в морето са с отлична оценка за чистотата на водата. Добрата оценка за нашата страна се дължи както на качеството на водите по българското Черноморие, така и на контрол върху зоните за къпане във вътрешността на страната, се посочва в проучването. Средният дял на водите с отлично качество в Европейския съюз е 85%, а Гърция и България са значително над европейските показатели. Докладът показва, че крайбрежните води в Европа са по-чисти от вътрешните водоеми. България и тази година продължава да е сред водещите европейски страни с най-чисти и безопасни води за къпане. Това е много важен фактор не само за туризма, но преди всичко за общественото здраве. Полицейски служители от районно управление Джебел разкриха и задържаха извършител на кражба от магазин. Мъжът се придвижвал с автомобил след употреба на алкохол. След подаден сигнал в управлението вчера за кражба на 380 евро цигари и алкохол от хранителен магазин са предприети действия за разкриване на извършителя. Малко след 12 часа в село Устрен за проверка бил спрян лек автомобил, управляван от 49 годишен. Направеният тест на водача за алкохол отчел 1,66 промила алкохол. Полицейски служители от районно управление в Джебел открили откраднатите пари и цигари от търговския обект. На водача е издаден талон за медицинско изследване и е била взета кръвна проба за химически анализ. Задържан е за срок до 24 часа по закона за МВР. Образувано е бързо производство за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол и проверка за кражба. Регионалният исторически музей в Кърджали организира лятна школа по изкуствата за деца от 6 до 10 години. Инициативата ще се проведе от 20 до 24 юли в художествения отдел Станка Димитрова. За първи път заниманията ще се състоят в обновената експозиционна среда на галерията, каза за радио Кърджали уредникът Мария Спиридонова.
4: Регионален исторически музей Кърджали от години вече много успешно води такива летни училища. За съжаление, художествената галерия в последните години беше затворена за посетители и поради ремонт и нямаше къде да направим такова нещо и ние. Затова вече, когато художествената галерия е открита, когато имаме прекрасни експозиции, решихме да отворим вратите и за най-малките, които наистина има какво да видят, има какво да научат и при нас.
1: Каза уредникът Мария Спиридонова от художествения отдел Станка Димитрова. Записването за лятната школа продължава, като желаещите могат да се включат до запълване на местата. Неправоспособен водач с монтирана чужда табела на нерегистриран мотоциклет е установен в землището на село Горно Капиново вчера. При проверка на 64-годишния местен жител, който се придвижвал с мотоциклета, полицейски служители от районно управление Кирково установили, че водачът не притежава свидетелство за управление, а регистрационната табела е издадена за друго моторно превозно средство. При справка се оказало, че мотоциклетът не е регистриран. Дежурна оперативна група от районно управление Кирково извършила оглед, образувано е досъдебно производство от наказателния кодекс. Още едно бързо производство е образувано в районното управление Кърджали за управление на автомобил след употреба на наркотик. Около 8 часа вечерта в Кърджали полицаи спрели за проверка 36-годишен водач. Направеният тест за наркотици е с техническо средство отчел положителен резултат за бензодиазепин. Издаден е талон за медицинско изследване и са били взети проби за химически анализ. Водачът е задържан за срок до 24 часа по закона за МВР в полицейското управление. Какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
5: Добър ден! В района на източните Родопи е предимно слънчево. Температурата в Смолян е 13 градуса, в Кърджали 22, в Хасково 21. Днес ще преобладава слънчево време, около следобед с купеста облачност, но без валежи. Ще духа слаб да умерен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е около 28 градуса, в Смолян към 25. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 19 до 22 градуса, а по гръцкото крайбрежие на Бяло море е 23-25 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия е в 14 часа.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
7: години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
8: Дънди Precious Metals.
9: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
8: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
9: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
8: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
9: Инвестираме в полза на цялата общност.
8: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
9: Бъдеще за хората в Родопите.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: След новините в 11, сутрешния блок на Радио Кърджали продължава. Аз съм Иляна Типова и работя в екип с Илия Ташев на пулта. На финала останам да чуем началникът на регионалното управление.

0: след първото кафе.
1: Как преминава националното външно оценяване по математика в област Кърджали? Имаше ли проблеми, нарушения или отсъстващи ученици? Какви са първите впечатления от организацията? И какво предстои за седмокласниците след обявяването на резултатите? Отговорите на тези въпроси ще чуем сега от началника на регионалното управление на образованието в Кърджали, госпожа Ангелина Костова, която в момента е в студиото. Здравейте, госпожа Костова. Как започна днешния изпит по математика в област Кърджали?
2: Днешния, последен, така да се каже, голям изпит от серията национални външни оценявания и държавни зрелостни изпити, стартира нормално на територията на област Кърджали. Знаем, че се провеждат за изпит по математика и в 10-ти клас, и за 7-класниците, като изпита за 10-класниците започва в 8 часа, стартира нормално в 26 училища на територията на област Кърджали. Той вече приключва, така че всичко можем да кажем, че е нормално към момента с изпита по математика в 10-я клас. В 7-ми клас започна в 9 часа. Също няма нарушения към момента констатирани. Нямаме сигнали за нещо, което да възпрепятства нормалното протичане на изпита. Надяваме се така да приключи и да има и ние много добри резултати, които ще бъдат още по-удовлетворяващи, след като ги видят учениците.
1: Да, но имаше ли отсъстващи ученици?
2: Да, и този път, както и предишния път, по математика за 7-ми клас не са се явили 28 седмокласници, 1015 са явилите си, за 10-ти клас също 28 не са се явили, 1191 се явиха на изпита по математика за 10

0: клас.
1: Казвате, без проблеми е потекло, няма нарушения на изпитния
0: ден.
1: Няма
0: констатирани нарушения към момента, нямаме сигнали за анулирани работи или пак казвам за нещо, което да е нарушило нормалното протичане на изпитния ден.
1: Изпитът за 7-ми клас, след 7-ми клас е до 12 часа, нали?
0: Да, така? Точно така.
1: Все още не е приключил. А десетокласниците имате ли наблюдение дали новия формат ги е затруднил?
0: Те първо ще разберем, защото мнение на учениците нямаме. Може би след като бъдат проверени работите, видим резултатите, ще направим някакъв анализ дали промяната на формата, дали включването на практически задачи е до някъде разконцентрирало или е помогнало. Това вече анализите ще ги правим след като излязат резултатите. Очакваме до края на месеца да бъдат проверени писмените работи и да има резултати от националните външни оценявания.
1: Кога се очаква да бъдат готови резултатите?
0: До 30, предполагам, че ще бъдат проверени писмените работи. И то така е и по графиците за дейностите по провеждане на национални външни оценявания до края на месец юни. Трябва да излязат резултатите от проверените работи.
1: Дано всеки, който е положил труд, бъде удовлетворен от своята работа.
0: Дано, знаем, че с планираните 48 паралелки има места за всички седмокласници. Другия въпрос е приоритетно как ще бъдат подредени желанията и дали оценките и точките от балообразуващите предмети ще бъдат достатъчни, за да удовлетворят желанията на седмокласниците.
1: Благодаря ви много за това гостуване в ефира на Радио Кърджали. Беше началникът на регионалното управление по образованието Ангелина Костова.

0: след първото кафе.
1: В студиото е Димитър Димов, водещ се на предаването по стъпките на историята. Той, знаете, е учител в средно училище Пет Корачов Славейков. И наскоро се завърна от Тунис, където бяха с учениците на почивка по повод бала. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Поканих ви да ни разкажете, тъй като е лято и всеки планира почивките си, да ни разкажете какви са ви впечатленията от Тунис.
2: Ами, препоръчвам всеки човек да го види, но Тунис е много различен. Всеки един от тези, които искат да пътуват за Тунис, трябва да знаят за какво отиват. Ако приеме, че говорим за чиста почивка, Тунис си заслужава северната част. Става дума за Хамамет. Това е една област, която или по-скоро един град, горе-долу прилича на Слънчев бряг като курорт, но е зелен, няма такива жители.

0: Егин не се усеща толкова пустинния климат, който е на юг. А по-известните места за посещение са Хамамет и Сус. Най-много това ги рекламират фирмите. Сус е по-на юг, по-е беден и малко жегите са повече, така че аз препоръчвам Хамамет. Разбира се, кой каквото се реши. Има много интересни оферти за остров Джерба, обаче лично на мен остров Джерба е най-на юг, близо е до пустинята и там, който иска да почини, може да разбира се, има си all inclusive, сигурно доволни са хората, но все пак ти отиваш да почеш, не искаш да опознаеш и би казал природата на Тунис. Джерба е изолиран, ти трябва да ти поръчаш специални екскурзии, които са много далеч, примерно от остров Джерба до столица Тунис е много далеч. Де факто Хамамет е по средата, той е и между пустинята и между столицата и затова препоръчам чисто логистически, може би малко по-температури за нас като хора на четирите сезона. По-добре е Хамамет, но разбира се, всеки може да се избере каквото му харесва.
1: Който желая изцяло да ползва плащ и слънце, може би по-добрия вариант е Джерба.
0: Ами то Джерба, да, но ти ако отидеш Хамамет, имаш възможност да видиш зеленина повече, имаш възможност да се насладиш и дето вика вечерта, температурите са малко по-приятни. Лично за мен Хамамет е по-добрият избор, но както ви казвате, Джерба е, седиш, не мърдаш от плажа, обичаш жегата, да, и за вас може да стане приятно място.
1: А климата какъв е там за тези, които като мен все още не са ходили и не знаят как да се подготвят за жегата, както казахте?
0: Ами, Северна Африка, сега чисто географски, ако приемем с Египет да сравним, тъй като тя е на другата много известна туристическа дестинация, отварям скоба, не знам дали вашите слушатели знаят, но Алжир все още не развива активен туризъм и според местните тунизийци, особено екскурзоводите местни, ако Алжир започне да прави активна туристическа кампания, смятат, че Тунис ще загуби много, затова те тайно се надяват Алжир да продължава да занимава своите проблеми, да изнася газ, нефт, всичко, което има, но да не се занимава с туризъм, защото смятат, че в Алжир има много по-запазени даже римски градове от това, което има в Тунис. Тунис е неоткрит все още, защото много от разкопките не са правени, защото държавата не дава пари или смята, че в момента не е нужно. А именно това може би и влияе на нас като туристи, защото ти искаш да видиш и неща, които за един ден да напуснеш плажа. Защото, извинявайте, има 7 дена само на плаж, не знам, може би има хора между нашите слушатели, които обичат да не мърдат от плажа от 10 катида да дадат до 6. Лично за мен това би било загуба на време. Така че климата е средиземорски. Абсурд е да отидете от юни до, т.е. средата на юни до някъде до септември началото. Препоръчвам да не ходите, защото температурите са убийствени. По-скоро такава сухота е, че малко ще ви е трудно, тъй като ние избрахме си удоволствието малко като мазохизъм да отидем в пустинята на юг и там видяхме какво значи наистина вятър. Пясъкът ти влиза пред дрехите и въобще не е много приятно, но е много екшен преживяване.
1: Задължително трябва да си забурен.
0: Да, особено на тая екскурзия, която се нарича пустинята и спане в пустинята. Разбира се, ние не спим в палатки, не спиме на нарове, 20 души, спиме в нормални хотели, но просто града, в който бяхме, казваше се Дуз, направо не искам втори път, иначе има вода, има си басейн, т.е. това е малък оазис. Но всичката растителност е, както ние казваме, се едно умряла, да го кажем така. Няма е тази зелена. Лично за мен то рефлектира и на твоето не самочувствие, малко така като нагласа, защото виждаш как природата е жестока към зеленината. Но ако искаш да видиш пустина пясък и да се въргаляш пясъка, никакъв проблем.
1: А Камили имаше ли?
0: Ами да ви кажа, мога да сравним. Аз съм бил в Египет на Камили, къде бяхме в Кайро и сега в Тунис. Камилите в Тунис по-ми харесаха, по-слушаха своя стопанин, по-бяха неагресивни, да го кажем така. Нямаше, така, би казал, притеснение за падане. И разходката беше нормална и беше добре и подбрана към 6-7 вечерта, където вече хладинката я има и с разходката с Камилата беше едно наистина добро преживяване. Ако тръгнем освен камилите, другото интересно нещо е джип сафари, но то може би го правят

0: които са ходили в Дубай, може и тия, които и да речем в Кайро, но тук джип сафари, знаете, че територията на Тунис е била част от Париж Дакар и все още има останали пътища. Сега напоследък за тия, които не знаят, това рали вече го няма поради проблемите в Мали и там вътрешните конфликти, така че тя е пренесена в Саудитска Арабия, затова вече няма рали Париж Дакар. Това е интересно шоу, нали, местните са направили така някаква екшен програма и наистина се усеща. Аз лично, ако трябва да завърша с тази така наречена почивка в пустинята двудневна, това нещо наистина допълни нашето, така бих казал, екзотично преживяване, защото пак казах 7 дена в хотела, ти в хотел в Турция, в хотел в Гърция, не виждам разлика, имаш all inclusive, едеш всичко, но да видиш пустинята в този му вид, и аз отидах да видя Татуин всички, или тия, които обичат Междузвездни войни, може би са фенове на Люк Скайуокър, къде е роден, аз съм голям фен и отидах с нетърпение да видя, за съжаление, разочарованието ми беше голямо, защото е оставено на произвол на съдбата. Полуразрушени са тия къщички, които знаем от филма. Има два макета на те наречените водни резервуари от филма, като, нали, които са така фон. Просто лично
1: Няма.
0: и вятър, и 5 души, които берберите продават разни нещита. Лично за мен беше разочарование, очаквах. Но държавата
1: Няма ли кой
0: не
1: да се
0: се грижи,
1: грижи
0: не.
1: за тези
0: Държавата го оставя на
1: обекти?
0: произвола и ти отиваш, като желаеш да видиш останките на този филм, като знаем какво сме видели, но това са близо 35 години от създаването, 40 от първите серии, така че вятъра си играе ролята. Просто ако искаш да видиш как пустинния вятър влияе на нещо направено от хората и ако ти не се грижиш какво се случи, това е
1: Добрия
0: жестокия фон.
1: пример,
0: Да,
1: да.
0: просто да. Има само един асфалтов път, който е направен заради филма. Всичко друго е пустиня. Обърнеш ли се? Просто пясък.
1: Не са като гърците, всеки камък да бъде някаква история и да привлича туристи.
0: Еми, първо пустинята, нали, то е ясно, там тези римляните не са оставили нещо, но да се върна пък на другото, на другата екскурзия, която хубаво препоръчам да изберат, това е Тунис, столицата, защото Тунис, не знам да тези ваши слушатели, че Тунис е направен, този град се е появил или създаден в годините, вековете на място на стария Картаген. Тези, които знаят историята, знаят да прочутите пунически войни и без малко Картаген да подойде по Победи Рим с Ханибал, Хамилкар Барка. Това е Картагене, огромна държава, който иска да контролира Средиземно море и де-факто конфликта им с Рим е именно на тая основа. И де-факто до града, столица Тунис, са останките на Картаген. Но тук има едно малко, така бих казал, уточнение. Стария Картаген, този древния, който е даден от финикийците, го няма. Той е, сега според изворите, е посипан със сол. Нашия екскурзовод каза, че това не е сигурно. Но той е наистина разрушен, пожарен от римляните. Рим създава друг Картаген, който им е нужен за отбрана на тази област, тъй като там има техни легиони. Така че римският Картаген е или е малко над построен, но тъй като римляните е дали закон нищо да не се строи върху техния враг. Те просто са били, казвам, толкова са мразили картагенци, че така да никой няма право да строи нищо на тая територия и затова тя трябва да бъде забравена от Бога, да вика. Но новия Картаген, римския, е правен до него и де-факто долу има много неща, но държавата или в момента не е пари, Тунис не е от най-богатите държави и затова може би така наблягат на туризма и правят ефтини почивки, за да може хората не само да опознаят, но да дадат пари за други нещата, поне в бъдеще, да се направят разходки. Де-факто под това, което останало, няколко камъка, няколко терми от времето на Антонин Пий, римския император, де-факто те са по-малки от термите на Каракала в Рим. Ако приемем, че термите на Каракала са около 80 000 квадратни метра, огромно място, който не е ходил там, препоръчам да ги види. Термите на Антонин Пий в Тунис до Картаген са близо 18-20 000, т.е. 4 пъти по-малки, но са интересни, те са до морето, заслужава се да се види. Така че Картаген, аз знаех, че няма нищо, но пак очаквах малко захаросване, грубо казано, от властта, да видиш нещо, как е било. Много голямо въображението е нужно да си представиш този град, който е бил конкурент на Рим и без малко е трябвало да го заведе.
1: Като казахте, че е по-бюджетна почивката там в сравнение с почивка до Египет,

0: Как са цените?
1: Ми по-ефтини са цените, най-малкото Египет предлага малко по-висок сервис, но ние смятам, че когато отидеш на почивка и си предвидил, може би една екскурзия само, друго всичко да лежиш, all inclusive на Тунис си заслужава. Закуска, обед, вечеря, никакъв проблем. Те са големи фенове на сладкото. Тръгвам отзад напред. С какви ли не тортички, какво ли няма, много плодове. Аз толкова диня и ягоди не бях ял. Всеки ден само диня и ягоди и пъпеш. Разбира се, и техните местни имаше, но аз лично
0: избягвах
1: да ги пробвам. Нашите ученици ги пробваха, абитуриентите казаха, че са нормални, но никой не стана фен да търси само това. Представи, че имаш изобилие от диня, ягоди и пъпеши, които ги познаваш. Сега, извинете, ма не знаеш какво ще хапнеш друго за това. Малко, може би, бяхме традиционалисти, това за сладкото. Интересно е, че дават постоянно вода без никакъв проблем. По литри мога да си вземеш, литър и половина. От хладилните тя дават, защото водата не е за пиене там, само за къпане. Препоръчително, според мен, да се миеш зъбите с минерална вода, тяхна. Т.е. така вода, която ти е филтрират ли, внасят ли, но никакъв проблем, само минаваш, казваш на бара, вода ти дават и газирана безплатно. Така че в хотела ти не даваш нищо. Може би всички хотели са така в Тунис, като сервиз. Никакъв проблем няма, наяжа са. Значи, ако после отидеме към другите неща, да речем, аз лично бях приятно изненадан, гюзлеме правяха, пред тебе го правят. Беше наистина уникално как ти го завият. Пред тебе правят палачинката, пред тебе правят и то по... Няма ли турист, пред тях те не правят нищо. Идиш ли и кажеш, искаш една, две, три, те да почват.
0: Да.
1: Лично за мен един заек бяха почнали един ден да го режат там. А има стандартни неща, чисто европейски, които ни е хареса, има си и тяхна кухня, като казвам, тяхна някакви такива, аз пак казвам, тези, които обичат екшена с подправките, има бол. Лично аз се опарих от една люта, то те не разбрах как се казвам, изглеждаше като нашето, то не че е зеленикаво, мислех, че са някакви чушки нарязани, а то е едно люто, което се слага върху филийка и се мажи. Аз мислех, че е някаква такава като зеленчук, който върви, защото има и зеленчуци много, нали? И то каза, че бе, лютичко, беше. Да. Те не разбрах пастиса ли, как се казва, на... не ми хареса, но който обича лютото, ще му дойде дюшиш.
0: И който обича много подправките,
1: да.
0: Също там.
1: Но едно нещо, което ми е смешно, разбира се, за някой може да е нервно, просто не се досвайте, че са бавни. Ти поръчваш нещо на бара, където е безплатно, нали всичко. Той се върти, оглежда се, говори с другите, после те поглежда, не го прави нарочно, просто имам чувства, ме е менталитет. И ако искаш една кола, си поръчаш за 10 секунди, мога ти я дадат до една минута, защото по това време просто си говори с някой друг. Ти си all inclusive, пари не чака от тебе.
0: Мим се работи.
1: Но... да, малко арабски менталитет.
0: Така като ви слушам и занимарените обекти, които
1: но,
0: могат
1: ти
0: да
1: ти си по-дълго време, аз пред мен примерно имаше чужденци, които се оказват, че се познават. Нали? Той примерно вече 10 дена там и си говорят нещо, тъй като френски език е също, знаете, официален. На него веднага му обърна внимание. След това, аз като дойдох по-новия, трябваше да мини време. След мен е мой наш ученик също трябваше да мини време. После... Тоест ти вече, ако 3-4 дена си да види, че си там, по-така работи, така че има си чалъм, дето вика, но странно, да. Но в началото трябва да имаме търпение. Има си обяснение, нали, човека на платата му тече, много бърка, дали ще обслужи 100 души, 1000 души или 5000, не го бърка. Ай да не забравя, бяхме на екскурзия за берберска къща, още живеят така, аз се изумих. Малко са вече, но влизаш, тя е скала, един проход, примерно 4-5 метра, с места отдолу, като така да си полегнеш, наистина температурата веднага пада, отвънка да речем ти е 30 и нещо, вътре ти е 20 и нещо. И отиваш в едно, минаваш този проход, отиваш на открито пространство, което слънцето го напича, но в скалата отстрани са направени дупки за стаи. И живееха три семейства. Лично за мен, питахме скоро как се къпат. Оказва се, че имат, нали сега вече по-модерно, пластмасови такива контейнери, които се пълнят дъждовна вода. И това живеят. И семейството беше там. И едно младо момиче, някъде 20 годишно там, и ни по-малки деца, по-възрастни. Как живеят тия бербери? Сега това може би и за нас, но виждаме и други такива къщи. Нали, като минаваме, той ни ги показва. Да, може би за туристи някои живеят, заради туристите. Защото на излизане, нали, те ни препоръчат, дайте бакшиш за децата, всеки остава там по долар, два. Идеята е, че това са наистина начин, защото лечи си им

0: как лежат ли, че всички там имена, живота лично за мен беше странно, не
1: стандартно. За нас е странно, защото имаме други стандарти, но пък за тях, ако се свикнали по този начин...
0: Ми да, берберите са коренното население, сега големите градове е ясно, Тунис, само да ви кажа, е 2 милиона град. Огромен град е. Разбира се, пазара им е, както и на време, нашите битати. Но интересно, има защита от УНЕСКО, различни сгради. Интересно е, човек може да отиде в Тунис за една седмица, няма да съжалява, но винаги като ме питат, казвам, че ако трябва да избирам между Тунис и Египет, ако не съм бил, но някой ми е подсказал, Египет е по-високо ниво, но Тунис е пък по-първичен. Така че има си, има си за всички, както каза, всеки влак си има пътник.
1: И последен въпрос относно безопасността. Безопасно ли е да се движиш по улиците без да се притесняваш, че има джипчи?
0: Да, за джипчиите няма проблем. Въпросът е, че там е все пак мюсюлманска страна и препоръчително е сами жени, ако не са с група, нали, не са с курзоводи, да избягват да се движат. Ние не чухме никакъв проблем, просто и нашите екскурзоводи местни бяха, знаят български, учили са в България, тунизийци. Препоръчително е, защото, както знаем, всяко общество си има различни хора, но наистина нивото на сигурност в Тунис е голямо. Даже тук плюса за Тунис, сравнение с Египет, няма толкова нахални просяци. Като казвам просяци, в Египет къде да иш, дай, подай ръка в Тунис, очакват, но ни не са нахални да протягат ръка. Така че или ги е страх, или още, не знам, според нашия екскурзовод, да вършвам с това, че до 2011-та, когато 2010-та беше арабската пролет, тя почна с Тунис. Тунис е бил много по-напред. В момента те възстановяват това, което е било, и заради ковида, който държавата е била затворена. Така че, може би след време ще догони на Египет, стига държавата да отдели повече средства за туризъм. За сега Тунис е неизследван. Много градове, според нашия скорот, има където има запазени римски градове, но няма желаещи от нас, защото ние не ги знаем. Няма реклама.
1: Да.
0: И ти като не знаеш, не знаеш какво да чакаш. Така че Тунис, който обича екшена, може да види места, които друг турист няма да види.
1: Именно, така да завършим. Благодаря ви много за този разговор, уважаеми слушатели. Говорихме си за екзотичната туристическа дестинация Тунис, който все още се чуди къде да отиде. Ако желае по, как да кажа, цивилизовано и динамично място, може да избере Египет. А както каза моя събеседник Димитър Димов, ако желаеш нещо по-първично, може да избереш Тунис.
2: След първото кафе.

0: добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина на кратко. Премиерът Румен Радев не е възразил срещу удължаването на санкциите срещу Русия с още една година. Над 110 000 седмокласници и десетокласници са на национално външно оценяване по математика днес. Икономическата полиция в Пловдив е арестувала висши администратори от ръководството на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Днес ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността Баба Алино. Останете с подробностите. Премиерът Румен Радев не е възразил срещу удължаването на санкциите срещу Русия с още една година. Това стана ясно по време на срещата на европейските лидери в Брюксел. Същевременно Радев беше категоричен, че България ще наложи вето на новия санкционен пакет, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил. Новите санкции срещу Москва трябва да бъдат одобрени преди лятната ваканция. От канцеларията на украинския президент пък съобщиха, че на срещата си с Румен Радев снощи Володимир Зеленски е предложил да започне работа по специално споразумение между двете държави. Според съобщението от българска страна, двамата са обсъдили потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България за производството на дронове. Тази сутрин европейските лидери подновиха заседанието си. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
1: Премиерът Радев и президентът Зеленски са обсъдили ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. Стана ясно от разпространеното късно снощи лаконично съобщение след двустранната среща. Същевременно България не възрази срещу подновяването на всички досега наложени санкции срещу Русия с една година, нито срещу текста от заключенията за Украина, според който Европейският съвет категорично осъжда не отдавнашната сериозна ескалация от страна на Русия, включително мащабните ракетни и дронови атаки срещу цивилни граждани в Украина и не отдавнашните удари срещу Киевско-Печерската лавра. В заключенията се приветства постигнатият напредък по отношение на специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украина. Припомням, премиерът Румен Радев не подкрепи идеята за неговото създаване с мотива, че Русия не е капитулирала, а лидерът и не е пленен. Преди това премиерът бе категоричен, че страната ни ще наложи вето върху 21-я санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден патриарх Кирил и ако санкциите срещу Лукойл попречат на работата на Нефтохим. Дебатът по тях предстои и те трябва да бъдат приети преди лятната ваканция. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: У нас в парламента опозицията критикува заявката на управляващите да наложат вето върху част от санкциите срещу Русия. Опасенията са, че историята и православието се използват като инструмент за оправдаване на съвременни геополитически зависимости и създават реална заплаха за изолация на България в Европейския съюз. Само от Възраждане се обявиха за пълно вето върху санкциите. С подробности репортерът Мария Филева.
2: В декларация от парламентарната трибуна Даниел Митов от ГЕРБ СДС попита:
3: какъв точно български интерес защитаваме чрез заплахата да блокираме санкционния пакет срещу Руската федерация, ако московския патриарх се окаже в списъка на санкционираните?
2: Божидар Божанов от Демократична България определи заявката на кабинета като стратегическа грешка и призова за преразглеждане на тази позиция.
4: Не трябва България да бъде изолирана от взимането на решение в Европейския съюз в такъв важен стратегически момент, в който Европа е на две скорости. Виждаме, че България се превръща в Орбанова Унгария.
2: Премиерът Радев превръща България в пари и в Европейския съюз, предупреди и Николай Денков от Продължаваме промяната.
5: С тази позиция премиерът Радев ще изолира България от европейските си партньори и това ще има сериозни политически и, подчертавам, икономически последствия. Той подмени българския национален интерес с чужд.
2: От Възраждане също критикуваха правителството, но с различни мотиви, защото не е наложило вето върху целия пакет от санкции срещу Русия. Цончо Ганев.
6: Да, изключително правилно е да се наложи вето руския патриарх да не бъде санкциониран. Но по-важното е правителството да наложи вето върху целия пакет от санкции, които касаят българските интереси.
2: От ДПС запасиха мълчание. Мнозинството от Прогресивна България също не коментира темата. За новините Мария Филева.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Над 110 000 седмокласници и десетокласници са на национално външно оценяване по математика днес. Сутринта в Министерството на образованието бе изтеглен изпитен вариант номер 1 за препитване.

0: в 7-ми клас. Репортаж на Андрей Борисов.
1: Резултатите от външното оценяване са особено важни за седмокласниците, тъй като с тях те кандидатстват за прием в гимназии. Изпитът на кандидат-гимназистите започна в 9 часа и без продължителност 180 минути с 15 повече от миналата година, разпределени в две части по 90 минути. Тестът съдържаше 24 задачи, голяма част от тях с приложен характер и изискващи работа с информация, представена чрез текст, таблица, диаграма или графика, подход, който е познат от изпитните модели през последни години. Пред Хоризонт седмокласници от столичното 43-то основно училище Христо Смирненски коментираха.
2: Готвихме се и малко се притеснявам. Няма за какво да се притеснявам.
3: Чувствате се подготвени?
2: Еми да, няма смисъл да се притеснявам, защото това ще ми играе само лоша шега.
3: Какво ви притеснява?
2: Еми задачите. С отворен отговор. Ами дали ще успея да се правя добре да влезна в хубаво училище?
1: Изпитът на десетокласниците започна в 8 часа и продължи 120 минути с 30 повече от миналата година и съдържаше 18 задачи. С резултатите от този изпит десетокласниците от обединените училища, в които се учи до 10-ти клас включително, могат да продължат в 11-ти и 12-ти клас. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. В сряда седмокласниците и десетокласниците се явиха на външно оценяване по български език и литература. Резултати от изпитите ще станат ясни до 1 юли. За новините Андрей Борисов.
0: Български ученици спечелиха 4 медала от Европейската олимпиада по физика, която се проведе в Гьотеборг, Швеция. В конкуренция с близо 200 участници от 41 държави, нашите гимназисти завоюваха 2 златни и 2 сребърни медала, съобщих от Министерството на образованието. Отличените ученици са възпитаници на училища във Варна, София и Бургас. Участието е най-успешното представяне на страната ни на олимпиадата от 2021 година насам, когато бяха спечелени 2 златни и 3 бронзови медала. От началото на провеждането на олимпиадата през 2017 година, наши ученици са взели общо 7 златни, 12 сребърни, 26 бронзови медала и 4 почетни грамоти. Икономическата полиция в Пловдив е арестувала висши администратори от ръководството на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Това е станало след претърсвания и иземвания на документи от университета, свързани с обществени поръчки, съобщават от полицията в Пловдив. Оттам допълват, че разследващите са работили и на територията на филиала на университета в Смолян. Очаква се в рамките на днешния ден да бъде изнесена повече информация за разследването. Днес ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността Баба Алино. Това съобщи вчера кметът на Варна Благомир Коцев.
4: Те ще бъдат връчени на инвеститорът, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани и общината ще търси решение да го направи тя. Първото нещо, което сега трябва да направим, е първо да отменим тези заповеди за търпимости, което скоро ще се случи, т.е. ще ги обявим, ще започнем такава процедура, за да може незаконното строителство да бъде установено ясно кое е. Защото все пак нека не забравяме, там има и определени сгради, които е спорно дали са незаконни или не, и това трябва да бъде установено ясно.
0: По-късно днес на пресконференция в общината се очаква кметът на Варна да даде повече подробности за предстоящото събаряне. Преди около месец при съвместна акция на полицията и община Варна беше разкрито мащабното незаконно строителство в местността Баба Алино. Там върху около 100 декара са изградени над 100 сгради без необходимите разрешителни. Стотици мотористи от София и страната блокираха площад Александър Батенберг в столицата. Протестът им е срещу поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Повече подробности сега очакваме от репортера Добрина Карамболова, която включваме пряко. Добър ден!
5: Добър ден! Булевард Цар Освободител в момента е блокиран в частта от Централния военен клуб до Президентството. Тук са се събрали стотици мотористи, чувате ги, предполагам, представители на повече от 80 мотоклуба. Площадът е блокиран от около час, като протестиращите се събраха от 4 лъча от различни части на страната. А демонстрацията им е срещу почти двойното поскъпване на застраховката гражданска отговорност. Чуйте повече за недоволството им.
6: Това е абсолютно безбожно грабителство, наречено гражданска отговорност. Защото мотора е създълно превозно средство. Защо трябва да плащаме пълна гражданска отговорност за цяла година? Абсолютен грабеж.
7: Ако не могат да ни намалят застраховките по 3, както бяха, да не увеличат заплатите по 3. Щом на 120 евро за страховка е ОК и на 600 евро заплата, да дигнат поне заплата и направят 1800 евро и така.
5: И още за исканията на мотористите. Те настояват за връщане на цените на застраховката от нивата от преди март тази година и намиране на решение за сезонна застраховка. Настояват и за оставките на председателите на Комисията за финансов надзор, за защита на потребителите.

0: и за защита на конкуренцията, тъй като са загубили доверие в тези институции. Мотористите искат и да участват при обсъждането на методиката за определяне на цените и да припомня, че по-рано тази седмица Комисията за финансов надзор вече пое ангажимент да създаде работна група, която да изготви нов режим на сезонната застраховка, като вече са изпратени и покани за участие към представители на протестиращите. Това е за момента от тук.
1: Информация на репортера Добрина Карамболова. Няма да има блокада на границата ни с Република Северна Македония тази неделя. От фондация Македония се отказаха от намеренията си за протестни действия по граничните пунктове на с югозападната ни съседка. Те бяха обявени след като пред посолството ни в Скопие бяха подпалени два дипломатически автомобила. Виктор Стоянов от фондация Македония посочи.
2: Видяхме реакцията от Външно министерство на България, видяхме вчерашната молба на посланника ни в Скопие, публична молба да бъдат отложени протестите. Взехме решение да не провеждаме блокада на границата в неделя.
3: Не сме имали натиск от Външно министерство да не блокираме границата, нито от никоя друга държавна институция. Преди това пък не сме имали някаква договорка с Външно министерство да блокираме. Това беше израз на обществено недоволство. Впоследствие видяхме и реакцията на Външно министерство, обсъдихме я и решихме да отменим блокадата.
1: От фондация Македония смятат да осветлят бизнеса на премиера на Република Северна Македония в България. Според фондация, с приходите от икономическата си дейност у нас, Християн Мицкоски финансира антибългарска кампания в югозападната ни съседка.
3: Фондация Македония в момента създаваме национална карта на бизнесът на Мицковски в България. Има такъв бизнес, малко хора работят за него, но е високо доходен. Този бизнес е основно в две сфери – транспорт и транспортни услуги и търговия на дребно ядро с хранителни продукти, верига хипермаркети. Този бизнес носи на Мицковски и на неговия олигархичен кръг в Скопие десетки милиони годишно от българските граждани като негови потребители.
1: Все още няма яснота дали от другата неправителствена организация, която обяви, че ще блокира пунктовете Кубаров Войн, също се отказват от блокадата на границата. Планираните за днес преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария се отменят, съобщи швейцарското външно министерство. Съединените щати вдигат морската блокада на Иран след подписаното споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. 18 души обаче бяха убити при нови израелски удари срещу цели на Хизбула в Ливан, съобщават ливански медии. Обобщение по темата на редактора Елизабет Гогова.
4: Съобщението за отлагане на преговорите в швейцарския планински курорт Бургеншток беше направено след като говорител на Белия дом заяви, че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е отложил среща с представители от преговорния екип на Иран. На нея трябваше да бъде обсъдено прилагането на споразумението, постигнато между двете страни за прекратяване на войната. По-рано Централното командване на Съединените щати потвърди, че слага край на морската блокада на Иран в съответствие с указанията на президента Тръмп, но заяви, че някои американски кораби ще останат в района. Върховният лидер на Иран Мочтаба Хаменей каза, че одобрил сделката с Съединените щати, въпреки че има различно мнение, без да дава подробности. Той посочи, че е позволил тя да бъде осъществена след уверенията на иранския президент Масуд Пезешкян, че правата на Иран ще бъдат защитени. Доналд Тръмп не отговори директно на изявлението на Хаменей, но публикува в Truth Social, че очаква прекратяването на огъня да влезе в сила на всички фронтове, включително между Израел и подкрепената от Иран ливанска групировка Хизбула. На този фон израелските сили за отбрана заявиха, че през нощта са нанесли и ще продължават да нанасят удари по бойци и инфраструктура на Хизбула в няколко района на Южен Ливан. Военните посочват, че атаките са в отговор на неколкократните нарушения на примирието от страна на групировката. За новините Елизабет Гогова.
1: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Кръстина Иванова. Добър ден.
5: Добър ден. Рами Киолан и Радослав Росанов се класираха за полуфиналите и си осигуриха минимум бронзови медали на Световната купа по бокс в Гуаньян, Китай. В категория 60 кг Росанов победи с 5-0 съдийски гласа японеца Шинсуке Китамото, а в категория 75 кг Киолан се наложи със същият резултат на Теймур Нурсеитов от Узбекистан. Александър Начева в тройния скок и Лиляна Георгиева в бяганията на 1500 и 3000 метра отпаднаха от състава на националния ни отбор за Балканското първенство по лека атлетика, което ще се проведе събота и неделя в гръцкия град Волос. Сред основните имена в тима ни са Божидар Сарабуюков в скока на дължина, Тихомир Иванов в скока на височина и Христо Илиев, който

0: ще спори за отличията в спринта на 100 метра. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов обяви по време на парламентарния контрол, че се подготвя нов закон за физическото възпитание и спорта, тъй като настоящия е морално остарял и създава предпоставки за конфликти между българските федерации и международните спортни организации. Повод за изявлението стана кризата в българския шахмат, който е заплашен от санкции от Международната федерация от 1 юли заради спора между двете организации у нас. Кирязов съобщи, че през последната седмица са проведени срещи с представители на двете федерации, а до международната е изпратено официално искане за отсрочка на санкциите, за да бъде гарантирано участието на България на шахматната олимпиада през септември. Спортният министър обяви още, че ще бъде осигурено финансиране за националния отбор, като основната цел остава намирането на решение, което да позволи на българските шахматисти да продължат участието си в международни състезания. Фондация Стилян Петров събра 348 447 евро от второто издание на благотворителния матч на надеждата, който се проведе в Бургас. Събраните средства ще бъдат използвани в подкрепа на хора с онкологични заболявания, комплексния онкодиспансер в Бургас, както и за футболните легенди Любослав Пенев и Петър Хупчев. С това общата сума, събрана от инициативата от 2023 година насам, надхвърля 800 000 евро. Каузата продължава и през следващите седмици с благотворителен търг на фланелки и сувенири, предоставени от участниците в мача на надеждата. Мексико стана първият отбор, който си осигури място на 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Единият от домакините на турнир записа втора поредна победа в първа група, като се наложи с 1-0 над Южна Корея. В другата среща от групата Чехия и Южна Африка завършиха 1-1. Мексико е на първо място в групата с 6 точки, вторият съставът на Южна Корея с 3, следват Чехия и Южна Африка с по 1. Във втора група отборът на Канада спечели убедително с 6-0 двубоя срещу Катар и е на крачка от влизане в елиминационната фаза. Другата среща, Швейцария надигра Босна и Херцеговина с 4-1. Канада събра актив от 4 точки и оглавява временното класиране, следвано от Швейцария със същия актив. На трета и четвърта позиция са Босна и Херцеговина и Катар с по една точка. Тази вечер от 22 часа е мача в четвърта група между съставите на Съединените щати и Австралия.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Над по-голямата част от страната е слънчево, но над западна започна вече да се образува и купеста облачност. Температурите към 12 часа са от 23 градуса в Разград до 27 в Видин, Русе, Стара Загора и Сандански. В София температурата е 24 градуса, атмосферното налягане 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 46%. След обяд ще преобладава слънчево време. Главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, предимно в планинските райони там, ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. През нощта ще се изясни на цялата страна, а вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Утре ще е предимно слънчево. След обедните часове ще има и развитие на купеста облачност, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, със слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури там ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е от 19-21 градуса по северното крайбрежие до 23 по южното. Планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: От 16 до 23 часа ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона, излизащи от София по направление автомагистрала Тракия. този часови интервал водачите на тежкотоварни мотоциклети

0: моторни превозни средства, следва да се пренасочат по обходен маршрут към републикански път 1-6. На автомагистрала Тракия от 33 до 39 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока Бургас и една лента в посока София. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока Варна и една лента в посока София. До 20 часа в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Премиерът Румен Радев не е възразил срещу удължаването на досегашните санкции срещу Русия с още една година. Над 110 000 седмокласници и десетокласници са на национално външно оценяване по математика днес. Икономическата полиция в Пловдив е арестувала висши администратори от ръководството на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Днес ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство в местността Баба Алино. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация tracia-uni.bg.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Подготви се за професиите на бъдещето.
7: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
6: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
7: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
6: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Парламентарната група на Възраждане излезе с остра декларация от трибуната на Народното събрание по повод изтичащите към Гърция води на река Арда. Днес се проведоха изпитите от Националното външно оценяване по математика след 7 и след 10 клас. Агенцията по безопасност на храните започва засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен плод на територията на цялата страна. Следват подробностите. Парламентарната група Възраждане излезе с остра декларация от трибуната на Народното събрание по повод изтичащите към Гърция води на река Арда и преговорите между двете държави за бъдещо споразумение. Лидерът на партията Костадин Костадинов заяви, че преди година България подписала, цитирам, изключително срамен протокол с Гърция, с който е продължила за още 5 години управлението на водите на Арда в полза на южната ни съседка. Възраждане настоява да получи максимално пълна и пространна информация за преговорите, които са водени както с Мицотакис, така и с Хахан Фидан, както за водите на Арда, така и за водите на Тунджа и Марица, и също така настояват да получат пълна информация за преговорите, които се водят по отношение на предоставяне на териториални концесии на съседната република Турция в България.

0: Партията настоява правителството да предостави подробна информация за преговорите с Гърция относно водите на Арда. Не се проведоха изпитите от националното външно оценяване по математика след 7-ми клас и след 10-ти клас. Министерството на образованието и науката бе изтеглен изпитен вариант номер 1 за днешното национално външно оценяване по математика в 7-ми клас. 28-ми седмокласници не се явиха на матурата по математика, която е вход за гимназиален етап на образованието. 1015 ученици от областта не се явиха на изпита. Също 28 деца от 10-ти клас не отидоха на националното външно оценяване по математика. 1191 десетокласници решаваха днес задачи. До момента няма сигнали за нарушени инциденти, свързани с матурите. Началникът на регионалното образование в Кърджали Ангелина Костова съобщи.
1: Днешния последен, така да се каже, голям изпит от серията национални външни оценявания и държавни зрелостни изпити стартира нормално на територията на област Кърджали. Знаем, че се провеждат за изпит по математика и в 10-ти клас и за 7-ми класниците, като изпита за 10-ти класниците започва в 8 часа, стартира нормално в 26 училища на територията на област Кърджали. Той вече приключи, така че всичко можем да кажем, че е нормално към момента с изпита по математика в 10-я клас. В 7-ми клас започна в 9 часа. Също няма нарушения към момента констатирани. Нямаме сигнали за нещо, което да възпрепятства нормалното протичане на изпита. Надяваме се така да приключи и да има и ние много добри резултати, които ще бъдат още по-удовлетворяващи, след като ги видят учениците.
0: Началникът на регионалното образование в Кърджали Ангелина Костова. Агенцията по безопасност на храните започва засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен плод на територията на цялата страна. Кампанията започва от понеделник и ще обхване доставчиците и продуктите, предоставени по двете програми. Инспекторите на агенцията ще проверяват произхода и качеството на доставените млечни продукти и плодове, като ще вземат и проби за лабораторни анализи. Целта на засиления контрол е да се гарантира, че децата получават качествени и безопасни продукти, отговарящи на изискванията на схемите училищно мляко и училищен плод. Двама мъже, училищен директор и бизнесмен, бяха задържани за злоупотреби по обществена поръчка в Кирково. Те са задържани за срок до 24 часа по разследване за злоупотреби с средства по обществена поръчка за ремонт на училищен физкултурен салон в община Кирково. Според данните на полицията, чрез неистински документи са били отчетени и изплатени завишени суми за строителни дейности, материали, спортни съоръжения. Поръчката е на стойност 550 000 лева, а предварително изчислената щета надхвърля 100 000 лева. По случая се води проверка за присвояване, безстопанственост и престъпление по служба. Това е поредната акция на икономическа полиция заради съмнения за злоупотреби с обществени поръчки. Този път в Кирково репортерът Петя Тенева с повече информация за случая.
2: Става дума за злоупотреби със средства по обществена поръчка за ремонт на училищен физкултурен салон. И от официалното съобщение на полицията става ясно, че чрез съставени неистински документи са били отчитани и платени значително по-големи суми от реално извършените работи.
3: Над 100 000 лева всъщност са начислените.
2: Да, на завишени цени. Съобщават от полицията са били доставени материали и спортни съоръжения.
0: Репортерът Петя Тенева за злоупотреби по обществена поръчка в Кирково. Арести в Пловдивския университет Паисий Хилендарски заради обществени поръчки. Икономическа полиция в Пловдив е арестувала висши администратори от ръководството на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Това е станало след претърсвания и изземвания на документация от университета, свързани с обществени поръчки, съобщиха от полицията в Пловдив. Оттам допълниха, че разследващите са работили на територията на филиала на Пловдивския университет Смолян. От полицията уточниха, че в рамките на деня ще бъде изнесена информация за разследването. Безплатен автобус ще вози феновете на Тангра за нощта на Орфей край Татул. Община Момчилград осигурява безплатен транспорт с желаещите да посетят фестивала Нощта на Орфей, който ще се проведе на 20 юни събота край древното светилище на Орфей до село Татул. Специални гости на тази годишното издание ще бъдат музикантите от легендарната българска рок-група Тангра. Автобусът ще потегли в 19 часа от паркинга на община Момчилград и ще превози посетителите до мястото на събитието. След края на програмата е осигурен обратен транспорт. Началото на концертната програма е в 20.30 часа. Освен изпълненията на Тангра, публиката ще има възможност да се наслади на участие на местни самодейни

0: състави изпълнители, както и на традиционното огнено шоу, което ще постави зрелищен финал на фестивалната вечер. Какво ще бъде днес? Времето в източните Родопи ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова.
1: Добър ден! В района на източните Родопи е предимно слънчево. Температурата в Смолян е 13 градуса, в Кърджали 22, в Хасково 21. Днес ще преобладава слънчево време, около ишлетовят с купеста облачност, но без валежи. Ще духа слаб да умерен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е около 28 градуса, Смолян към 25. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 19 до 22 градуса, а по гръцкото крайбрежие на Бяло море 23-25 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 16 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация www.trakia-uni.bg.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Галактика музика.
7: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на радио Кърджали.
8: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона е Явор Стаматов. За първи път от началото на войната в Украина Европейският съюз удължи санкциите си срещу Русия с една година, а не с 6 месеца, каквато беше практиката до сега. Решението беше взето единодушно на срещата на върха на европейските лидери, в която участва премиерът Румен Радев. Всичките 27 лидери на Европейския съюз приеха също единодушно съвместно изявление в подкрепа на Украина за първи път от повече от година. Премиерът Радев предупреди, че България ще наложи вето на новия санкционен пакет, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил. Новите санкции срещу Москва трябва да бъдат одобрени преди лятната ваканция. От канцеларията на украинския президент пък съобщиха, че на срещата си с Румен Радев с нощи Володимир Зеленски е предложил да започне работа по специално споразумение между двете държави. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
3: Премиерът Радев и президентът Зеленски са обсъдили ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона. Стана ясно от разпространеното късно снощи лаконично съобщение след двустранната среща. Същевременно България не възрази срещу подновяването на всички досега наложени санкции срещу Русия с една година, нито срещу текста от заключенията за Украина, според който Европейският съвет категорично осъжда неотдавнашната сериозна ескалация от страна на Русия, включително и най-отдавнашните удари срещу Киевско-Печерската лавра. Преди това премиерът бе категоричен, че страната ни ще наложи вето върху 21-я санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден патриарх Кирил и ако санкциите срещу Лукойл попречат на работата на Нефтохим. От Брюксел Ангелина Пискова.

0: България ще получи близо 1 милиард евро до края на юли по четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Информира репортерът Цветелина Стоянова.
1: Оценката на Брюксел е, че България е изпълнила задоволително 23 от 26 етапа и цели, свързани с четвъртото плащане, като ключови по думите на вицепремиера Пеканов са били законодателните реформи.
2: Антикорупционна реформа по темата върховенство на закона. Така че най-накрая да отговорим на критики, които България търпи от години. Тези решения показаха, че България не търси вратички и лесни решения, че промяната продължава на този път с истински резултати, а не с ала-бала.
1: Освен това, Брюксел отблокира и спрени към момента средства заради правосъдната реформа.
2: Пари, които бяха почти безвъзвратно загубени, а именно за повишаването на отчетността и механизма за главния прокурор. Парите по него са още 150 милиона евро, които обаче България няма да получи сега, а с петото плащане, т.е. след лятото.
1: Заради три неизпълнени мерки от страната ни по четвъртото плащане, за сега Брюксел ще задържи част от средствата. Но вицепремиерът обяви, че по първата в сферата на културата проектите вече са изпълнени, но не са отчетени и това ще е факт до средата на юли. По втората за водния сектор ще се преговаря. Третата забележка, която технически ще се изчисти, е свързана с интегрирания градски транспорт и единния билет. За новините Цветелина Стоянова.
0: Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явиха на националното външно оценяване по математика днес. Сутринта в Министерството на образованието беше изтеглен изпитен вариант номер 1 за препитването в 7 клас. С резултатите от оценяването седмокласниците кандидатстват за прием в гимназии, а десетокласниците от обединените училища, в които се учи до 10 клас включително, могат да продължат в 11 и 12 клас. И двата изпита бяха с удължено време траене спрямо година по-рано, с 15 минути повече за по-малки ученици и с 30 минути повече за по-големите. Пред Хоризонт, след края на изпита, седмокласници от столичното 43-то основно училище Христо Смирненски казаха.
3: Беше много трудно.
4: Втория модул, да, там беше много гадно, иначе първия не беше толкова зле.
5: Какво имаше във втория модул?
6: Смеси, сплави, уравнения, доказателства, да. Геометрия имаше една задача.
4: Иначе първия модул имаше много задачи, които просто дори да не знаеш, пак може горе-долу да ги решиш.
5: Как смятате, дали сте се справили с изпита?
4: Не.
7: Беше със сигурност по-лесно от нещата, които сме правили в училище.
5: По-лесно от пробния изпит?
7: Да.
5: Времето стигнали ви с 15 минути беше удължение изпита, в сравнение с година по-рано?
7: Да, сигурно си стигна времето.
0: Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. В сряда седмокласниците и десетокласниците се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Резултатите от изпитите ще бъдат ясни до 1 юли. Първата заповед за събаряне на незаконна постройка в Баба Алино е факт, а до края на деня заповедите ще са 12. Това съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Постройките са собственост на фирмата Куб Форест Клуб и в тях не живеят хора. Срокът за обжалване на тези заповеди е двуседмичен, посочи кметът на Варна.
8: Току-що разписах първата от поне 10, вероятно ще са 12, екипът работи в момента, заповеди за събаряне на къщи, които са многофамилни, 4 апартамента във всяка къща. Те подлежат вероятно на обжалване, така че ние не можем да кажем, че багерите ще влязат утре. Това са постройките, които са изградени на базата на тези 4 търпимости, които ние смятаме, че са фалшифицирани, защото отговарят на обекти, които са на съвсем друго място. И смятам, че тези заповеди ще издържат в съда. Процесът продължава. Седмица поетапно ще бъдат издавани по около дозина такива заповеди, докато стигнем до последната незаконна постройка.
0: Каза кметът на Варна Благомир Коцев. Икономическата полиция в Пловдив е арестувала заместник ректор на Пловдивския университет Паиси Хилендарски и бизнесмен. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР в Пловдив, комисар Васил Костадинов. Той не уточни името на задържания заместник ректор, но допълни, че е свързан с проектната дейност. Този пост в момента се взема от професор доктор Невена Милева. Арестите са извършени след претърсвания и изземвания на документация от университета, свързани с престъпно изразходване на публични средства и обществени поръчки, казаха още от полицията в Пловдив. Междувременно в официална позиция до медиите на Пловдивския университет се изтъква, че те не разполагат с информация за предмета на разследването и евентуални повдигнати обвинения, както и че се оказва пълно съдействие на компетентните органи. Пожар е обхванал търговски обект в Слънчев бряг. Сигнал за това е подаден малко след 12 часа, съобщи за БНР Бургас старши комисар Николай Николаев, директор на Бургаската пожарна. Силният вятър затруднява работата на огнеборците. Няма пострадали хора и застрашени от запалване други сгради. Предполага се, че огънят е тръгнал от запалени отпадъци в близост до

0: търговския обект. Забранява се къпането на неохраняемия офицерски плаж във Варна, тъй като проверка на морската вода е установила завишени показатели на Ешерихия коли и на чревни ентерококи, съобщиха от областната администрация. Заключението на експертите е, че водата представлява риск за здравето на къпещите се в тази зона. Районната здравна инспекция е отправила предписание до областния управител и кмета за провеждането на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки и за поставяне още днес на трайна указателна табела за забрана на къпането на достъпно място в близост до офицерския плаж. От Фондация Македония се отказаха от намеренията си за блокада на границата с Република Северна Македония тази неделя. Те бяха обявени заради репресиите срещу хора с българско самосъзнание в съседната държава. Виктор Стоянов посочи.
1: Видяхме реакцията от Външно министерство на България, видяхме вчерашната молба на посланника ни в Скопие, публична молба да бъдат отложени протестите. Взехме решение да не провеждаме блокада на границата в неделя.
0: От сдружение Куберов Войн също обявиха, че няма да блокират граничните пунктове със Северна Македония в неделя. От сдружението съобщават, че след решението на Фондация Македония да не участва в провеждането на акцията, преценяват, че подобно събитие не може да постигне целите си без необходимото единство и координация между организациите, застанали зад каузата. Новината за отменената блокада на границата е отразена от повечето медии в Скопие. Изданията цитират призива на българския посланик Желязко Радуков, който снощи написа в социалните мрежи: интересът на нашата държава изисква да бъдем отворени към своите югозападни съседи, да провокираме запознаването им със съвременната българска култура, да насърчаваме контактите между отдавна разделени семейства и да задълбочаваме икономическото сътрудничество и търговията. Медиите в Скопие добавят, че блокадата е била определена като контрапродуктивна и от министъра на външните работи на България Велислава Петрова. Израелската армия обяви, че продължава да нанася удари по цели на проиранската групировка Хизбула, въпреки подписания между Съединените щати и Иран меморандум за разбирателство, който предвижда прекратяване на огъня на всички фронтове, включително в Ливан. Редакторът Лилия Димитрова с още информация.
2: Израелската армия съобщи, че е нанесла удари по над 80 цели на проиранското движение Хизбула в Ливан и е ликвидирала десетки членове на групировката в отговор на това, което определи като нарушение на примирието. 18 души са убити при новите израелски удари, съобщават ливански медии. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че армията ще остане в Ливан, докато е нужно, и се зарече, че Хизбула ще плати висока цена за убийството на двама израелски войници. В изявление групировката обещава да защитава ливанската територия и народ от израелски атаки и на свой ред обвинява еврейската страна в нарушение на примирието. Нападенията идват на фона на отменените преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария, на които трябваше да бъде обсъдено прилагането на споразумението за прекратяване на войната. На този фон иранската агенция за Ормузкия проток обяви, че отлага въвеждането на транзитни такси с 60 дни, докато траят преговорите между Вашингтон и Техеран. Корабите, които искат да преминат, трябва да подадат молба най-малко 48 часа предварително, уточняват от агенцията. За новините Лилия Димитрова.
0: Синоптичната прогноза очакваме сега от Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Разград и Казанлък до 28-30 по поречието на Дунав, 29 градуса също и в Сандански, а малко по-ниски са температурите по Северното Черноморие, 23 градуса. В София в момента температурата е 26 градуса, атмосферното налягане 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 41%. До края на деня ще преобладава слънчево време, но над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен североизточен вятър. През нощта ще се изясни на цялата страна, а вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове, без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Дневните температури там ще достигат 23-26 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 19-21 градуса, по северното крайбрежие около 23.

0: и по южното. В планините ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност след обедните часове. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка информация за пътуващите. Възстановено е движението при 78-я километър на магистрала Струма в посока Кулата. То беше в една лента заради катастрофа. От пътната агенция съобщават, че е завършил ремонтът в платното за Варна на близо 9-километровия участък от магистрала Хемус в Софийска област и движението е пуснато и в двете посоки. Чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация www.trakia-uni.bg.
6: Dundee Precious Metals.
7: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
7: Бъдеще за хората в Родопите.
8: Подготви се за професиите на бъдещето.
9: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
8: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
9: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
10: Пясъците на времето.
11: Вечните хитове всеки четвъртък
10: след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа, започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Георгиева.

0: Bon. В началото акцентите. Днес се проведоха изпитите от националното външно оценяване по математика след 7 и след 10 клас. Община Кърджали е възложила обществени поръчки за над 209 милиона лева. Регионалният исторически музей в Кърджали организира лятна школа по изкуствата за деца от 6 до 10 годишна възраст. Следват подробностите. Днес се проведоха изпитите от националното външно оценяване по математика след 7 клас и след 10 клас. Министерството на образованието и науката бе изтеглен изпитен вариант номер 1 за днешното национално външно оценяване по математика в 7 клас. 28 седмокласници не се явиха на матурата по математика, която е вход за гимназиален етап на образованието. 1015 ученици от областта се явиха на изпита. Също 28 деца от 10 клас не отидоха на националното външно оценяване по математика. 1191 десетокласници решаваха днес задачи. До момента няма сигнали за нарушени инциденти, свързани с матурите. Началникът на регионалното образование в Кърджали Ангелина Костова съобщи.
1: Днешния последен, така да се каже, голям изпит от серията национални външни оценявания и държавни зрелостни изпити стартира нормално на територията на област Кърджали. Знаем, че се провеждат за изпит по математика и в 10-ти клас и за 7-класниците, като изпита за 10-класниците започва в 8 часа, стартира нормално в 26 училища на територията на област Кърджали. Той вече приключи, така че всичко можем да кажем, че е нормално към момента с изпита по математика в 10-я клас. В 7-ми клас започна в 9 часа. Също няма нарушения към момента констатирани. Нямаме сигнали за нещо, което да възпрепятства нормалното протичане на изпита. Надяваме се така да приключи и да има и ние много добри резултати, които ще бъдат още по-удовлетворяващи, след като ги видят учениците.
0: Началникът на регионалното образование в Кърджали Ангелина Костова. Община Кърджали е възложила обществени поръчки за над 209 милиона лева в периода от декември 2020 година до март 2026 година. Данните от платформата Sigma показват, че са сключени 448 договора с 138 изпълнители. Над половината от средствата са насочени към строителство и инфраструктура. Най-големият договор е за сметосъбиране, почистване и зимно поддържане на общината на стойност над 31 милиона лева. Първите 7 изпълнители са получили близо 58% от всички средства по обществените поръчки, а над 22% от финансирането е осигурено по европейски програми. Проектът «Младежки практики» приключва неочаквано бързо с пълен бум в цялата страна, след като бизнесът буквално изчерпа целия предвиден финансов ресурс. Официалното сключване на нови договори в страната бе окончателно преустановено поради липса на остатъчен ресурс. Директорът на бюро по труда Кърджали Метин Хафасалим.
2: Останаха и резервни списъци, които вече ги държиме, евентуално ако се намерят средства, пак тези резервни списък, останалите работодатели, които са вече заявили, одобрили сме ги, те също ще получат финансиране и ще бъдат включени в този проект. Мога да кажа, като резултат в бюрото по труда в Кърджали, тук пак държа да кажа обхвата на бюрото по труда Кърджали, са община Кърджали и община Черноочене, подадени заявки от работодатели бяха 180 за 367 работни места. Сключихме 144 договора за 270 работни места на стойност 1 милион 300 573 евро и 10 цента. Одобрените работатели, това са 171 работатели за 363 работни места. И тук пак ви казвам, че имаше неодобрени работатели 7 на брой, които не съответстваха на условията на проекта.
0: Директорът на бюро по труда в Кърджали Метин Хавасалим. Икономическа полиция в Пловдив е арестувала заместник ректор на Пловдивския университет Паисий Хилендарски и бизнесмен. Това съобщи директорът на Пловдив старши комисар Васил Костадинов. Той не уточни името на задържания заместник ректор, но допълни, че е свързан с проектната дейност. Този пост заема в момента професор доктор Невена Милева. Арестите са извършени

0: претърсвания и изземвания на документация от университета, свързани с престъпно разходване на публични средства и обществени поръчки, казаха още от полицията в Пловдив. Оттам допълниха, че разследващите са работили на територията на филиала в Смолян. Според прокуратурата, разкритото престъпление за длъжностно присвояване на средства, собственост на висшето учебно заведение. От полицията уточниха, че в рамките на деня ще бъде изнесена информация за разследването. Регионалният исторически музей в Кърджали организира лятна школа по изкуствата за деца от 6 до 10 години. Инициативата ще се проведе от 20 до 24 юли в художествения отдел Станка Димитрова. За първи път заниманията ще се състоят в обновената експозиционна среда на галерията, каза за Радио Кърджали уредникът Мария Спиридонова.
1: Регионален исторически музей Кърджали от години вече много успешно води такива летни училища. За съжаление, художествената галерия в последните години беше затворена за посетители и поради ремонт и нямаше къде да направим такова нещо и ние. Затова вече, когато художествената галерия е открита, когато имаме прекрасни експозиции, решихме да отворим вратите и за най-малките, които наистина има какво да видят, има какво да научат и при нас.
0: Каза Мария Спиридонова, уредник християнско изкуство в художествения отдел Станка Димитрова. Записването за лятната школа продължава, като желаещите могат да се включат до запълване на местата. Безплатен автобус ще вози феновете на Тангра за нощта на Орфей край Татул. Община Момчилград осигурява безплатен транспорт за желаещите да посетят фестивала Нощта на Орфей, който ще се проведе на 20 юни събота край древното светилище на Орфей до село Татул. Специални гости на тази годишното издание ще бъдат музикантите от легендарната българска рок-група Тангра. Автобусът ще потегли в 19 часа от паркинга на община Момчилград и ще превози посетителите до мястото на събитието. След края на програмата осигурени обратен транспорт. Началото на концертната програма е в 20 часа и 30 минути. Освен изпълненията на Тангра, публиката ще има възможност да се наслади на участие на местни самодейни състави и изпълнители, както и на традиционното огнено шоу, което ще постави зрелищен финал на фестивалната вечер. След обяд ще преобладава слънчево време. Главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони ще превали и пригърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 градуса и 31. В Смолян 22, в Кърджали 27, в Хасково 28 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса до 21, по северното крайбрежие до 23. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 17 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Ти отмина.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: В петък, 19 юни, започва обзорното предаване Денят, в което ви представяме най-важното до този час. На пулта е Николай Атанасов, аз съм на Хитлугу. Ето какво ще чуете до новините в 17 часа. Ще обобщим как премина националното външно оценяване по математика за десетокласниците в област Кърджали и имаше ли нарушение по време на изпита. Ще разкажем защо се налага преиздаване на дипломите на зрелостниците от езиковата гимназия Христо Ботев в Кърджали и кога учениците ще получат новите си документи.

Информираме за акцията на икономическа полиция в община Кирково, свързана с съмнения за злоупотреби при обществени поръчки. Ще научите какви занимания предлага за децата през ваканцията Лятната школа по изкуствата на художествен отдел Станка Димитрова към Регионалния исторически музей в Кърджали. Това са темите в днешното обзорно предаване. Останете на 90 МГц на вълните на Радио Кърджали. Започваме след песен.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: 1191 десетокласници в област Кърджали положиха днес изпит по математика от Националното външно оценяване. 28 ученици от общо 1219 не са се явили преди началото на матурата, която започна в 8 часа и се проведе в 26 училища на територията на областта. Това съобщи в интервю на Илиана

0: Изпит по математика в област Кърджали.
1: Днешния последен, така да се каже, голям изпит от серията национални външни оценявания и държавни зрелостни изпити стартира нормално на територията на област Кърджали. Знаем, че се провеждат за изпит по математика и в 10-ти клас и за 7-класниците, като изпита за 10-класниците започва в 8 часа, стартира нормално в 26 училища на територията на област Кърджали. Той вече приключи, така че всичко можем да кажем, че е нормално към момента с изпита по математика в 10-я клас. В 7-ми клас започна в 9 часа. Също няма нарушения към момента констатирани. Нямаме сигнали за нещо, което да възпрепятства нормалното протичане на изпита.
0: А имаше ли отсъстващи ученици?
1: Да, и този път, както и предишния път, по математика за 7-ми клас не са се явили 28 седмокласници. 1015 са явилите си. За 10-ти клас също 28 не са се явили. 1191 се явиха на изпита по математика за 10-ти клас.
0: Казвате, без проблеми е протекло, няма нарушения на изпитния
1: ден? Няма да констатирани нарушения. Нямаме сигнали за анулирани работи или пак казвам за нещо, което да е нарушило нормалното протичане на изпитния ден.
0: А в 10-класниците имате ли наблюдение дали новия формат ги е затруднил?
1: Те първо ще разберем, защото мнение на учениците нямаме. Може би след като бъдат проверени работите, видим резултатите, ще направим някакъв анализ дали промяната на формата, дали включването на практически задачи е до някъде разконцентрирало или е помогнало. Това вече анализите ще ги правим след като излязат резултатите. Очакваме до края на месеца да бъдат проверени писмените работи и да има резултати от националните външни оценявания.
0: Кога се очаква да бъдат готови резултатите?
1: До 30 предполагам, че ще бъдат проверени писмените работи. И то така и по графиците за дейностите по провеждане на национални външни оценявания до края на месец юни трябва да излязат резултатите от проверените работи.
0: Дано всеки, който е положил труд, бъде удовлетворен от своята работа.
1: Дано, знаем, че с планираните 48 паралелки има места за всички седмокласници. Другия въпрос е приоритетно как ще бъдат подредени желанията и дали оценките и точките от балообразуващите предмети ще бъдат достатъчни, за да удовлетворят желанията на седмокласниците.
0: Благодаря ви много за това гостуване в ефира на Радио Кърджали. Беше началникът на регионалното управление по образованието Ангелина Костова.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Техническа грешка в датата на регистрационните номера наложи при издаването на дипломите на зрелостниците от езиковата гимназия Христо Ботев в Кърджали. Това съобщи директорът на училището Даниела Павлова. По думите й, всички останали данни в дипломите са коректни, а неточността е възникнала при генерирането на документите от системата ИСПО, където е била използвана по-стара дата на регистрационните номера. Тя уточни, че училището разполага с двуседмичен срок след получаването на протокола с резултатите от държавните зрелостни изпити, но новите документи ще бъдат готови по-рано.
2: Кажете ни, каква е грешката?
3: Грешката е единствено в датата на регистрационните номера. Всичко останало е коректно. Когато са се генерирали от системата на ИСПО, те са били с по-стара дата, но иначе всичко останало е коректно. Ние в момента ги подновяваме, така че всичко ще бъде наред.
2: Кога ще могат да се получат новите дипломи?
3: Новите, може би от днеска даже ще започнем. Започнали сме вече, веднага сме взели мерки, създали сме необходимата организация и в срок ще ги предадем. Защото ние по принцип имаме двуседмичен срок, знаете, от протокола, с който сме получили резултатите от държавните зрелостни изпита, но ние ще бъдем по-рано готови, уверявам ви. Защото учениците бързат за кандидатстване във висши учебни заведения в страната и в чужбина.
2: От това, което казвате, разбирам, че няма да има пречки децата да се запишат в университети заради тази грешка.
3: Разбира се, няма да имат пречки. В момента правим всичко възможно децата да си получат на време дипломите.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Нова акция на икономическа полиция привлече вниманието към община Кирково. Проверката е свързана с съмнения за злоупотреби при обществени поръчки. Повече по темата чуйте в разговор на Илияна Типова с репортера ни Петя Тенева.
2: Тази седмица отново имаше акция на икономическа полиция относно обществени поръчки и злоупотреби. Този път акцията беше в Кирково. Бяха задържани двама мъже за срок от 24 часа. Сега по тази тема ще разговаряме с колежката Петя Тенева. Здравей, Петя!
3: Здравей, Иляна! Първо да уточним, че срока е до 24 часа, което означава, че те могат да са задържани за 5 часа, за 6 часа, за до 24 часа. Става дума за злоупотреби със средства по обществена поръчка за ремонт на училищен физкултурен салон. И от официалното съобщение на полицията става ясно, че чрез съставени неистински документи са били отчитани и платени значително по-големи суми от реално извършените работи.
2: Над 100 000 лева всъщност са начислените.
3: Да, на завишени цени. Съобщават от полицията са били доставени материали и спортни съоръжения.
2: Това е официалната информация от полицията, а неофициално какво знаем?
3: Неофициално потърсихме информация в новата система Сигма за обществените поръчки. Има една обществена поръчка за обновяване на физкултурен салон в Кирково, в средно училище Отец Паисий, на стойност 234 000 евро или...
2: Което отговаря на 550 000
3: лева. Да. Предполагаме, че става дума за нея. Ние спекулираме, разбира се, в момента, но няма друго обновяване на физкултурен салон. То е извършено от фирма Бори ООД, която по обществени

0: поръчки за 6 години е получила, според системата, разбира се, около 8 милиона евро.
1: Само от община Кирково?
0: Да, да, за община Кирково става дума. Какво още може да кажем, какво ще се случи, може би, по-нататък?
1: Доколкото знаем, изтекаха имената на задържаните, които са по обществената поръчка.
0: Това не е официална информация. Ние, за съжаление, нямаме официален източник и не можем да я потвърдиме. Ние също ги четохме и ги знаем, но не може да потвърдим такава информация.
1: А според тебе тази акция, така наречена, ще стигне ли до прокуратурата, до съд?
0: Зависи къде попадне, в коя прокуратура, кой ще бъде наблюдаващия прокурор, защото тази преписка на сектор противодействие на икономическата престъпност рано или късно ще стигне до прокуратурата, вероятно с предложение за образуване на досъдебно производство. Дали ще стигне до съд обаче е въпрос с много неизвестни, възможно изобщо да не стигне до съд. Много зависи в коя прокуратура ще попадне, коя прокуратурата е отговорна за този вид престъпления, дали районна или окръжна в Кърджали, една от двете, и дали наблюдаващия прокурор и изобщо прокуратурата ще успее да изведе до съд данните, които е събрала икономическа полиция. Както знаем, много често преписките умират в прокуратурите, т.е. изобщо не всички, разбира се, но не винаги стигат до съд, понякога не могат да докажат престъпление, понякога наистина е много трудно, понякога може би е свързано с нежелание, но така или иначе не влизат в съдебната зала, така че предстои този сюжет ние да го проследим по-нататък и да видим какво ще се случи.
1: Предстои, да, имаше доста развижване относно нередности по обществени поръчки, не само в Кирково, а и тук в Кърджали. Но, както каза, предстои да видим дали ще се доведе до край този сюжет.
0: Да.
1: Добре, благодаря ти, Петя Тенева, с малко повече информация относно акция на полицията в Кирково.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Художествен отдел Станка Димитрова към Регионалния исторически музей в Кърджали организира лятна школа по изкуствата за деца от 6 до 10 години. Какво включва програмата и какво ще научат участниците, чуйте в разговора на Мартина Дякова с доктор Мария Спиридонова, уредник в отдела на галерията.
2: Здравейте, госпожо Спиридонова.
3: Здравейте.
2: Да започнем от тук. Как се стигна до организирането на тази годишната лятна школа по изкуствата?
3: Регионален исторически музей Кърджали от години вече много успешно води такива летни училища. За съжаление, художествената галерия в последните години беше затворена за посетители и поради ремонт и нямаше къде да направим такова нещо и ние. Затова вече, когато художествената галерия е открита, когато имаме прекрасни експозиции, решихме да отворим вратите и за най-малките, които наистина има какво да видят, има какво да научат и при нас.
2: А миналото лято също проведохте подобна инициатива. В предварителния ни разговор разказахте, че тогава инициативата е проведена в Регионалния исторически музей, тъй като и художествената галерия беше все още в процес на ремонт. Какъв беше интересът тогава и какви изводи си направихте като организатори?
3: Точно така. И то не е само миналата година, ами години подред. По-скоро ние наблюдаваме отстрани, защото основно колегите от самия музей, ние сме разделени на две сгради и сме специалисти в различни области,
2: да.
3: Но наблюдаваме, че има голям интерес, голяма нужда, колегите се справиха блестящо и наистина с много интересни инициативи, игри и виждаме, че има нужда от такива инициативи повече да бъдат и при нас.
2: Особено лятото, когато децата са извън детските заведения.
3: Абсолютно. Ние винаги сме се старали да приобщаваме децата към изкуството като цяло. Нашите експозиции винаги са били отворени за ученици и разбира се, имаме и специален език, на който говорим с тях. Специални беседи за деца, дори когато ни посещават неочаквано по тяхно желание. И виждаме, че наистина, когато те посещават по-често галерията, когато се запознават с изкуството, това им отваря нов поглед изобщо към света. И смятам, че наистина все повече и повече деца идват и при нас и имат нужда. Не само през лятото, но през цялата година. Но сега ще им обърнем малко повече внимание.
2: Да, защото ще бъдат и по-свободни. Кое е поредно издание на тази годишната школа, която ще проведете по художествено изкуство?
3: При нас е за първи път.
2: За първи
3: ние
2: път.
3: Ние не сме правили, освен преди много години, когато галерията е функционирала по друг начин, но последните години не са се правили такива училища. Това ще бъде за първи път в галерията.
2: А идеята е лично ваша?
3: Идеята е обща. Ние работим винаги в екип. Поредниците на художествената галерия винаги се подкрепяме и си помагаме. На моя, на Емил Пенчев и на Семрай Дрис.
2: Всички, които сте уредници в художествения отдел. А какво сте подготвили за децата?
3: Това ще бъде 5 дена, много различна програма, много се стараем да бъде много интересна. Първия ден е всъщност мой, аз ще работя с децата с голямо удоволствие. Ще говорим за иконите, за най

0: старите произведения в галерията, какво представляват. Ще направим интересни игри, в които ще ги поставим като откриватели и като изследователи, така че ролята е тяхна и също ще рисуват. А вече от втория ден нататъка ще се занимават по-скоро с рисуване и с моделиране. Семил Пенчев и Семра Идри, те поемат щафетата за съвременното изкуство.
1: В следващите дни.
0: И следващите дни, да, подготвили са много разнообразна програма, в която ще се работи върху портрет, фигура, композиция с фигури, свободни теми, както и различни техники, акварел, пастел, темпера, също така и графични техники и, разбира се, моделиране, защото за децата винаги е интересно да могат да работят с ръцете си и да произведат нещо различно.
1: И като говорим за техниките и за децата, трябва ли децата да имат предварителни умения по рисуване или друг тип артистични такива умения, или школата е отворена за всички желаещи? По-лесно ли ще се справят децата?
0: Да, абсолютно отворена за всички желаещи, защото не всеки ще стане художник, не всеки ще се развие в тази област, но всеки човек има нужда от естетика в живота си, има нужда да се развие и тази страна от него, защото винаги ни трябва изкуство в живота, винаги ни трябва да разбираме, наистина да имаме етически поглед, дори като погледнете да си изберем едни дрехи и да си ги съчетаем добре или да си направим красив интериор в къщи, винаги имаме нужда от такива познания. Не случайно в училище се изучава изобразително изкуство и то за всички деца, и това е една отмора за тях, защото всъщност развиват много различни качества и умения, развиват наблюдателност, получават по-широка култура и съм убедена, че каквото и да изберат по-нататък в живота си, това ще им е една много хубава основа.
1: И кое е различното между художественото и изобразителното изкуство в училище и инициативи като тази, която организирате в художествената галерия?
0: На първо място това е общуването с оригинали. В художествената галерия имаме невероятно добра колекция, която през годините е събирана основно от директорката преди време Станка Димитрова, която е човек и художник с изключителен вкус и стил. И много често получаваме комплименти от различни художествени галерии и специалисти, че нашата колекция е невероятна.
1: Чували сме го и ние, да.
0: Да, тук децата могат да се запознаят наистина с оригинали на най-добрите художници, които са работили в България. Могат да видят оригинални икони, които датират от преди векове, които са съхранени много добре. Така че на първо място общуването с истинското изкуство, и това, което ние притежаваме като град. На второ място, все пак, ние сме различни специалисти от учителите. Ние сме се развили в различна посока и можем да им дадем един, разбира се, по-различен поглед. Много е важно да ценим важните и наистина интересните хора в града си, като Емил Пенчев, който е направил много за града с неговите стенописи, с неговите скулптури, какво ли не, още и изложби, и картини. И така децата ще могат да се запознаят с него и да почерпят знания, опит и визия от един толкова достоен и интересен човек като него.
1: И къде ще се провеждат самите занимания?
0: Самата художествена галерия ще бъде. Подготвили сме се, нямаме търпение да се срещнем с децата в самата галерия, която се намира на улица Републиканска 44 срещу библиотеката.
1: А местата ограничени ли са и има ли възможност все още за записване?
0: Имаме голям интерес, но все още има свободни места. По принцип сме решили да работим с малко деца. 25 е числото, което е като максимум, защото пространството е малко и за да можем да обърнем повече внимание на тези, които ще дойдат.
1: Да.

0: Да ви върна отново към опознаването на православната икона. Защо избрахте именно тази тема за началото?
1: А това е с което аз се занимавам по принцип и наистина на мен ми е любима тема, но виждам, че много деца, когато идват в галерията, независимо от тяхното вероизповедание, имат голям интерес към иконите. Те наистина са изключително красиви и изключително ценни. И избрах да започнем с това, защото все пак има една хронологическа връзка. Разбира се, започваме винаги от най-старото, защото винаги най-старото повлиява на по-късните прояви на изкуството. Така че това е една основа, която ние трябва да знаем. Това е част от нашето наследство, защото иконите са от нашия регион и смятам, че е много важно да се познават малко по-добре и в повече детайли.
0: Казахте, че другия преподавател, който ще се занимава с децата, е уредникът Семра Идрис.
1: Да, тя е уредник от дълги години в художествената галерия. Много изложби са и минали през ръцете и пред лицето и пред визията. Тя има наистина голям опит със съвременното изкуство, човека, който се занимава с живописта в нашата галерия, така че тя също ще участва и ще помага в обучаването на децата или по-скоро тези игри и забавления, защото изкуството наистина не може да се възприеме само като нещо сериозно и като нещо трудно, както другите предмети. Изкуството винаги има и така момент на почиване, на
0: преживяване,
1: вътрешно удовлетворение, да, и на изживяване.
0: Да. И какво бихте искали да отнесат със себе си децата след края на школата?
1: Много ми се иска децата да започнат да разбират малко повече от изкуство, да се развият и духовно, не само, разбира се, много е важно децата да се хранят, да са здрави, но също така да се погрижат и за духа си и да имат повече интереси в тази област, защото най-малкото това ще ги обогати и ще ги направи по-различни и по-добри.
0: И ще разшири кръгозор им, както
1: абсолютно
0: казвате. И на финала на нашия разговор да припомним как родителите могат да запишат своите деца за тази инициатива.
1: В страницата в Фейсбук на самата галерия сме оставили телефонен номер. Винаги могат да се обадят. Галерията се намира в центъра на града, на който му е удобно, може, разбира се, и да мине през галерията и да запише детенцето, тък му ще види къде ще се провеждат тези занимания.
0: Благодаря ви за този разговор.
1: Аз също благодаря.
0: Успех на школата и пожелавам ви интерес. Нека децата с удоволствие и с желание да се включат и да отнесат наистина нещо, което да ги обогати. Уважаеми слушатели, разговаряхме с доктор Мария Спиридонова, изкуствовед, уредник в художествения отдел Станка Димитрова към Регионалния исторически музей в Кърджали, християнско изкуство.

Уважаеми слушатели, така завършва днешното издание на обзорното ни предаване. Денят на звукорежисорския пулт остава Николай Атанасов. Аз съм на Хитуго. Желаем ви хубава и спокойна вечер. Доброто да е с вас!

stronger.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Обвиниха заместник ректора на Пловдивския университет и бизнесмен от Смолян в източване на 147 000 евро. Днес се проведоха изпитите от националното външно оценяване по математика след 7 и след 10 клас. Община Кърджали е възложила обществени поръчки за над 209 милиона лева. Следват подробностите. Пловдивската окръжна прокуратура е повдигнала обвинение на заместник ректора на Пловдивския университет Паисий Хилендарски, професор Невена Милева, която е директор на поделението научна и прокетна дейност към университета за присвояване на сумата от 147 000 евро. Това са средства на университета, които са били поверени на длъжностното лице в това му качество да ги пази и управлява. Те са присвоени в периода от ноември 2024 година до февруари тази година, съобщи на брифинг в прокуратурата, наблюдаващ до съдебното производство прокурор Галина Андреева Минчева. Повдигнато обвинение на бизнесмен от Смолян за помагачество. Ако бъдат признати за виновни, те могат да получат от 3 до 15 години затвор, конфискация на имущество, а заместник ректорът може да бъде лишен от право да заема такава длъжност. Досъдебното производство е започнато по сигнал, като вчера са извършени 5 претърсвания, изземвания и 3 описка, включително в служебни помещения на Пловдивския университет Смолян. Двамата обвиняеми са наемали с фиктивни договори 13 души, повечето от които са от семейството на бизнесмена. Работниците са наемани на технически длъжности, включително за строително-монтажни работи. Получавали са между 700 и 1000 евро, като след като изтеглят парите, ги превеждали на бизнесмена и на още една жена, за която те първа ще се установява как е участвала в схемата. Пред разследващите те са заявили, че не са полагали трудова дейност за Пловдивския университет и договорите им са фиктивни. Предстои да се изясни как парите са попадали в бюджета на Пловдивския университет от държавата или от еврофондове. Няма доказателства за участие на други длъжностни лица от страна на ръководството или други служители на университета. Разследването продължава. Двамата обвиняеми са освободени под парична гаранция от 15 000 евро за заместник ректора и 5 000 евро за смолянския бизнесмен. Днес се проведоха изпитите от националното външно оценяване по математика след 7 и след 10 клас. Министерството на образованието и науката бе изтеглен изпитен вариант номер 1 за днешното национално външно оценяване по математика в 7 клас. 28 седмокласници не се явиха на матурата по математика, която е вход за гимназиален етап на образованието. 1015 ученици от областта се явиха на изпита. Също 28 деца от 10 клас не отидоха на националното външно оценяване по математика. 1191 десетокласници решаваха днес задачи. До момента няма сигнали за нарушени инциденти, свързани с матурите. Началникът на регионалното образование в Кърджали Ангелина Костова съобщи.
2: Днешния последен, така да се каже, голям изпит от

0: сферата национални външни оценявания и държавни зрелостни изпити. Стартира нормално на територията на област Кърджали. Знаем, че се провеждат за изпит по математика и в 10-ти клас и за 7-класниците, като изпита за 10-класниците започва в 8 часа. Стартира нормално в 26 училища на територията на област Кърджали. Той вече приключи, така че всичко можем да кажем, че е нормално към момента с изпита по математика в 10-я клас. В 7-ми клас започна в 9 часа. Също няма нарушения към момента констатирани. Нямаме сигнали за нещо, което да възпрепятства нормалното протичане на изпита. Надяваме се така да приключи и да има и ние много добри резултати, които ще бъдат още по-удовлетворяващи, след като ги видят учениците.
1: Началникът на регионалното образование в Кърджали Ангелина Костова. Община Кърджали възложи обществени поръчки за над 209 милиона лева в периода от декември 2020 година до март 2026 година. Данните от платформата Sigma показват, че са сключени 448 договора с 138 изпълнители. Над половината от средствата са насочени към строителство и инфраструктура. Най-големият договор е за сметосъбиране, почистване и зимно поддържане на общината на стойност над 31 милиона лева. Първите 7 изпълнители са получили близо 58% от всички средства по обществените поръчки, а над 22% от финансирането е осигурено по европейски програми. Регионалният исторически музей в Кърджали организира лятна школа по изкуствата за деца от 6 до 10 години. Инициативата ще се проведе от 20 до 24 юли в художествения отдел Станка Димитрова. За първи път заниманията ще се състоят в обновената експозиционна среда на галерията, каза за радио Кърджали уредникът Мария Спиридонова.
2: Регионален исторически музей Кърджали от години вече много успешно води такива летни училища. За съжаление, художествената галерия в последните години беше затворена за посетители и поради ремонт и нямаше къде да направим такова нещо и ние. Затова вече, когато художествената галерия е открита, когато имаме прекрасни експозиции, решихме да отворим вратите и за най-малките, които наистина има какво да видят, има какво да научат и при нас.
1: Каза Мария Спиридонова, уредни християнско изкуство в художествения отдел Станка Димитрова. Записването за лятната школа продължава, като желаещите могат да се включат до запълване на местата. Безплатен автобус ще вози феновете на Тангра за нощта на Орфей край Татул. Община Момчилград осигурява безплатен транспорт за желаещите да посетят фестивала Нощта на Орфей, който ще се проведе на 20 юни, събота, край древното светилище на Орфей до село Татул. Специални гости на тази годишното издание ще бъдат музикантите от легендарната българска рок-група Тангра. Автобусът ще потегли в 19 часа от паркинга на община Момчилград и ще превози посетителите до мястото на събитието. След края на програмата е осигурен и обратен транспорт. Началото на концертната програма е в 20.30 часа. Освен изпълненията на Тангра, публиката ще има възможност да се наслади на участие на местни самодейни състави изпълнители, както и на традиционното огнено шоу, което ще постави зрелищен финал на фестивалната вечер. Арда привлече нападател от Левски. Договор за 3 години с футболния клуб Арда подписа нападателят на Левски Преслав Бачев. Преговорите между двата клуба приключиха успешно и Бачев вече е част от тима на Александър Тунчев. Преслав Бачев започна своята кариера в юношеския отбор на Левски и за последно Бачев игра под наем в Дунав, Русе, където изигра 27 мача и отбеляза 7 гола. Преди това нивото попълнение на Арда е бил част от Ботев Враца. Ръководството на Арда, треньорите, футболистите и феновете пожелават на Преслав Бачев много успехи с фланелките на Арда. Следобед ще преобладава слънчево време. Главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони ще превали и пригърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, Смолян 22, в Кърджали 27, за Хасково 28 градуса. През нощта ще се изясни на цялата страна, а вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има и в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. В планините ще бъде предимно

0: но слънчево с развитие на купеста облачност след обедните часове. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса до 21, по северното крайбрежие до 23. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Галина Георгиева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Здравейте с съвместното в петък издание Антена Спорт Плюс на Радио Пловдив и Радио Кърджали. За какво ще се говорим днес? Естествено, основната тема ще бъде футбол, но освен световното първенство 23-то поред в Съединените щати, Мексико и Канада, ще обърнем внимание и на футболните клубове в двата града. Интересни неща стават в Локомотив около преминаването на нидерландския футболист в отбора на ЦСКА. Има интересен трансфер и в отбора на Арда Кърджали. Но за това след малко, след една песен, Валя Божилова е на тон режисьорския пул. Тя ще избира и музиката. Аз съм Диан Никифоров. В студиото в Кърджали пък е колегата Ангел Чавдаров. След песен продължаваме по всички теми, за които ви анонсирах.

0: Слушате съвместното предаване на Тена Спорт Плюс на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Сега отиваме в студиото в Кърджали, където е колегата Ангел Чавдаров. От него ще разберем, разбира се, последните новини около Арда и ще си поговорим малко за световното първенство. Ангеле, добър ден! Как си? Как е настроението в Кърджали?
1: Ами добро, защото всичко върви наред. В Арда вече пристигнаха цели 5 нови попълнения, така че нещата тук се получават добре.
0: Да караме поред тогава. Кои са новите имена? Има ли футболисти, с които Арда се раздели целите, които ще преследва отбора в новата кампания?
1: Ами точно преди няколко часа е последната новина от Арда. Днес договор за 3 години с клуба подписа бившия нападател на Левски Преслав Бачев. Преговорите между двата клуба приключиха успешно и Бачев вече е част от тима на Александър Тунчев. Преслав Бачев е роден на 14 март 2006 година в Русе. Започва своята кариера в юношеските отбори на Левски. А за последно Бачев игра под наем в втора дивизия в Дунав, Русе, новият член на първа дивизия Дунав, където изигра 27 мача и отбеляза 7 гола. Преди това новото попълнение на Арда е бил част и от тима на Ботев Враца, така че един сравнително опитен футболист в редиците на кърджалийци. Иначе още 4 са другите нови попълнения. Добре познатия и в Пловдив вратар Янко Георгиев, бивш състезател на Септември. Защитникът Адаматро Оре, безспорно доста добро попадение в селекцията. И левия бек Симеон Василев, младия Симеон Василев, които идват като преотстъпени от ЦСКА 1948 и по-рано обявения, несъмнено, доста опитен десен краен защитник Виктор Попов, дългогодишен играч на Черно море с над 200 мача за моряците, който за последно игра за полския Корона Келце. Питаме и за целите, които се поставя ръководството за новия сезон, отново са доста високи. Клубът от Кърджали ще преследва място в европейските клубни турнири и през следващата кампания. В същото време от Арда се разделиха с Андрей Шенешик и Феликс Ебоебоя и централния нападател Уилсън Самаке, който се завърна в собствения си клуб, като прибавим и четиримата напуснали в лицето на Емил Виячки, Пламен Крачунов, Густаво Каскардо и Джалал Хюсинов, то клубът разтрогна с цели 7 футболисти. Ръководството на Арда продължава да търси централен защитник за попълване на селекцията, като очакванията са той да пристигне до началото на лагера в Боровец. Тимът на Арда ще остане в Кърджали до 26 юни, когато ще изиграе и една контрола с отбора на Ботев Пловдив в Пловдив, след което играчите пък на Тунчев

0: заминават за Боровец, където ще изиграят още 4 контролни матча срещу Новака във втора дивизия, Рилски спортист, срещу финалиста в Купата на България за минали сезон Локомотив Пловдив, израелския Бейтар Йерусалим и добре представящите да се през миналата кампания тим на Ботев Враца, така че доста интересни контроли предстоят на Александър Тунчев и компания. И една интересна новина, като говорим за напускащи футболисти, то румънския Петро Лул Плоещ представи азербайджанския национал Джалал Хюсинов, който подписа договор за следващите два сезона. Отборът приветства 23-годишния футболист, който за последно бе част от Арда. През последния сезон в България азербайджанският бранител записа 39 мача във всички турнири. Стабилните му изяви привлякоха внимание на доста клубове, но в крайна сметка той избра офертата на Петро Лул. Интересното тук е защо Хюсинов избира 12-я в Румъния Петро Лул пред продължаване на договора с Арда. Това едва ли ще разберем, но определено упорният полузащитник се понрави с изявите си с отбора от Кърджали и предстои да видим, ще се усети ли неговата липса през новата кампания.
1: Да те попитам, използвам възможността да те попитам и така, какво е настроението. Има ли преди години, в предишни първенства, имаше световни, имам предвид, имаше еуфория сред, по-голяма еуфория сред хората, поне аз тук в Пловдив не я забелязвам, как е в Кърджали. Изобщо, какво мислиш за това световно първенство?
0: Ами, моето мнение е едно, че трудно феновете на футбола в Европа може да следят първенството. Знаеш тук за голямата турска общност, която се намира в Кърджали, провала на Турция на старта на кампанията съвсем като че ли охладих страстите, но така или иначе, поне ранните мачове като че ли предизвикат някакъв интерес. Говорих тук с бивши футболисти и футболни хора от града, които дори ставали по 4-5 часа да гледат срещите. Сега доста малко фенове сигурно могат да се позволят това, но наличието и на някои по, да кажа, непоставени отбори, т.е. тип аутсайдери, също намаляват като че ли интереса към определени футболни срещи и надявам се поне на следващия етап, когато вече останат само отбраните, така наречени елитни отбори, да има по-голям интерес към световното първенство и в Пловдив, и в Кърджали. На времето наистина тук, особено лятно време, се вадиха телевизори пред заведенията, хората се събираха, гледаха мачовете, но това, че мачовете са в далечния американски континент, мисля, че надделява за това да няма такъв голям интерес към това световно първенство, поне от българска страна.
1: Добре, Ангеле, благодаря ти много. Колегата Ангел Чавдаров от Радио Кърджали, научихме последните новини. Там трансферите, входящи повечето, един изходящ. Иначе новините около Локомотив и Ботев. В Локомотив така се говори за едно напускане на пресаташето, което 10 години работи изключително професионално и с

отдайно Николай Танковски, а повода беше една декларация по повод преминаването на нидерландския нападател Цварц в отбора на ЦСКА. Днес едно изявление, разбира се, в Фейсбук на Танковски, става ясно, че той не е писал въпросната декларация, че тя идва директно от собственика Христо Крушарски, където в края на тази декларация се казва, че за да избере едно такова решение Цварц да премине в ЦСКА, той е имал и доста заплахи, СМС и обаждания по телефона. И тази въпросна декларация явно се явява ябълката на раздора за напускането на Николай Танковски, поне така твърдят от сайта Пловдив 24. Не сме чули мнението на Крушарски. Там има и нещо друго, че Локомотив започва подготовка в понеделник на 22 юни, а все още не е ясно и бъдещето на капитана на отбора Димитър Илиев, един футболист, който е дал толкова много на Локомотив, на Пловдив, на българския футбол, избиран два пъти за футболист на България. Но, разбира се, предстои да разберем какво ще се случи след като започне тази подготовка. Наистина, Митко не е в първа младост, но пък неговото професионално отношение към работата, към футбола, към Локомотив Пловдив, така лично за мен показва, че той може да бъде полезен на отбора и със своя опит, и със своето отношение, и с лидерските си качества, които притежава. Така че се надяваме наистина да се изясни онова, което ще предложи ръководството на Димитър Илиев за в бъдеще. Надявам се, че първоначалните недоразумения, които имаше между него и треньора Косич, отдавна са изгладени и още през миналата кампания, така за възхода на черно-белите, тъй като помните в по-предишната, Локомотив едва запази мястото си в елитния ни футбол, а пък през миналата година беше сред така добре играещите, не казвам водещите, но добре играещите отбори с физиономия, отбори с така облик, отбори, които на чието стадион особено и пък и не само в Пловдив, противниците се страхуваха да излязат, да го подценяват и нещо от изобщо в този аспект да се случи, когато срещу теб играе отбора от ранга на пловдивския Локомотив. Чухте за предстоящите контроли на отбора на Арда Кърджали, някои от тях включват и пловдивските отбори. Така или иначе, Ботев се събра за първа подготовка, Локомотив за началото на своята подготовка, първа тренировка. Локомотив ще направи това в понеделник. Ще следим с огромен интерес, развал това, което се случва. Безспорно ще има и други нови имена, но при всички положения, лично за мен, независимо оставам на страна начина, по който нидерландецът Цварц е преминал в ЦСКА, но за мен този футболист много бързо се утвърди в отбора на черно-белите и поне в началото на кампанията ще липсва. Дали ще бъде така, предстои, разбира се, да разберем.

Футболните вести. Напомням още веднъж новината от информационния ни обзор, че се заформя така лично според мен един немалък скандал между бившия собственик на Левски Васил Божков, собственик на новия АД Холдинг и професионалния футболен клуб. Още повече от 2 месеца, знаете, господин Бостанджиев така застана начало на отбора на сините и общо взето казва, че парите нямат цвят и ни миришат, но онези, които боравят с много пари, като за тях явно мириша, защото като разберат, че от някъде могат нещо да получат, веднага се завъртат около тавата с меда, ако мога метафорично да се изразя. Малко над 5 милиона иска компанията на Васил Божков. Изпратил е официална покана, изпратена към професионалния футболен клуб от Герена в срок до 14 дни да бъдат получени 5 милиона 72 337,63 евро цента. От Левски, разбира се, веднага напомниха, че Васил Божков е основен фактор клубът да изпадне в може би най-тежката финансова криза в своята история и поради тази именно причина многократно е заявявал, че няма да търси обратно средствата, предоставени на клуба чрез свързани с него структури, но явно нещата стават вече малко по-различни, когато Левски има нов собственик, който може да си позволи да издържа новия шампион на България. От страна на Левски ще бъдат изпратени официални писма до Националната агенция за приходите, Министерство на финансите, Българска народна банка, Министерство на външните работи и всички други компетентни институции с искане за проверка и становище относно приложимите правни и санкционни режими. Според поканата от новия АД Холдинг, Левски има срок от 14 дни за изплащане на въпросната сума от малко над 5 милиона евро. Сега още малко футболни резултати, а по-скоро новини от България. Бившият футболист на Локомотив София Мамаду Диара ще продължи своята кариера в румънския елитен Ботошани. Там ще бъде представен като ново попълнение с контракт за следващите 2 години. Високия 192 см защитник игра за последно в Ирак за Ербил спортен клуб, а носи черната фланелка от август 2024 до септември 2025 година. Бранителят взе участие в 17 мача за столичния Локомотив и в тях вкара, успя да отбележи 2 гола. Какво става с бившият футболен национал Васил Панайотов, чийто договор с Черно море изтече? Той остава свободен агент и продължава да тренира самостоятелно във Варна в очакване на ново предизвикателство в своята кариера. За зелено-белите от Варна 35-годишният полузащитник записа над 270 мача, в тях 23 гола и 23 асистенции направи в последните 8 сезона, но неговия контракт изтече на този етап от неговата кариера, а също така от страна на футболния клуб не са му предложили продължаване на контракта, въпреки че определени футболни капацитети в черноморската ни столица

се подсказват и дават индикации, че това може да се случи. Панайотов вече е разговарял с представители на няколко клуба от елита, но изчаква окончателното решение на старши треньора на Варненци Илиян Илиев, след което ще прецени къде да продължи своята кариера. Халфа завърши последната кампания с 37 матча играни, вкара 3 гола и подаде за отбелязването на други 5. Има 6 участия и 1 гол с националната фланелка на България. В кариерата си е играл на клубно ниво за отборите на Левски, Берое, Пирин, Гоце Делчев, Банско, както за полските Стал Мелец, Завиша, Битгош и в кипърския Агия Напа. За трансфера на Преслав Бачев в Арда научихме от Ангел Чавдаров преди малко в директното включване. От там Дебрецен привлече българския вратар Пламен Андреев. Още малко футболни новини. Договорът ще му бъде за 3 години. Младежки национал пресига с трансфер от нидерландския Фейенорд, който го привлече през 2024 година от Левски за около 1 200 000 евро. Доминик Янков се завръща в хърватския Реяка, след като договорът му под наем с Локомотив София изтече. Това съобщиха от столичния клуб. Янков изигра 13 матча за отбора от квартал Надежда, разписа се 3 пъти и се заслужи за връщане в националния отбор по време на престоя си при червено-черните.

Завършваме с няколко телеграфни новини. Още една последна футболна. Новият тренер на Атлетик Билбао, Един Терзич, обяви своя екип, с който ще работи в баскет отбор. Това съобщиха официално от клуба. В него влизат дясната му ръка от Борусия Дортмунд, Себастиан Геперт, както и българина Петър Гайдаров, който до момента работил с юношеските формации в Байер Мюнхен. Вдигане на тежести, действащия президент на Българската федерация Стефан Ботев изпрати отворено писмо до медиите, в което обвинява генералния секретар Марин Милашки в неправомерно изразходване на средства. Ботев се позвава на вътрешна проверка, която по негови данни е показала две плащания от сметки на федерацията към Милашки на обща стойност 28 200 лева и двете транзакции са извършени на 20 февруари 2024 година, деня в който София завърши Европейското първенство, на което България бе домакин. По това време президент на Българската федерация по вдигане на тежести бе бизнесменът Ариф Маджид. Казах ви в новините, че националите на България за Купа Дейвис, Пьотър Несторов, Илиан Радулов, Александър Василев, Александър Донски и Янаки Милев ще поведат българското участие на турнира на клей от сериите Challenger 50 в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Надпреварата започва в неделя в Пловдив на тенис кортовете на Локомотив. Втората ракета на страната Димитър Кузманов и Несторов се осигуриха място директно в основната схема по ранкинга с wild card от Българската федерация по тенис. Ще се включат Радулов, Василев и Милев. Това съобщиха от федерацията. И за да останем на тенис вълна, два големи турнира на трева в Хале в Германия. Първите два четвърт финала завършиха много любопитно. И двата завършиха с единия с победа 2 на 1 за Фриц, другия за Александър Зверев 2 на 0, но 5 тайбрека, съответно 7 на 6 в първия сет за Бен Шелтън, после Тейлър Фриц по същия начин 10 на 8 във втория сет. Зверев победи трудно Рафаел Колиньон, като първия сет в тайбрека 12 на 10 за шампиона от Ролан Гарос. В Куинс Алекс Деминор, Брандън Накашима 5-7-3-6, победа за Накашима. Другия четвърт финал Хамат Меджедович, Юго Умбер 6 на 2, 6-7-6-7 и Умбер продължава напред след два тайбрека. Преди малко започнаха Артур Фери и Франциско Черундоло. Завършваме с програмата на Световното първенство по футбол тази вечер. Какво предлага тя? Първият матч от 10 часа в група D, Съединените щати срещу Австралия. Утре рано сутринта в 1 в група C, Шотландия срещу Марокко и Бразилия в 3:30 срещу Хаити. Има един матч, според мен още един матч. Той е в 6 часа в група D между отборите на Турция и Парагвай. С това завършва днешното издание на Антена Спорт Плюс, съвместно предаване на Радио Пловдив и Радио Кърджали от Диан Никифоров и екипа ни днес, който го осъществи. Пожелание за приятна вечер.

0: 18 часа започва вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио за петък, 19 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. На срещата на европейските лидери в Брюксел премиерът Румен Радев не е възразил срещу удължаването на санкциите срещу Русия с още една година, но е заплашил, че България ще наложи вето на новия санкционен пакет, ако от него не бъдат извадени руският патриарх Кирил и собственикът на Лукойл Вагит Алекперов. Последваха остри реакции от опозицията в нашата страна. 12 заповеди за събаряне на многофамилни къщи в местността Баба Алино бяха издадени до края на работния ден, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев, а министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че в района на Мальовица продължава незаконно строителство, въпреки издадена забрана за извършване на дейности. Тече и процедура за премахване на незаконно строителство на граничния пункт Кулата. Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения за злоупотреби с 147 000 евро средства на Пловдивския университет Паисий Хилендарски на заместник ректора професор Невена Милева и на бизнесмен от Смолян. Няма да има блокада на границата ни с Република Северна Македония тази неделя. От Фондация Македония се отказах от намеренията си за протестни действия по граничните пунктове на югозападната ни съседка. Те бяха обявени, след като пред посолството ни в Скопие бяха подпалени два дипломатически автомобила. Израел и Хизбула обявиха примирие бройни часове, след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня, а израелската армия атакува повече от 80 цели на шиитската групировка в Ливан. В същото време Съединените щати и Иран започнаха да прилагат подписания вчера меморандум за разбирателство, но отложиха преговорите за намиране на трайно решение на конфликта. Ето сега новините в подробности. България няма да допусне да бъдат наложени санкции на петролния магнат Вагит Алекперов, който е един от основателите и съсобствениците на Лукойл. Това съобщи премиерът Румен Радев след края на заседанието на европейските лидери. По думите му, това би означавало да се простреляме в крака. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
1: Премиерът Радев определи като ненужни вълнения критиките на опозицията за решението му да наложи вето на 21-я санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден патриарх Кирил. Той припомни, че днес комисията е одобрила над милиард плащане по четвъртия етап на плана за развитие и устойчивост и очакват да се даде зелена светлина на още 150 милиона по петия, което означава, по думите му, че тя има доверие в новия кабинет. Министър-председателят припомни, че ветото е свързано и с обсъжданите санкции в енергетиката.
2: Не става просто само за патриарх Кирил, за тези санкции. Аз вече казах, те засягат и нашата енергетика. Защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, е и Вагит Алекперов, подаден като съсобственик на Лукойл. А това е човекът, който вложи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се поставим в крака.
1: Запитан дали останалите европейски лидери приемат позицията му, той заяви лаконично.
2: Ние просто няма да

0: решим санкциите в такъв. Ние имаме право на глас и ще го употребим.
1: Лидерите тук ме познават много добре и знаят, че моите позиции са винаги аргументирани и приемливи, каза още той. Разговорите с президента Зеленски са били най-вече за задълбочаване на сътрудничеството в енергетиката, каза още премиерът.
0: България предоставя чудесни възможности със своето географско положение, с разгърнатата мрежа на всички газопреносни системи, електропреносни системи, с които разполагаме, за договорите, които имаме с нашите съседи за достъп до техните газопреносни системи и терминали за втечнен газ. Това са все въпроси, които живо вълнуват Украина.
1: На въпрос на Националното радио за повече конкретика за разговорите за трансфер на технологии към България за производството на дронове, той отговори.
0: Разбира се, Украина има голям опит и разработва върху технологии в областта на дроновете и тук можем да осъществим трансфер на тези технологии в България, съвместно производство, така че да помогнем и на модернизацията на българската армия. Но само принципни положения.
1: От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: В Народното събрание опозицията критикува заявката на управляващите да наложат вето върху част от санкциите срещу Русия. Опасенията са, че историята и православието се използват като инструмент за оправдаване на съвременни геополитически зависимости и създават реална заплаха за изолация на България в Европейския съюз. Само от Възраждане се обявиха за пълно вето върху санкциите. С подробности репортерът Мария Филева.
3: В декларация от парламентарната трибуна Даниел Митов от ГЕРБ СДС попита:
4: какъв точно български интерес защитаваме чрез заплахата да блокираме санкционния пакет срещу Руската федерация, ако Московския патриарх се окаже в списъка на санкционираните?
3: Божидар Божанов от Демократична България определи заявката на кабинета като стратегическа грешка и призова за преразглеждане на тази позиция.
5: Не трябва България да бъде изолирана от взимането на решения в Европейския съюз в такъв важен стратегически момент, в който Европа е на две скорости. Виждаме, че България се превръща в Орбанова Унгария.
3: Премиерът Радев превръща България в пари и в Европейския съюз, предупреди и Николай Денков от Продължаваме промяната.
6: С тази позиция премиерът Радев ще изолира България от европейските си партньори и това ще има сериозни политически и, подчертавам, икономически последствия. Той подмени българския национален интерес с чужд.
3: От Възраждане също критикуваха правителството, но с различни мотиви, защото не е наложило вето върху целия пакет от санкции срещу Русия. Цончо Ганев:
7: да, изключително правилно е да се наложи вето руския патриарх да не бъде санкциониран. Но по-важното е правителството да наложи вето върху целия пакет от санкции, които касаят българските интереси.
3: От ДПС запасиха мълчание. Мнозинството от Прогресивна България също не коментира темата. За новините Мария Филева.
2: Близо 1 милиард евро ще получи България по четвъртото плащане от плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Средствата ще са по сметките на държавата до края на юли. Ключови за получаването им са изпълнените реформи и приетите законодателни промени, допълни той.
8: Ключово за този резултат беше свършеното в последните няколко седмици по темата антикорупционна реформа, по темата върховенство на закона. Тези решения показаха, че България не търси вратички и лесни решения, а ще изпълнява поетите ангажименти отговорно, ефективно и в интерес на българските граждани.
2: 23 от 26 етапа и цели са изпълнени задоволително от страната ни. Европейската комисия спира и процедурите по задържането на пари по плана заради реформи в правосъдната система, допълни вицепремиерът.
8: Пари, които бяха почти безвъзвратно загубени. Става въпрос за втората ключова реформа в сферата на върховенството на закона, а именно за повишаването на отчетността и механизма за главния прокурор. По отношение на този резултат, парите по него са още 150 милиона евро, които обаче България няма да получи сега, а с петото плащане, т.е. след лятото.
2: Три са неизпълнените мерки, посочени от Брюксел по четвъртото плащане. Първата е в сферата на културата, която ще е факт в средата на юли. За тази във ВК сектора ще се преговаря. Третата неизпълнена мярка е за интегрирания градски транспорт и единния билет, като по нея техническите противоречия ще бъдат изчистени до дни. По петото последно плащане страната ни ще разчита на 1 700 000 000 евро, каза още вице-премиерът Пеканов. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. 12 заповеди за събаряне на многофамилни къщи в

0: местността Бабалино бяха издадени до края на работния ден, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Той поясни, че във всяка от сградите има по 4 апартамента, собственост на компанията Forest Club на Олег Невзоров. Всяка седмица общината ще издава по 12 подобни заповеди до приключване на процеса, увери Коцев. Двуседмичен е срокът за обжалване на заповедите. Това е срокът, в който собственикът може да премахне сам постройките. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: Ако от корпорация КУП не предприема действия по събаране на незаконните сгради, от общината ще го направят за своя сметка, това заяви кмета на града Благомир Коцев.
2: Община Варна ще трябва да извърши тази дейност за своя сметка, като запорира съответните активи на дружеството.
1: Знаете, че господин Невзоров няколко пъти каза, че вие сте бил напълно уведомен за всичко, което става там.
2: Аз не искам да коментирам коментарите на инвеститор, който строи незаконно. Разбира се, той ще каже всичко в своя подкрепа. Ясно съм казал каква е била хронологията на събитията, с това, което е направила община Варна. В момента виждате, че продължаваме с изключително темпо. Искам да благодаря на нашия екип, който остана в строителния контрол.
1: Работите ли в взаимодействие с РДНСК и другите институции?
2: Да, работим в взаимодействие с РДНСК, но съответният обект има инфраструктура, която е изцяло в компетенцията на РДНСК. Става дума за тръфопостове, става дума за ВИК мрежа, става дума за електропреносна мрежа, свързване незаконно с електропреносната мрежа и с ВИК захранването, има незаконни каптажи. Всичко това са на съоръжения, които са в компетенцията на РДНСК. Призовавам община Варна заедно с РДНСК да работят ръка за ръка, за да могат те също да премахнат незаконните съоръжения.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че в района на Мальовица продължава незаконно строителство, въпреки издадена заповед за извършване на дейности. По думите му, строежът е започнал в края на служебното правителство на кабинета Гюров, когато е направен опит да бъде издадено разрешение за строеж, което не е отговаряло на законовите норми.
3: И в момента, в който идва нашия редовен кабинет, органите се затичват, отменят разрешението за строеж, започват да се правят констатации, установява се вече започнало строителство, спиране на строителство и днес имаме информация, че въпреки заповедта за спиране на строителство, защото ние ги следим, строителство продължава, най-вероятно ще се намеси вече и полиция. В момента е премахнат ски влек и се строи 4 седалков лифт на място на ски влек.
4: Ковачки замесен ли е там?
3: Ми, доколкото знам, той е собственик.
0: Министър Шишков съобщи още, че тече процедура за премахване на незаконно строителство и на граничния пункт Кулата.
3: Там беше направен опит. Фактически да бъде направен един полупът, т.е. да бъде ощетена връзката, която следва да бъде направена между удължаването на магистралата до КПП-то, да се спасат 4 павилионите. В момента тече процедура проверка от ДНСК и процедура за премахването на тези строежи.
0: Шишков съобщи също, че директорът на регионалната дирекция на Националния строителен контрол в Ловеч е подал оставка. Според министъра, причина за незаконното строителство на лот 4 на автомагистрала Хемус, констатиран още през 2021 година.
3: Колежката е напуснала, защото има една комисия. Поредната комисия на организираната слепота. Това е комисия, в която са се събрали служители на ДНСК, на РДНСК, АПИ, и те всички са казали, че това, дето го виждат, било временен път. Забележете. Изградена инфраструктура на бъдеща магистрала, на трасе, което тогава не беше отчуждено. Незаконното строителство, временния път, който е платен след това за 14 милиона евро. И тези хора започват да се разбягват. Това е истината.
0: Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение за злоупотреби с 147 000 евро средства на Пловдивския университет Паисий Хилендарски на заместник ректора професор Невена Милева, отговаряща и за звеното за научна и проектна дейност, както и на бизнесмен от Смолян. Според държавното обвинение, схемата е действала от октомври 2024 година до февруари тази година, като чрез фиктивни договори са наемани хора предимно за строителни и ремонтни дейности, както в Пловдивския университет, така и в почивната му база на Пампорово. Подробности от кореспондента ни Кремена Данева.
5: В хода на разследването са разпитани свидетели, извършени са претърсвания в Пловдив, включително в служебни помещения на университета, също в Смолен и в Брестник. Приобщени са голям брой веществени доказателства и множество документи, разпитани са свидетели. Предстои да се изясни произходът на средствата, каза прокурор Галина Андреева Минчева, а относно останалите замесени в схемата и фиктивните им договори, тя уточни.
6: Те са били наемани на различни технически длъжности, включително длъжности, които са изисквали извършване на строително-монтажни работи. като работници на университета. Голяма част от тези 13 човека всъщност са членове на семейството на един обвиняем. Неговата фирма действително се е занимавала с строителство, като тя е участвала в някакви взаимоотношения и по други потенциални договори с Пловдивския университет, не свързани с неговия предмет на дейност. Този аспект и предметът на разследването подлежи на разширяване.
5: Фиктивно наетите са теглили приведените им пари и повечето от тях са ги предавали на строителния предприемач, допълни прокурор Андреева. По думите и до момента няма данни за участие на друга част от ръководството на университета, както и на други служители. Мъжът е пуснат под гаранция срещу 5000 евро, а за професор Милева гаранцията е 15 000 евро. Законът предвижда до 15 години затвор, ако повдигнатите обвинения срещу двамата бъдат доказани в съда. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Софийският градски съд осъди окончателно на 3 години и половина затвор бившата полицайка Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев. Присъдата е с година и половина по-малко от тази, която отсъди Софийският районен съд за това, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие, след като на 5 юли 2022 година на столичния булевард Черни връх уби две млади жени. Радева трябва да изтърпи наказанието си ефективно. За катастрофата Георги Семерджиев беше осъден на 20 години. Затвор. Стотици мотористи от София и страната блокираха площад Александър Батенберг в столицата заради драстичното увеличение на застраховката гражданска отговорност. Те поискаха възможност за разсрочено плащане и сезонна застраховка. Подробности за протеста им в репортажа на Добрина Карамболова.
4: Мотористи от цялата страна поискаха връщане на старите цени на застраховката и възможност за закупуване на сезонна. Те заявяват, че увеличението с почти 80 на 100 е рекет спрямо тях.
7: За мен си е рекет това. Цените е гражданската без разсрочване на плащането. Кой кара януари месец? Имате с единици.
4: Каква е цената на тази, която плати?
7: 117.
4: А миналогодишната колко беше?
7: Миналогодишната, като беше на разсрочено, някъде около 100 лева ни излезеше за 6 месеца.
8: Абсолютно безбожно грабителство, наречено гражданска отговорност.
4: Въпросът беше обсъден в началото на седмицата в парламентарната икономическа комисия, а в началото на май Комисията за финансов надзор и омбудсманът предложиха законови промени за въвеждане на сезонна полица.
9: Не видях нищо съществено да се казва по въпрос. Не чух поне.
10: Все още на лице няма нищо. Това са едни голи обещания, които ни накараха да предприемем тези стъпки, затова сме в момента тук на площада.
4: Мотористите настояват да участват при обсъждането на методиката за определяне на цените, а от Комисията за финансов надзор вече поеха ангажимент да създадат работна група, която да изготви нов режим на сезонната застраховка, като вече са изпратени и покани за участие към представители на протестиращите. А те заявиха готовност за нови блокади, ако исканията им не бъдат изпълнени.
11: Ще има пак блокаж на главни пътища.
12: Блокирахме един път възли кръстовища. Ако не ни чуват, пак ще се блокират.
4: За новините, Добрина Карамболова.
0: Няма да има блокада на граничните пунктове с Република Северна Македония тази неделя. От Фондация Македония се отказаха от намеренията си за протестни действия, обявени след като пред посолството ни в Скопия бяха подпалени два дипломатически автомобила. Виктор Стоянов посочи.
13: Видяхме реакцията от Външно министерство на България, видяхме вчерашната молба на посланника ни в Скопия, публична молба да бъдат отложени протестите. Взехме решение да не провеждаме блокада на границата в неделя.
14: Не сме имали натиск от Външно министерство да не блокираме границата, нито от никоя друга държавна институция. Преди това пък не сме имали някаква договорка с Външно министерство да блокираме. Това беше израз на обществено недоволство.
0: От Фондация Македония смята да осветлят бизнеса на премиера на Република Северна Македония в България. Според фондацията, с приходите от икономическата си дейност в България, Християн Мицкоски финансира антибългарска кампания в югозападната ни съседка.
14: Има такъв бизнес, малко хора работят за него, но е високо доходен. Този бизнес е основно в две сфери – транспорт и транспортни услуги и търговия на дребно ядро с хранителни продукти.
0: От Сдружение Кубаровой също обявиха, че няма да блокират граничните пунктове. Новината е отразена от повечето медии в Скопие. Изданията цитират призива на българския посланик Желязко Радуков, който снощи написа в социалните мрежи: интересът на нашата държава изисква да бъдем отворени към своите югозападни съседи и да провокираме запознаването им с съвременната българска култура, да насърчаваме контактите между отдавна разделени семейства и да задълбочаваме икономическото сътрудничество и търговията. Медиите в Скопие отбелязват, че блокадата е била определена като контрапродуктивна и от министъра на външните работи Велислава Петрова. Вие сте с вечерния осведомителен.

0: бюлетин на Българското национално радио. Израел и Хизбула обявиха примирие бройни часове, след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня, а израелската армия атакува повече от 80 цели на шиитската групировка в Ливан. В същото време Съединените щати и Иран започнаха да прилагат подписания вчера меморандум за разбирателство, но отложиха преговорите за намиране на трайно решение на конфликта. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
1: Израел и ливанското шиитско движение Хизбула се споразумяха за прекратяване на огъня, което влезе в сила в 16 часа. Обяви високопоставен американски представител и отбеляза, че преговарящи от Съединените щати и Катар са съдействали за сделката с помощ от Иран. По-рано израелската армия съобщи, че е нанесла удари по над 80 цели на проиранското движение Хизбула в Ливан и е ликвидирала десетки членове на групировката в отговор на това, което определи като нарушение на примирието. Най-малко 47 души са убити при новите израелски удари, съобщиха ливански медии. Хизбула на свой ред обвини еврейската страна в нарушение на примирието. Иран осъди израелските атаки срещу Ливан, а външният министър Абас Аракчи обвини Израел, че иска, цитирам, постоянна война, след като крайно десният министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че целият Ливан трябва да гори след смъртта на четирима израелски войници там. На този фон иранската агенция за Ормузкия проток обяви, че отлага въвеждането на транзитни такси с 60 дни, докато траят преговорите между Вашингтон и Техеран. Общо 25 търговски кораба са преминали през Ормузкия проток, показват данни на платформата за морско проследяване AXS Marine. Това е обем 5 пъти по-голям от средния за първите 10 дни на юни и най-високи от средата на април насам. Експерта по корабоплаване Джейкъб Ларсен обаче предупреди, че преминаването на протока все още е много несигурно.
2: В момента имаме индикации, че са установени безопасни маршрути в северната и южната част, но основната схема за преминаване през средата на Ормузкия проток все още е минирана. Също така имаме съобщение от Иран по морското радио, че протокът е затворен и всеки кораб, опитал да премине, ще бъде спрян със сила.
1: Ларсен призова за голяма предпазливост и внимателна оценка на риска преди корабите да решат дали да преминат. За новините Лилия Димитрова.
0: Кубинският парламент единодушно гласува безпрецедентни реформи, с които на практика слага край на социалистическата икономика, въведена след революцията от 1959 година, начало с Фидел Кастро. Приетият пакет от 176 мерки ще доведе до приватизиране на голяма част от държавно регулираните предприятия. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
3: Приетите пазарни нововъведения се ползват с подкрепата на брата на Фидел, 95-годишният Раул Кастро, който изпрати специално писмо до Националната асамблея. Мерките станаха факт на фона на драконовите санкции на Съединените щати, наложили пълна петролна блокада на Куба през февруари. Президентът Мигел Диас-Канел обаче отрече пред депутатите, че пазарната реформа е свързана с преговорите между Хавана и Вашингтон и настоя, че тя не демонтира социалистическия модел.
4: Куба се променя, за да се изправи, за да живее по-добре. Куба се променя, за да продължи да бъде свободна. Историята ни научи да бъдем издържливи. Днешното време изисква трансформации.
3: Приетите промени дават право на чуждите инвеститори да създават самостоятелни предприятия и да участват с дялове в държавните компании. Ще бъде установена нова данъчна система. Частните банки стъпват на острова, където основно перо в икономиката е туризмът. Най-голямата реформа е възможността за обикновените кубинци да търгуват с недвижими имоти, земя и жилища, което бе забранено от 1959 година до днес. Остава неясно дали тези исторически за Куба стъпки ще задоволят администрацията на американския президент Доналд Тръмп. За новините Михайлина Димитрова.
0: Британският министър-председател Кир Стармер заяви, че няма намерение да подава оставка, след като Анди Бърнъм спечели частичните избори в избирателен район Мейкърфилд, а това му проправи пътя да стане депутат, за да може да оспорва лидерството на премиера. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
5: Бъдеш депутат е задължително условие за участие в надпревара за лидерство в лебедиската партия и Анди Бърнъм, досегашен кмет на Манчестър, постигна това с убедителна победа, получавайки гласовете на 55% от избирателите в Мейкърфилд, където лебедистите през май загубиха на местните избори. В своята реч след победата Бърнъм не спомена нищо пряко за предизвикателството за лидерството, но засягайки икономиката

0: Имиграцията и политиката, той очерта своята визия за нов път за Великобритания и че това е последен шанс за промяна на лейбъристите, които стават все по-непопулярни под ръководството на Кир Стармер след катастрофалната загуба на местните избори и други допуснати грешки в следваната политика. Близо 100 депутати от лейбъристката партия вече открито заявиха, че искат оставката на Стармер. Премиерът реагира с думите, че е готов за всякакви предизвикателства, но отбеляза, че оспорването на поста му само ще породи хаос в страната. Той обаче поздрави Бърнам за победата. Сега се очаква Бърнам официално да заяви, че иска да оспорва лидерството на Стармер, а това ще стане ако получи подкрепата на 81 депутати от неговата партия. В надпреварната сигурно ще се включат и други претенденти, като бившият министър на здравеопазването Уест Ритинг и бившият вице-премьер Анджела Рейнър. До момента обаче няма заявена кандидатура, за да бъде стартирана процедурата. Привърженици на Бърнам заявиха, че той иска плавен преход на властта в рамките на няколко месеца с опция да стане премьер през септември. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Рете на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Волейболистките от националния отбор на България играят с тима на Канада в момента. Третата си среща от втората седмица в Лигата на нациите в Бангкок, Тайланд. Резултатът е 2-1 гейма за канадките. Последният мач на българките в турнира е в неделя срещу тима на Украина. 11 клуба бяха допуснати до участие в мъжкото ни волейболно първенство за новия сезон. Лиценз не бе даден на Деа Спорт Бургас, който има срок от 2 дни да изпълни необходимите изисквания на правилника. Бившият собственик на футболния Левски Васил Бошков претендира за над 5 милиона евро, които настоящото ръководство да му плати. Това стана ясно от съобщение на официалния сайт на сините. От Левски предупреждават за опасност от заобикаляне на международни санкции и ще поискат българските институции да направят проверка и становище на искането на нове АД Холдинг. Унгарският клуб Дебрецен привлече вратаря Пламен Андреев с договор за 3 години. Младежкият национал пристига с трансфер от нидерландския Фейенорд. Андреев не успя да си спечели място в основния състав на Фейенорд и бе преотстъпван последователно на испанския Сантандер и полския Лех Познан. А Доминик Янков се завръща в хърватския Риека, след като договорът му за наем с Локомотив София изтече. Една среща предстои до края на деня от световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. В матч от втория кръг на четвърта група в Сиатъл от 22 часа съперници са Съединените щати и Австралия. От тази сутрин Канада Катар 6-0 и Мексико Южна Корея 1-0. Елизара Янева бе включена в квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис. Така 19-годишната Янева ще направи дебют на Уимбълдън при жените, като ще се присъедини в присявките в Лондон към Виктория Томова. Квалификациите ще се играят от 22 до 25 юни, а срещите от основната схема започват на 29 юни.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добър вечер!
3: Добър вечер. Температурите около 18 часа са от 23-24 градуса по Черноморието до 31 градус в Видин и Лом. След обедните часове се разви купеста облачност, само на изолирани места преваля дъжд. В София в момента температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздух е 41%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта ще се изясни на цялата страна, вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 29. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е от 19-21 градуса по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Планините през утрешния ден ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. В неделя и понеделник времето ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд над планините, а в неделя и над източна България, ще се развие купеста облачност, но

0: Само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
2: До 23 часа е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона, излизащи от София по направление автомагистрала Тракия. Водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходен маршрут към републикански път 1-6. На автомагистрала Тракия от 218 до 229 и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено до посочно платното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено платното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябланица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 19 до 16 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено до посочно платното посока Капитан Андреево. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. На срещата на европейските лидери в Брюксел премиерът Румен Радев е заплашил, че България ще наложи вето на новия санкционен пакет спрямо Русия, ако от него не бъдат извадени руският патриарх Кирил и собственикът на Лукойл Вагит Алекперов. Издадени са заповеди за събаряне на незаконните строежи в местността Баба Алино. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че в района на Мальовица продължава незаконно строителство, въпреки издадена забрана за извършване на дейности, тече и процедура за премахване на незаконно строителство на граничния пункт Кулата. Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение за злоупотреби с 147 000 евро средства на Пловдивския университет на заместник ректора професор Невена Милева и на бизнесмен от Смолян. Няма да има блокада на границата ни с Република Северна Македония тази неделя. Тя беше обявена след като посолството ни в Скопие пред посолството бяха запалени два дипломатически автомобила. Израел и Хизбола обявиха примирие броени часове след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огня, а в същото време Съединените щати и Иран започнаха да прилагат подписания вчера меморандум за разбирателство, но отложиха преговорите за намиране на трайно решение на конфликта. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Георги Налбантов и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Дънди Прешъс Металс.
6: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
6: Бъдеще за хората в Родопите.
7: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
8: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Почват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Обвиниха заместник ректора на Пловдивския университет и бизнесмен от Смолян в източване на 147 000 евро. Днес се проведоха изпитите от националното външно оценяване по математика след 7 и след 10 клас. Община Кърджали е възложила обществени поръчки за над 209 милиона лева. Следват подробностите. Пловдивската окръжна прокуратура е повдигнала обвинение на заместник ректора на Пловдивския университет Паисий Хилендарски, професор Невена Милева, която е директор на поделението научна и прокетна дейност към университета за присвояване на сумата от 147 000 евро. Това са средства на университета, които са били поверени на длъжностното лице в това му качество да ги пази и управлява. Те са присвоени в периода от ноември 2024 година до февруари тази година, съобщи на брифинг в прокуратурата, наблюдаващ до съдебното производство прокурор Галина Андреева Минчева. Повдигнато обвинение на бизнесмен от Смолян за помагачество. Ако бъдат признати за виновни, те могат да получат от 3 до 15 години затвор, конфискация на имущество, а заместник ректорът може да бъде лишен от право да заема такава длъжност. Досъдебното производство е започнато по сигнал, като вчера са извършени 5 претърсвания и изземвания и 3 описка, включително в служебни помещения на Пловдивския университет Смолян. Двамата обвиняеми са наемали с фиктивни договори 13 души, повечето от които са от семейството на бизнесмена. Работниците са наемани на технически длъжности, включително за строително-монтажни работи. Получавали са между 700 и 1000 евро, като след като изтеглят парите, ги превеждали на бизнесмена и на още една жена, за която те първа ще се установява как е участвала в схемата. Пред разследващите те са заявили, че не са полагали трудова дейност за Пловдивския университет и договорите им са фиктивни. Предстои да се изясни как парите са попадали в бюджета на Пловдивския университет от държавата или от еврофондове. Няма доказателства за участие на други длъжностни лица от страна на ръководството или други служители на университета. Разследването продължава. Двамата обвиняеми са освободени под парична гаранция от 15 000 евро за заместник ректора и 5 000 евро за смолянския бизнесмен. Днес се проведоха изпитите от националното външно оценяване по математика след 7 и след 10 клас. Министерството на образованието и науката бе изтеглен изпитен вариант номер 1 за днешното национално външно оценяване по математика в 7 клас. 28 седмокласници не се явиха на матурата по математика, която е вход за гимназиален етап на образованието. 1015 ученици от областта се явиха на изпита. Също 28 деца от 10 клас не отидоха на националното външно оценяване по математика. 1191 десетокласници решаваха днес задачи. До момента няма сигнали за нарушени инциденти, свързани с матурите. Началникът на регионалното образование в Кърджали Ангелина Костова съобщи.
2: Днешния последен, така да се каже, голям изпит от серията национални външни оценявания и държавни зрелостни изпити стартира нормално на територията на област Кърджали. Знаем, че се провеждат за изпит по математика и в 10-ти клас и за 7-класниците, като изпита за 10-класниците започва в 8 часа, стартира нормално в 26 училища на територията на област Кърджали. Той вече приключи, така че всичко можем да кажем, че е нормално към момента с изпита по математика в 10-я клас. В 7-ми клас започна в 9 часа. Също няма нарушения към момента констатирани. Нямаме сигнали за нещо, което да възпрепятства нормалното протичане на изпита. Надяваме се така да приключи и да има и ние много добри резултати, които ще бъдат още по-удовлетворяващи, след като ги видят учениците.
1: Началникът на регионалното образование в Кърджали Ангелина Костова. Община Кърджали възложи обществени поръчки за над 209 милиона лева в периода от декември 2020 година до март 2026 година. Данните от платформата Sigma показват, че са сключени 448 договора с 138 изпълнителни.

0: жители. Над половината от средствата са насочени към строителство и инфраструктура. Най-големият договор е за сметосъбиране, почистване и зимно поддържане на общината на стойност над 31 милиона лева. Първите 7 изпълнители са получили близо 58% от всички средства по обществените поръчки, а над 22% от финансирането е осигурено по европейски програми. Регионалният исторически музей в Кърджали организира лятна школа по изкуствата за деца от 6 до 10 години. Инициативата ще се проведе от 20 до 24 юли в художествения отдел Станка Димитрова. За първи път заниманията ще се състоят в обновената експозиционна среда на галерията, каза за Радио Кърджали уредникът Мария Спиридонова.
1: Регионален исторически музей Кърджали от години вече много успешно води такива летни училища. За съжаление, художествената галерия в последните години беше затворена за посетители и поради ремонт и нямаше къде да направим такова нещо и ние. Затова вече, когато художествената галерия е открита, когато имаме прекрасни експозиции, решихме да отворим вратите и за най-малките, които наистина има какво да видят, има какво да научат и при нас.
0: Каза Мария Спиридонова, уредни християнско изкуство в художествения отдел Станка Димитрова. Записването за лятната школа продължава, като желаещите могат да се включат до запълване на местата. Безплатен автобус ще вози феновете на Тангра за нощта на Орфей край Тату. Община Момчилград осигурява безплатен транспорт за желаещите да посетят фестивала Нощта на Орфей, който ще се проведе на 20 юни, събота, край древното светилище на Орфей до село Тату. Специални гости на тази годишното издание ще бъдат музикантите от легендарната българска рок-група Тангра. Автобусът ще потегли в 19 часа от паркинга на община Момчилград и ще превози посетителите до мястото на събитието. След края на програмата е осигурен и обратен транспорт. Началото на концертната програма е в 20:30 часа. Освен изпълненията на Тангра, публиката ще има възможност да се наслади на участие на местни самодейни състави изпълнители, както и на традиционното огнено шоу, което ще постави зрелищен финал на фестивалната вечер. Арда привлече нападател от Левски. Договор за 3 години с футболния клуб Арда подписа нападателят на Левски Преслав Бачев. Преговорите между двата клуба приключиха успешно и Бачев вече е част от тима на Александър Тунчев. Преслав Бачев започна своята кариера в юношеския отбор на Левски, за последно Бачев игра под наем в Дунав, Русе, където изигра 27 мача и отбеляза 7 гола. Преди това нивото попълнение на Арда е бил част от Ботев Враца. Ръководството на Арда, треньорите, футболистите и феновете пожелават на Преслав Бачев много успехи с фланелките на Арда. Следобед ще преобладава слънчево време. Главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони ще превали и пригърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в Смолян 22, в Кърджали 27, за Хасково 28 градуса. През нощта ще се изясни на цялата страна, а вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има и в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност следобедните часове. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса. На 2000 метра около 13 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса до 21, по северното крайбрежие до 23. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Галина Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето.
4: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
3: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
4: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Галактика музика.
1: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. България няма да допусне да бъдат наложени европейски санкции на петролния магнат

0: лица, на които се предлага да се наложат санкции, е и Вагит Алекперов, подаден като съсобственик на Лукойл. А това е човекът, който вложи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се поставим в крака.
1: В Народното събрание опозицията разкритикува заявката на управляващите да наложат вето върху част от санкциите срещу Русия. Опасенията са, че историята и православието се използват като инструмент за оправдаване на съвременни геополитически зависимости и създават реална заплаха за изолация на България в Европейския съюз. Даниел Митов от ГЕРБ.
2: Какъв точно български интерес защитаваме чрез заплахата да блокираме санкционния пакет срещу Руската федерация, ако Московския патриарх се окаже в списъка на санкционираните?
1: Божидар Божанов от Демократична България.
3: Не трябва България да бъде изолирана от взимането на решения в Европейския съюз в такъв важен стратегически момент, в който Европа е на две скорости. Виждаме, че България се превръща в Орбанова Унгария.
1: Николай Денков от Продължаваме промяната.
4: С тази позиция премиерът Радев ще изолира България от европейските си партньори и това ще има сериозни политически и, подчертавам, икономически последствия.
1: Само от Възраждане се обявиха за пълно вето върху санкциите. От Прогресивна България и ДПС запазиха мълчание по въпроса. От Брюксел министър-председателят окачестви критиките като ненужни вълнения. Близо 1 милиард евро ще получи България до края на юли по четвъртия транш от плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов.
5: Ключово за този резултат беше свършеното в последните няколко седмици по темата антикорупционна реформа, по темата върховенство на закона. Тези решения показаха, че България не търси вратички и лесни решения, а ще изпълнява поетите ангажименти отговорно, ефективно и в интерес на българските граждани.
1: Също така Европейската комисия за сега няма да спира парите заради трите неизпълнени реформи. Те са в сферите на културата, ВИК сектора и градския транспорт. Последващото пето плащане България може да разчита на 1 млрд. 700 млн. евро. 12 заповеди за събаряне на къщи в местността Баба Алино са издадени днес, каза кметът на Варна Благомир Коцев. Той поясни, че всяка седмица общината ще издава по 12 подобни акта, които имат двуседмичен срок за обжалване. Ако след това собственикът не премахне сградите, ще го направи общината, увери Благомир Коцев и призова институциите да работят в синхрон.
6: Има инфраструктура, която е изцяло в компетенцията на РНСК, свързване незаконно с електропреносната мрежа и с ВИК захранването, има незаконни каптажи. Всичко това са на съоръжения, които са в компетенцията на РНСК. Призовавам Община Варна заедно с РНСК да работят ръка за ръка, за да могат те също да премахнат незаконните съоръжения.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че в района на Мальовица продължава незаконно строителство, въпреки че има издадена забрана. По думите му, строежът е започнал в края на кабинета Гюров, когато е направен опит да бъде издадено разрешение за строеж, без да отговаря на законовите норми. Шишков съобщи още, че тече процедура за премахване на незаконно строителство и на граничния пункт Кулата. По думите на министъра, директорът на регионалната дирекция на Националния строителен контрол в Ловеч е подал оставка. Според него причината е незаконното строителство на лот 4 на автомагистрала Хемус, констатирано още през 2021 година.
7: Колежката е напуснала, защото има една комисия. Поредната комисия на организираната слепота. Това е комисия, в която са се събрали служители на ДНСК, на РДНСК, АПИ. И те всички са казали, че това, дето го виждат, било временен път, забележете. Изградена инфраструктура на бъдеща магистрала, на трасе, което тогава не беше отчуждено. Незаконното строителство, временния път, който е платен след това за 14 милиона евро. И тези хора започват да се разбягват. Това е истината.
1: Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения за злоупотреби с 147 000 евро средства на Пловдивския университет, на заместник ректора професор Невена Милева и на бизнесмен от Смолян. Според държавното обвинение, схемата е действала от октомври 2024 година до февруари тази година, като чрез фиктивни договори са наемани хора предимно за строителни и ремонтни дейности, както в Пловдивския университет, така и в почивната му база на Пампорово. Стотици мотористи от София и страната блокираха площад Александър Батенберг в

0: Полицата заради драстичното увеличение на застраховката гражданска отговорност. Те поискаха възможност за разсрочено плащане и сезонна застраховка. Няма да има блокада на граничните пунктове с Република Северна Македония тази неделя. От Фондация Македония се отказаха от намеренията си за протестни действия, обявени след като пред посолството ни в Скопие бяха подпалени два дипломатически автомобила. Новината е отразена от повечето медии в Скопие. Израел и Хизбола обявиха примирие бройни часове, след като взаимно се увиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня, а израелската армия атакува повече от 80 цели на шиитската групировка в Ливан. В същото време Съединените щати и Иран започнаха да прилагат подписания вчера меморандум за разбирателство, но отложиха преговорите за намиране на трайно решение на конфликта. Кубинският парламент единодушно гласува безпрецедентни реформи, с които на практика слага край на социалистическата икономика, въведена след революцията от 1959 година начело с Фидел Кастро. Приетият пакет от 176 мерки ще доведе до приватизиране на голяма част от държавно регулираните предприятия. Ред на спортните новини представя ги Борислав Нинов. Добър вечер!
1: Добър вечер! Волейболистките от националния отбор на България загубиха от тима на Канада с 1-3 гейма. Третата си среща от втората седмица в Лигата на нациите в Бангкок, Тайланд. Българките имат само една победа и 6 поражения, като се намират на 17-то място в класирането. Последният мач на отбора ни в турнира е в неделя

0: Българките имат само една победа и 6 поражения, като се намират на 17-то място в класирането. Последният мач на отбора ни в турнира е в неделя срещу Украина. Бившият собственик на футболния Левски, Васил Бошков, претендира за над 5 милиона евро, които настоящото ръководство да му плати. Това стана ясно от съобщение на официалния сайт на сините. От Левски предупреждават за опасност от заобикаляне на международните санкции и ще поискат българските институции да направят проверка и становище на искането на Нове АД Холдинг. По този повод в интервю пред Българското национално радио Васил Бошков каза: като ги слушам какво правят, сигурно сега ще си поискам всичките видове задължения за около 10 милиона евро, защото не заслужават нищо. А в контролна среща в Правец Левски победи Академик Свищов с 4-0. Унгарският клуб Дебрецен привлече вратаря Пламен Андреев с договор за 3 години. Младежкият национал пристига с трансфер от нидерландския Фейенорд. Една среща предстои до края на деня от световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. В матч от втория кръг на четвърта група в Сиатъл от 22 часа съперници са Съединените щати и Австралия. След полунощ са мачовете от 1 часа Шотландия, Марокко от трета група, от 3 часа и 30 минути Бразилия, Хаити също от трета група и от 6 часа Турция, Парагвай от четвърта група. Димитър Кузманов се класира за полуфиналите на тенис турнира в Самобор, Хърватия, след успех с 5-7, 6-1 и 7-6 на словака Йозеф Кова. Елизара Янева бе включена в квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис. Така 19-годишната Янева ще направи дебют на Уимбълдън при жените, като ще се присъедини в пресявките в Лондон към Виктория Томова.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Търговище и Тетевен до 28 градуса в Лом и от 2 градуса навърх Мусала до 12 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца и няма да се променя съществено. През нощта времето ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след пладне с развитие на купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29, по-ниски ще са по крайбрежието на морето от 23 до 26 градуса, а температурата на морската вода е 21 градуса по северното, 23 градуса по южното крайбрежие. В планините утре времето ще е предимно слънчево след пладне с развитие на купеста облачност. Ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в посока София. Порано то беше временно ограничено заради аварирал камион. В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

полето мъжко момиче. Никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди.

ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

В първите минути на 20 юни, събота, вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. България срещу санкции за руския патриарх Кирил и петролния магнат Вагит Алекперов, каза премиерът Радев в Брюксел. Украинският президент Зеленски даде една седмица срок на Беларус да изтегли техниката, която Русия използва за атаките си срещу Украина. Израел и Хизбола обявиха примирие броени часове, след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня. Един човек е загинал при катастрофа между

0: Това съобщи премиерът Румен Радев след края на заседанието на европейските лидери в Брюксел. Радев е готов да наложи вето на 21-я пакет от санкции спрямо Русия, ако Олег Перов и патриарх Кирил не бъдат изключени от санкциите.
1: Не става просто само за патриарх Кирил, за тези санкции. Аз вече казах, те засягат и нашата енергетика. Защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, е и Вагит Олег Перов, подарен като съсобственик на Лукойл. А това е човекът, който вложи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Олег Перов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се поставим в крака.
0: Каза премиерът Румен Радев. В Народното събрание опозицията критикува заявката на управляващите да наложат вето върху част от санкциите срещу Русия. Опасенията са, че историята и православието се използват като инструмент за оправдаване на съвременни геополитически зависимости и създават реална заплаха за изолация на България в Европейския съюз. Само от Възраждане се обявиха за пълно вето върху санкциите. С подробности репортерът Мария Филева.
2: В декларация от парламентарната трибуна Даниел Митов от ГЕРБ СДС попита:
3: какъв точно български интерес защитаваме чрез заплахата да блокираме санкционния пакет срещу Руската федерация, ако московският патриарх се окаже в списъка на санкционираните?
2: Божидар Божанов от Демократична България определи заявката на кабинета като стратегическа грешка и призова за преразглеждане на тази позиция.
4: Не трябва България да бъде изолирана от взимането на решения в Европейския съюз в такъв важен стратегически момент, в който Европа е на две скорости. Виждаме, че България се превръща в Орбанова Унгария.
2: Премиерът Радев превръща България в пари и в Европейския съюз. Предупреди и Николай Денков от Продължаваме промяната.
5: С тази позиция премиерът Радев ще изолира България от европейските си партньори и това ще има сериозни политически и, подчертавам, икономически последствия. Той подмени българския национален интерес с чужд.
2: От Възраждане също критикуваха правителството, но с различни мотиви, защото не е наложило вето върху целия пакет от санкции срещу Русия. Цончо Ганев.
6: Да, изключително правилно е да се наложи вето руския патриарх да не бъде санкциониран. Но по-важното е правителството да наложи вето върху целия пакет от санкции, които касаят българските интереси.
2: От ДПС запасиха мълчание. Мнозинството от Прогресивна България също не коментира темата. За новините Мария Филева.
0: Близо 1 милиард евро ще получи България до края на юли по четвъртия транш от плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов.
7: Ключово за този резултат беше свършеното в последните няколко седмици по темата антикорупционна реформа, по темата върховенство на закона. Тези решения показаха, че България не търси вратички и лесни решения, а ще изпълнява поетите ангажименти отговорно, ефективно и в интерес на българските граждани.
0: Също така Европейската комисия за сега няма да спира парите заради трите неизпълнени реформи. Те са в сферите на културата, ВИК сектора и градския транспорт. Последващото пето плащане България може да разчита на 1 700 000 000 евро. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че в района на Мальовица продължава незаконно строителство, въпреки че има издадена забрана. По думите му, строежът е започнал в края на кабинета Гюров, когато е направен опит да бъде издадено разрешение за строеж, без да отговаря на законовите норми. Шишков съобщи още, че тече процедура за премахване на незаконно строителство и на граничния пункт Кулата. По думите на министъра, директорът на регионалната дирекция на Националния строителен контрол в Ловеч, Даниела Златанова, е подала оставка. Според него причината е незаконното строителство на лот 4 на автомагистрала Хемус, констатирано още през 2021 година.
8: Колежката е напуснала, защото има една комисия. Поредната комисия на организираната слепота. Това е комисия, в която са се събрали служители на ДНСК, на РДНСК, АПИ. И те всички са казали, че това, дето го виждат, било временен път. Забележете. Изградена инфраструктура на бъдеща магистрала, на трасе, което тогава не беше отчуждено. Незаконното строителство, временния път, който е платен след това за 14 милиона евро. И тези хора започват да се разбягват. Това е истината.
0: Каза министърът на регионалното развитие. 12 заповеди за събаряне на многофамилни къщи в местността Баба Алино бяха издадени до края на работния ден.

0: съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Той поясни, че във всяка от сградите има по 4 апартамента, собственост на компанията Forest Club на Олег Невзоров. Всяка седмица общината ще издава по 12 подобни заповеди до приключване на процеса, увери Коцев. Двуседмичен е срокът за обжалване на заповедите. Това е и срокът, в който собственикът може да премахне сам постройките. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: Ако от корпорация КУП не предприема действия по събаране на незаконните сгради, от общината ще го направят за своя сметка, това заяви кмета на града Благомир Коцев.
2: Община Варна ще трябва да извърши тази дейност за своя сметка, като запорира съответните активи на дружеството.
1: Знаете, че господин Невзоров няколко пъти каза, че вие сте бил напълно уведомен за всичко, което става там?
2: Аз не искам да коментирам коментарите на инвеститор, който строи незаконно. Разбира се, той ще каже всичко в своя подкрепа. Ясно съм казал каква е била хронологията на събитията, с това, което е направила община Варна. В момента виждате, че продължаваме с изключително темпо. Искам да благодаря на нашия екип, който остана в строителния контрол.
1: Работите ли в взаимодействие с РДНСК и другите институции?
2: Да, работим в взаимодействие с РДНСК, но в съответният обект има инфраструктура, която е изцяло в компетенцията на РДНСК. Става дума за трафопостове, става дума за ВИК мрежа, става дума за електропреносна мрежа, свързване незаконно с електропреносната мрежа и с ВИК захранването, има незаконни каптажи. Всичко това са на съоръжения, които са в компетенцията на РДНСК. Призовавам община Варна заедно с РДНСК да работят ръка за ръка, за да могат те също да премахнат незаконните съоръжения.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Няма да има блокада на граничните пунктове с Република Северна Македония тази неделя. От Фондация Македония се отказаха от намеренията си за протестни действия, обявени след като пред посолството ни в Скопие бяха подпалени 2 дипломатически автомобила. Новината е отразена от повечето медии в Скопие. Украинският президент Володимир Зеленски даде една седмица срок на Беларус да изтегли техниката, която Русия използва за атаките си срещу Украина. Зеленски поясни, че ако това не се случи, Киев ще предприеме действия. Подробности от редактора Георги Налбантов.
3: Според украинския президент, в 2 беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции за препредаване на сигнали, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани. Reuters отбелязва, че не може да провери тези твърдения чрез независими източници. Нека изтегли това оборудване или да го изключи. Мисля, че една седмица ще му бъде достатъчно, за да го направи, заяви Зеленски на пресконференция в Киев. Ако Лукашенко не го направи, ще го направим ние, добави украинският президент, без да посочи повече подробности. Reuters припомня, че през последните месеци Володимир Зеленски многократно отправя предупреждение, че Русия планира да въвлече Минск още по-дълбоко във войната си в Украина. Агенцията припомня също, че руските сили използваха територията на Беларус за нанасенето на удари, когато за пръв път нахлуха в Украина през февруари 2022 година. За новините Георги Налбан.
0: Междувременно полският президент Карол Навроцки заяви, че е решил да лиши украинския си колега Зеленски от най-високото държавно отличие на Полша – ордена на Белия орел. Причината – лидерът на Украина предизвика възмущение, като преименува армейско подразделение на името на бунтовници-националисти, избили множество поляци през Втората световна война. Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че Полша е допуснала стратегическа грешка. Израел и Хизбула обявиха примирие броени часове, след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня, а израелската армия атакува повече от 80 цели на шиитската групировка в Ливан. В същото време Съединените щати и Иран започнаха да прилагат подписания в четвъртък меморандум за разбирателство, но отложиха преговорите за намиране на трайно решение на конфликта. Редакторът Лилия Димитрова с повече подробности.
4: Най-малко 47 души са убити при новите израелски удари, съобщиха ливански медии. Хизбула на свой ред обвини еврейската страна в нарушение на примирието. Иран осъди израелските атаки срещу Ливан, а външният министър Абас Аракчи обвини Израел, че иска, цитирам, постоянна война, след като крайно десният министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че целият Ливан трябва да гори след смъртта на 4 израелски войници там. На този фон иранската агенция за Ормузкия проток обяви, че отлага въвеждането на транзитни такси с 60 дни, докато траят преговорите между Вашингтон и Техеран. Общо 25 търговски кораба са преминали през Ормузкия проток, показват данни на платформата за морско проследяване AXS Marine. Това е обем 5 пъти по-голям от средния за първите 10 дни на юни и най-високи от средата на април насам.

0: За новините Лилия Димитрова.
1: Един човек е загинал при сблъсъка на два пътнически влака близо до английския град Бедфорд, съобщиха от британската транспортна полиция. Има и ранени, без да се посочва точна бройка. От Лондон предава нашият кореспондент Веселин Паунов.
2: Полицията добави, че е обявен сериозен инцидент и нейните служители, рядом с бърза помощ и пожарната, продължават да оказват помощ на мястото на инцидента. В специално изявление заместник началникът на полицията Стюарт Кънди заяви, цитирам, работим с бързи темпове, за да установим точно какво се е случило и ще предоставим допълнителна информация веднага, що можем. В сблъсъка са участвали два влака на железопътната компания East Midlands и двата влака са пътували за Лондон. Преустановено е движението на влакове между Лутън и Бедфорд. Премьерът Кия Стармер изрази голяма загриженост от инцидента и изрази също съболезнования на семейството на жертвата, допълвайки, че мислите му са с тези, които са сериозно ранени. Той благодари за бързата реакция на полицията, бърза помощ и пожар. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В Куба парламентът единодушно гласува безпрецедентни реформи, с които на практика слага край на социалистическата икономика, въведена след революцията от 1959 година начело с Фидел Кастро. Приетият пакет от 176 мерки ще доведе до приватизиране на голяма част от държавно регулираните предприятия. В нощния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов.
3: Отборът на Съединените щати победи Австралия с 2 на 0 в Сиатъл в среща от втория кръг, четвърта група на световното първенство по футбол. Американските футболисти са лидери в групата с 6 точки, а втората среща тук между Турция и Парагвай започва в 6 часа в Санта Клара. Два мача предстоят в ранните часове на деня в трета група. От 1 часа в Фоксборо, Шотландия, Марокко и от 3 часа и 30 минути в Филаделфия, Бразилия, Хаити. Бившият собственик на футболния Левски Васил Бошков претендира за над 5 милиона евро, които настоящото ръководство да му плати. Това стана ясно от съобщение на официалния сайт на сините. От Левски предупреждават за опасност от заобикаляне на международни санкции и ще поискат българските институции да направят проверка и становище на искането. По този повод в интервю пред Българското национално радио Васил Бошков каза: като ги слушам какво правят, сигурно сега ще си поискам всичките видови задължения за около 10 милиона евро, защото не заслужават нищо. Българският женски отбор на сабя в състав Йоана Илиева, Олга Храмова, Ема Нейкова и Вероника Василева се класира седми на европейското първенство по фехтовка в Антони, Франция. Волейболистките от националния отбор на България загубиха от тима на Канада с 1 на 3 гейма. Третата си среща от втората седмица в Лигата на нациите в Бангкок, Тайланд. Българките имат само една победа и 6 поражения, като се намират на 17-то място в класирането. Последният мач на отбора ни в турнира е в неделя срещу тима на Украина. Елизара Янева бе включена в квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис. Така 19-годишната Янева ще направи дебют на Уимбълдън при жените, като ще се присъедини в пресявките в Лондон към Виктория Томова.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 13 градуса в Габрово и Смолян до 24 градуса в Лом и от 2 градуса навърх Мусала до 11 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца и през започналото денонощие няма да се променя съществено. През нощта времето ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще е слънчево, след пладне с развитие на купеста.
5: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
6: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
7: Какво се случи през изминалия ден?
8: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
9: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
10: Метроном, останете информирани.
11: Сега, вижте, това е легналото, иска 400, а това иска 800.

0: Как ще вземеш?
1: Не може да отделите толкова пари.
0: Не можеш.
1: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
2: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
3: Метроном. Останете информирани.
4: Проектът Младежки практики приключи неочаквано бързо с пълен бум в цялата страна, след като бизнесът буквално изчерпа целия предвиден финансов ресурс. Националният бюджет от близо 27 милиона евро бе разграбен от работодатели, готови да подадат ръка на младежи между 16 и 29 години. Огромният интерес принуди Агенцията по заетостта експресно да преустанови подписването на нови договори и да пренасочи закъснелите компании към резервния списък. Предвидените средства се разпределиха изключително бързо, доказвайки глада на пазара за млади, макар и неопитни кадри. Целта е изпълнена, проектът успешно осигури платени 6-месечни практики с покриване на минималната заплата, осигуровки и разходи за ментори. По план програмата трябваше да преведе 10 000 младежи по моста между образованието и реалния бизнес. Официалното сключване на нови договори в страната бе окончателно преустановено поради липса на остатъчен ресурс. Какво се случи в Кърджали? Националната статистика звучи отлично на хартия, но как изглежда този огромен интерес, пречупен през призмата на пазара на труда в Кърджали? Успя ли местният бизнес да изпревари времето и да грабне финансовата инжекция? И най-важното, превърнаха ли се тези 6 месеца в реални, постоянни работни места за младите хора в региона? За да разберем това, Гинка Динчева разговаря с директора на дирекция Бюро по труда Кърджали, Метин Хафасалим.
5: Здравейте, господин Хафасалим.
6: Здравейте.
5: Приключи проекта Младежки практики. Какво отчита Бюро по труда Кърджали?
6: Изпълнението на този проект Младежки практики, който беше насочен към младежи на възраст от 16 до 29 годишна възраст, включително който търсиха възможности да работят в свободното си време, приключи в агенцията, смисъл в цялата страна. Останаха и резервни списъци, които вече ги държиме, евентуално ако се намерят средства, пак тези резервни списък, останалите работодатели, които са вече заявили, одобрили сме ги, те също ще получат финансиране и ще бъдат включени в тази, в този проект. Мога да кажа, като резултат в Бюрото по труда в Кърджали, тук пак държа да кажа обхвата на Бюрото по труда Кърджали, са община Кърджали и община Черноочене, подадени заявки от работодатели бяха 180 за 367 работни места. Сключихме 144 договора за 270 работни места на стойност 1 милион 300 573 евро и 10 цента. Одобрените работодатели, това са 171 работодатели за 363 работни места. И тук пак ви казвам, че имаше неодобрени работодатели 7 на брой, които така не съответстваха на условията на проекта.
5: Интерес виждам и от страна на работодателите, и от страна на младежите. Този проект, който приключи Младежки практики, както и продължаващият проект Младежка заетост плюс компонент 2, е насочен, отново повтаряме, към младите хора, именно хората, които нямат трудов опит. Защото...
6: Да, и тези, които се учат в момента, също могат да кандидатстват. Само трудов заети хора не могат да кандидатстват. Говоря за Младежка заетост. Да. Компонент 2, понеже вече приключихме проект Младежки практики, остана, както казах, да се удовлетворят резервния списък 11 работодатели, които вече сме ги одобрили, чакаме финансиране. Добре се възпре, много добре би казал, страна на бизнеса и на младежите най-вече. Пак мога да се обоснова на база цифри, които ги казах. Може би се звучи нотка на одобрение, когато изкоментирах тези цифри, но ние наистина сме доволни от факта, че толкова работодатели успяха да

0: се възползват от това, да се намерят младежите, които да работят и тези младежи да свикнат с трудови навици. Особено пък за онези места, за които те имат някакво предпочитание. Дава възможност. Достатъчно бяхме така гласовити, казано образно, да ги уведомяваме двете страни, работодатели и безработни лица, за да се случи. Аз пак казвам с голямо удовлетворение тези цифри, които ви казах. Благодарение само на този проект Младежки практики в община Кърджали и Черно Очене дойдоха 1 милион 300 хиляди и няколко евра оборот за икономиката на двете общини. Това е приноса на Агенцията по заетостта с реализирането на проект Младежки практики в Бюрото по труда Кърджали.
1: Благодаря ви за тази информация. Метин Хафасалим, директор Бюро по труда Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Димитър Димов, той, знаете, е учител в средно училище Петко Рачов Славейков и наскоро се завърна от Тунис, където бяха с учениците на почивка по повод бала. Здравейте!
7: Здравейте!
6: Поканих ви да ни разкажете какви са ви впечатленията от Тунис.
7: Ами, препоръчвам всеки човек да го види, но Тунис е

0: много различен. По-известните места за посещение са Хамамет и Сус. Най-много това ги рекламират фирмите. Сус е по-на юг, по-беден и малко жегите са повечко, така че аз препоръчвам Хамамет. Разбира се, кой код се реши. Има много интересни оферти за остров Джерба, обаче Джерба е изолиран. Ти трябва да ти поръчаш специални екскурзии, които са много далеч, примерно от остров Джерба до столица Тунис е много далеч. Де факто Хамамет е по средата. Той е и между пустинята, и между столицата. И затова препоръчвам чисто логистически, може би малко по температури за нас, като хора на четирите сезона. По-добре е Хамамет, но разбира се, всеки може да се избере каквото му харесва.
1: А климата какъв е там за тези, които като мен все още не са ходили и не знаят как да се подготвят за жегата, както казахте?
0: Ами, Северна Африка, чисто географски, ако приеме с Египет да сравним, тъй като тя е на другата много известна туристическа дестинация, отварям скоба, не знам дали вашите слушатели знаят, но Алжир все още не развива активен туризъм и според местните тунизийци, особено екскурзоводите местни, ако Алжир започне да прави активна туристическа кампания, смятат, че Тунис ще загуби много, затова те тайно се надяват Алжир да продължава да занимава своите проблеми, да изнася газ, не всичко, което има, но да не се занимава с туризъм, защото смятат, че в Алжир има много по-запазени даже римски градове от това, което има в Тунис. Тунис е неоткрит все още, защото много от разкопките не са правени, защото държавата не дава пари или смята, че в момента не е нужно. Именно това може би и влияе на нас като туристи, защото ти искаш да видиш неща, които за един ден да напуснеш плажа. Защото, извиняйте, има 7 дена само на плаж, не знам, може би има хора между нашите слушатели, които обичат да не мърдат от плажа от 10 катида да дадат до 6. Лично за мен това би било загуба на време. Така че климата е средиземорски. Абсурд е да отидете от юни до, т.е. средата на юни до някъде до септември началото. Препоръчвам да не ходите, защото температурите са убийствени. По-скоро такава сухота е, че малко ще ви е трудно. Тъй като ние избрахме си удоволствието малко като мазохизъм да отидем в пустинята на юг. И там видяхме какво значи наистина вятър. Пясъкът ти влиза пред дрехите и въобще не е много приятно, но е много екшен преживяване.
1: Задължително трябва да си забурен.
0: Да, особено на тая екскурзия, която се нарича пустинята и спане в пустинята. Разбира се, ние не спим в палатки, не спиме на нарове, 20 души, спиме в нормални хотели, но просто града, в който бяхме, казваше са Дуз, направо не искам втори път, иначе има вода, има си басейн, това е малък оазис. Но всичката растителност е, както ние казваме, се едно умряло, да го кажем така. Няма е тази зелена. Лично за мен то рефлектира и на твоето не самочувствие, малко така като нагласа, защото виждаш как природата е жестока към зеленината. Но ако искаш да видиш пустина, пясък и да се въргаляш пясъка, никакъв проблем.
1: А Камили имаш ли?
0: Ами да ви кажа, мога да сравним. Аз съм бил в Египет на Камили, къде бяхме в Кайро и сега в Тунис. Камилите в Тунис по-ми харесаха, по-слушаха своя стопанин, по-бяха неагресивни, да го кажем така. Нямаше така, би казал, притеснение за падане. И разходката беше нормална и беше добре подбрана към 6-7 вечерта, където вече хладинката я има и с разходката с Камилата беше едно наистина добро преживяване. Ако тръгнем освен камилите, другото интересно нещо е джип сафари, но то може би го правят тия, които са ходили в Дубай, може и тия, които и да речем в Кайро, но тук джип сафари е, знаете, че територията на Тунис е била част от Париж-Дакар и все още има останали пътища. Сега напоследък за тия, които не знаят, това рали вече го няма поради проблемите в Мали и там вътрешните конфликти, така че тя е принесена в Саудитска Арабия, затова вече няма рали Париж-Дакар. Това е интересно шоу, нали, местните са направили така някаква екшен програма и наистина се усеща. Аз лично, ако трябва да завърша с тази така наречена почивка в пустинята двудневна, това нещо наистина допълни нашето, така бих казал, екзотично преживяване, защото пак казах 7 дена в хотела, ти в хотел в Турция, в хотел в Гърция, не виждам разлика, имаш all inclusive, едеш всичко. Но да видиш пустинята в този му вид и аз отидах да видя Татуин всичките или тия, които обичат Междузвездни войни.

0: може би са фенове на Люк Скайуокър и къде е роден. Аз съм голям фен и отидах с нетърпение да видя. За съжаление, разочарованието ми беше голямо, защото е оставено на произвол на съдбата. Полуразрушени са тия къщички, които знаем от филма. Има два макета на те наречените водни резервуари от филма, като, нали, които са така фон. Просто лично и вятър, и пет души, които берберите продават разни нещита. Лично за мен беше разочарване, очаквах. Но държавата...
1: Няма ли кой да се грижи
0: не.
1: За тези?
0: Държавата го оставя на произвола и ти отиваш, като желаеш да видиш останките на този филм, като знаем какво сме видели, но това са близо 35 години от 40 от първите серии, така че вятъра си играе ролята. Просто ако искаш да видиш как пустинният вятър влияе на нещо направено от хората и като ти не се грижи какво се случи, това е...
1: Добрия
0: жестокия
1: пример,
0: фон,
1: пример,
0: да. Просто да. Има само един асфалтов път, който е направен заради филма. Всичко друго е пустиня. Обърниш ли са? Просто пясък.
1: Не са като гърците всеки камък да бъде някаква история и да привлича туристи.
0: Еми, първо пустинята, нали, то е ясно, там тези римляните не са оставили нещо, но да се върна пък на другото, на другата екскурзия, която хубаво препоръчам да изберат, това е Тунис, столицата, защото Тунис, не знам да тези ваши слушатели, че Тунис е направен, този град се е появил или създаден в годините, вековете на мястото на стария Картаген. Тези, които знаят историята, знаят да прочитате пунически войни и без малко Картаген да подойде по победи Рим с Ханибал, Хамилкар Барка. Той е Картаген е огромна държава, който иска да контролира Средиземно море и де-факто конфликта им с Рим е именно на тая основа. И де-факто до града, столица Тунис, са останките на Картаген. Но тук има едно малко така бих казал уточнение. Стария Картаген, този древния, който е даден от финикийците, го няма. Той е, сега според изворите, е посипан със сол. Нашия екскурзовод каза, че това не е сигурно. Но той е наистина разрушен, пожарен от римляните. Рим създава друг Картаген, който им е нужен за отбрана на тази област, тъй като там има техни легиони. Така че римския Картаген е или е малко над построен, но тъй като римляните е дали закон нищо да не се строи върху техния враг. Те просто са били, като кога, толкова са мразили картагенци, че така да никой няма право да строи нищо на тая територия и затова тя трябва да бъде забравена от Бога, дето вика. Но новия Картаген, римския, е правен до него и де-факто долу има много неща, но държавата или в момента не е пари, Тунис не е от най-богатите държави и затова може би така да наблягат на туризма и правят евтини почивки, за да може хората не само да опознаят, но да дадат пари за други нещата, поне в бъдеще, да се направят разходки.
1: Като казахте, че е по-бюджетна почивката там, в сравнение с почивка до Египет, как са цените?
0: По-евтини са цените, най-малкото Египет предлага малко по-висок сервис, но ние смятам, че когато отидеш на почивка и си предвидил, може би една екскурзия само, друго всичко да лежиш, all inclusive на Тунис си заслужава. Закуска, обед, вечеря, никакъв проблем. Те са големи фенове на сладкото. Тръгвам отзад напред. С какви ли не тортички, какво ли няма. Много плодове. Аз толкова диня и ягодини бях ял. Интересно е, че дават постоянно вода без никакъв проблем. По литри мога да си вземеш, литър и половина.
1: И последен въпрос относно безопасността. Безопасно ли е да се движиш по улиците без да се притесняваш, че има джипчии?
0: Да, за джипчиите няма проблем. Въпрос е, че там е все пак мюсюлманска страна и препоръчително е сами жени, ако не са с група, нали, не са с курзоводи, да избягват да се движат. Препоръчително е, защото, както знаем, всяко общество си има различни хора, но наистина нивото на сигурност в Тунис е голямо.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Как преминава националното външно оценяване по математика в област Кърджали? Имаше ли проблеми, нарушения или отсъстващи ученици? Какви са първите впечатления от организацията? И какво предстои за седмокласниците след обявяването на резултатите? Отговорите на тези въпроси ще чуем сега от началника на регионалното управление на образованието в Кърджали, госпожа Ангелина Костова, която в момента е в студиото. Здравейте, госпожа Костова. Как започна днешния изпит по математика в област Кърджали?
2: Днешния, последен, така да се каже, голям изпит от серията национални външни оценявания и държавни зрелостни изпити, стартира нормално на територията на област Кърджали. Знаем, че се провеждат за изпит по математика и в 10-ти клас, и за седмокласниците, като изпита за 10-класниците започва в 8 часа, стартира нормално в 26 училища на територията на област Кърджали. Той вече приключва, така че всичко можем да кажем, че е нормално към момента с изпита по математика в 10-я клас. В 7-ми клас започна в 9 часа. Също няма нарушения към момента констатирани. Нямаме сигнали за нещо, което да възпрепятства нормалното протичане на изпита. Надяваме се така да приключи и да има и ние много добри резултати, които ще бъдат още по-удовлетворяващи, след като ги видят учениците.
1: Да, но имаше ли отсъстващи ученици?
2: Да, и този път, както и предишния път, по математика за 7-ми клас не са се явили 28 седмокласници. 1015 са явилите си. За 10-ти клас също 28 не са се явили. 1191 се явиха на изпита по математика за 10-ти клас.
1: Казвате, без проблеми е протекло, няма нарушения на изпитния
2: ден. Няма констатирани нарушения към момента, нямаме сигнали за анулирани работи или пак казвам за нещо, което да е нарушило нормалното протичане на изпитния ден.
1: Изпитът за 7-ми клас, след 7-ми клас е до 12 часа, нали?
2: Да, така? Точно така.
1: Все още не е приключил. А в 10-класниците имате ли наблюдения дали новия формат ги е затруднил?
2: Те първо ще разберем, защото мнение на учениците нямаме. Може би след като бъдат проверени работите и видим резултатите, ще направим някакъв анализ дали промяната на формата, дали включването на практически задачи е до някъде разконцентрирало или е помогнало. Това вече анализите ще ги правим след като излязат резултатите. Очакваме до края на месеца да бъдат проверени писмените работи и да има резултати от националните външни оценявания.
1: Кога се очаква да бъдат готови резултатите?
2: До 30 предполагам, че ще бъдат проверени писмените работи. И то така и по графиците за дейностите по провеждане на национални външни оценявания до края на месец юни трябва да излязат резултатите от проверените работи.
1: Дано всеки, който е положил труд, бъде удовлетворен от своята работа.
2: Дано, знаем, че с планираните 48 паралелки има места за всички седмокласници. Другия въпрос е приоритетно как ще бъдат подредени желанията и дали оценките и точките от балообразуващите предмети ще бъдат достатъчни, за да удовлетворят желанията на седмокласниците.
1: Благодаря ви много за това гостуване в ефира на Радио Кърджали. Беше началникът на регионалното управление по образованието Ангелина Костова.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Общо над 2000 ученици в област Кърджали, седмокласници и десетокласници, днес се явяват на матура по математика, националното външно оценяване, след 7 и след 10 клас. А сега, преди минути вече започна изпита, а репортера Петя Тенева е пред едно от големите градски училища, средно училище от СПС. Здравей, Петя!
11: Здравей, Иляна! Здравейте и на нашите слушатели! Наистина, аз съм съвсем близо до Паиси. Бях там, когато децата влязоха в класните стаи. Това се случи в между 8.25 и 8 часа и 30 минути. Иначе изпитът официално започва в 9 часа. Много бяха децата притеснени. Това се личеше. Имаше и доста родители, които ги изпратиха. След това, разбира се, си тръгнаха. Общо около 1046 деца се явяват днес на тази изключително важна матура по математика, национално външно оценяване след 7 класа. Важно, защото то е вход за следващия етап от образованието, гимназиалния. Матура се провежда в 52 училища в нашата област и около 600 квестора ще следят децата. За задачите, да кажа ли, какво ги очаква?
10: Какво ги очаква, да.
11: Очакват ги сложни 24 задачи. По правило, матурата по математика е по-тежка от матурата по български език, или поне така е възприемана от децата,

0: намери своето място и ще успее да реши по-голямата част от задачите.
1: Децата имат 3 часа да покажат най-доброто от себе си. Благодаря ти, Петя, за това включване. Петя Тенева от Средно училище Отец Паисий, където днес също там се провежда националното външно оценяване по математика след 7 и след 10 клас, но най-важно е след 7 клас.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Художествения отдел Станка Димитрова към Регионалния исторически музей в Кърджали организират лятна школа по изкуствата за деца от 6 до 10 години. Какво включва програмата и какво ще научат децата? Чуете в разговора на Мартина Дякова с доктор Мария Спиридонова, уредник в галерията.
7: Здравейте, госпожо Спиридонова.
8: Здравейте.
7: Да започнем от тук. Как се стигна до организирането на тази годишната лятна школа по изкуствата?
8: Регионален исторически музей Кърджали от години вече много успешно води такива летни училища. За съжаление, художествената галерия в последните години беше затворена за посетители и поради ремонт и нямаше къде да направим такова нещо и ние. Затова вече, когато художествената галерия е открита, когато имаме прекрасни експозиции, решихме да отворим вратите и за най-малките, които наистина има какво да видят, има какво да научат и при нас.
7: А миналото лято също проведохте подобна инициатива. В предварителния ни разговор разказахте, че тогава инициативата е проведена в Регионалния исторически музей, тъй като и художествената галерия беше все още в процес на ремонт. Какъв беше интересът тогава и какви изводи си направихте като организатори?
8: Точно така. И то не е само миналата година, ами години подред. По-скоро ние наблюдаваме отстрани, защото основно колегите от самия музей, ние сме разделени на две сгради и сме специалисти в различни области.
7: Да.
8: Но наблюдаваме, че има голям интерес, голяма нужда. Колегите се справиха блестящо и наистина с много интересни инициативи и игри. И виждаме, че има нужда от такива инициативи повече да бъдат и при нас.
7: Особено лятото, когато децата са извън детските заведения.
8: Абсолютно. Ние винаги сме се старали да приобщаваме децата към изкуството като цяло. Нашите експозиции винаги са били отворени за ученици и разбира се имаме и специален език, на който говорим с тях. Специални беседи за деца, дори когато ни посещават неочаквано по тяхно желание. И виждаме, че наистина, когато те посещават по-често галерията, когато се запознават с изкуството, това им отваря нов поглед изобщо към света. И смятам, че наистина все повече и повече деца идват и при нас и имат нужда. Не само през лятото, но и през цялата година. Но сега ще им обърнем малко повече внимание.
7: Да, защото ще бъдат и по-свободни. Кое е поредно издание на тази годишната школа, която ще проведете по художествено изкуство?
8: При нас е за първи път.
7: За първи
8: ние
7: път.
8: Ние не сме правили, освен преди много години, когато галерията е функционирала по друг начин, но последните години не са се правили такива училища. Това ще бъде за първи път в галерията.
7: А идеята е лично ваша?
8: Идеята е обща. Ние работим винаги в екип. Поредниците на художествената галерия винаги се подкрепяме и си помагаме. На моя, на Емил Пенчев и на Семрай Дрист.
7: Всички, които сте уредници в художествения отдел, какво сте подготвили за децата?
8: Това ще бъде 5 дена, много различна програма, много се стараем да бъде много интересна. Първия ден е всъщност мой, аз ще работя с децата с голямо удоволствие. Ще говорим за иконите, за най-старите произведения в галерията, какво представляват. Ще направим интересни игри, в които ще ги поставим като откриватели и като изследователи, така че ролята е тяхна и също ще рисуват. А вече от втория ден нататъка ще се занимават по-скоро с рисуване и с моделиране. Семил Пенчев и Семра Идрис. Те поемат щафетата за съвременното изкуство.
7: В следващите дни.
8: И следващите дни, да, подготвили са много разнообразна програма, в която ще се работи върху портрет, фигура, композиция с фигури, свободни теми, както и различни техники, акварел, пастел, темпера, също така и графични техники и, разбира се, моделиране, защото за децата винаги е интересно да могат да работят с ръцете си и да произведат.

0: нещо различно.
1: И като говорим за техниките и за децата, трябва ли децата да имат предварителни умения по рисуване или друг тип артистични такива умения, или школата е отворена за всички желаещи? По-лесно ли ще се справят децата?
0: Да, абсолютно отворена за всички желаещи, защото не всеки ще стане художник, не всеки ще се развие в тази област, но всеки човек има нужда от естетика в живота си, има нужда да се развие и тази страна от него, защото винаги ни трябва изкуство в живота. Винаги ни трябва да разбираме, наистина да имаме етически поглед, дори като погледнете да си изберем едни дрехи и да си ги съчетаем добре или да си направим красив интериор в къщи, винаги имаме нужда от такива познания. Не случайно в училище се изучава изобразително изкуство и то за всички деца, и това е една отмора за тях, защото всъщност развиват много различни качества и умения, развиват наблюдателност, получават по-широка култура и съм убедена, че каквото и да изберат по-нататък в живота си, това ще им е една много хубава основа.
1: И кое е различното между художественото и изобразителното изкуство в училище и инициативи като тази, която организирате в художествената галерия?
0: На първо място това е общуването с оригинали. В художествената галерия имаме невероятно добра колекция, която през годините е събирана основно от директорката преди време Станка Димитрова, която е човек и художник с изключителен вкус и стил. И много често получаваме комплименти от различни художествени галерии и специалисти, че нашата колекция е невероятна.
1: Чували сме го и ние, да.
0: Да, тук децата могат да се запознаят наистина с оригинали на най-добрите художници, които са работили в България. Могат да видят оригинални икони, които датират от преди векове, които са съхранени много добре. Така че на първо място общуването с истинското изкуство, и това, което ние притежаваме като град. На второ място, все пак, ние сме различни специалисти от учителите. Ние сме се развили в различна посока и можем да им дадем един, разбира се, по-различен поглед. Много е важно да ценим важните и наистина интересните хора в града си, като Емил Пенчев, който е направил много за града с неговите стенописи, с неговите скулптури, какво ли не, още и изложби, и картини. И така децата ще могат да се запознаят с него и да почерпят знания, опит и визия от един толкова достоен и интересен човек като него.
1: И на финала на нашия разговор да припомним как родителите могат да запишат своите деца за тази инициатива.
0: В страницата в Фейсбук на самата галерия сме оставили телефонен номер. Винаги могат да се обадят. Галерията се намира в центъра на града, на който му е удобно. Може, разбира се, и да мине през галерията и да запише детенцето. Тък му ще види къде ще се провеждат тези занимания.
1: Благодаря ви за този разговор. Доктор Мария Спиридонова, изкуствовед, уредник в художествения отдел Станка Димитрова към Регионалния исторически музей в Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, сега говорим за новината, която може да промени геополитическата карта на Близкия изток. САЩ и Иран обявиха, че са постигнали мирно споразумение. Наистина ли войната приключва? На този въпрос и на тази тема ще си говорим с колегата Нахид Догул, който сега е в студиото. Той следи темата и няколко пъти е посещавал Иран. Здравей, Нахид!
2: Здравей, Мартина! Здравейте и нашите слушатели! За сега можем да кажем, че е постигнато рамково споразумение за прекратяване на военните действия. Предвижда се официално подписване в Швейцария през тази седмица. Споразумението включва прекратяване на бойните действия и възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток, но най-трудните въпроси остават за последващите преговори, разбира се.
1: Какво всъщност съдържа договореното между Вашингтон и Техеран?
2: Основните точки са прекратяване на военните действия, отваряне на Ормузкия проток, прекратяване на американската морска блокада срещу Иран и започване на нов кръг преговори по ядрената програма на Техаран. Очаква се през следващите 60 дни страните да уточнят детайлите по най-спорните теми.
1: Няма как и да не коментираме защо Ормузкият проток е толкова важен за тези, които не знаят.
2: Да, това е една от най-важните артерии за световната търговия с петрол. През него преминава значителна част от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ. Затова веднага след новината за споразумението цените на петрола започнаха да спадат. Да. Борсите, разбира се, реагираха положително веднага.
1: Добре, но можем ли вече да говорим за окончателен мир?
2: За окончателен мир все още е рано. По-скоро става дума за важен дипломатически пробив, че страните имат намерение да спрат военните действия. Остават нерешени въпросите за иранската ядрена програма, санкциите срещу Иран и ролята на регионални играчи като Израел и ливанската групировка Хизбула. Именно тези теми ще бъдат предмет на следващите преговори. Предполагам.
1: А какви са твоите наблюдения? Кой изигра ключова роля за постигането на това споразумение?
2: Според информацията от световните агенции, посредници са били Пакистан и Катар. Пакистанският премиер Шахбаз Шариф дори първи съобщи за постигнатото споразумение. Съобщението дойде от Пакистан. Постигнатото споразумение между Техаран и Вашингтон

0: Международната общност приветства посредническите усилия, а Европейския съюз призова всички страни да спазват договореното премирие, каквото са договорили помежду си, разбира се.
1: И няма как сега да не си зададем въпроса какви ще бъдат последиците за световната икономика.
0: Ако споразумението издържи, ако до приключване на всички преговори пак не почнат военни стълкновения, това ще доведе до понижаване на цените на енергоносителите, по-малко напрежение на пазарите и стабилизиране на глобалните доставки. Първите реакции вече са видими. Европейските борси поскъпнаха, а петролът поевтиня след новината за споразумението.
1: И като говорим за европейските борси, няма как да не попитам какво е значението за Европа и за България. Какво означава това?
0: За Европа това означава по-малък риск от енергийна криза и по-нисък инфлационен натиск, разбира се. За България евентуалното поевтиняване на петрола и горивата би имало положителен ефект върху икономиката ни и потребителите биха доволни от това нещо. Разбира се, всичко зависи от това дали, пак повтарям, договореностите ще бъдат изпълнени на практика.
1: Да, ще видим какво ще се случи, а какви са реакциите, има ли такива вече от България?
0: За сега няма официална позиция от българските институции, от външно или от други институции. Обикновено при подобни международни събития България изчаква окончателното оформяне на договорностите и съгласува действията си, разбира се, с Европейския съюз и НАТО. Ако споразумението между Вашингтон и Техеран бъде официално подписано и започна да се изпълнява, вероятно ще видим изявление в подкрепа на дипломатическото решение и намаляването на напрежението в Близкия изток. В България има особен интерес към темата и заради възможното отражение върху цените на енергоносителите и горивата, а това цените на горивата се отразява, разбира се, към всички продукти, които ползваме всички ни.
1: Да. Благодаря ти за този анализ.
0: И аз благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте Нахид Догу, който направи коментар за геополитическата карта в Близкия изток, тъй като САЩ и Иран обявиха, че са постигнали мирно споразумение.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Лятната ваканция е време за игри, нови приятелства и интересни открития. За поредна година регионалният исторически музей в Кърджали кани децата на образователно приключение лято в музея. Какво са подготвили организаторите за малките участници и защо инициативата се радва на толкова голям интерес, ще разберем от Галена Валова от природонаучния отдел на музея, която е инициатор на програмата. Здравейте, госпожо Валова!
10: Здравейте!
9: Да започнем първо от тук. Лято в музея вече е добра инициатива в Кърджали. Спомните ли се как се роди първоначално идеята и какво беше първото ви желание, когато я създадохте?
10: Ами, моят спомен е преди 6-та поредна година се провежда. Първото лято в музея беше проведено през 2019, ако не сте лъжили, 2018.
9: Да.
10: Ентусиазма ми като млад уредник всъщност беше една от причините, защото аз много обичам работата с деца, тъй като смятам, че в нея има смисъл. И във връзка с това решихме, че е добре лятото децата да имат местенци, където освен игрите и да научат нещо. И всъщност тогава се роди идеята и всъщност се развива доста добре, понеже първата година лично ходих да си събирам, така да се каже, деца от училищата.
9: Okay.
10: А вече те си звънят на точния телефон и се записват сами. Тоест, отзвука е добър.
9: А така, като погледнете назад, какво се промени най-много? От първите издания към сега, как се промени програмата през тези години?
10: И нашата цел е всяка година да надграждаме предходната, да измисляме по-интересни занимания, тъй като децата също се променят през годините. Да избягаме от училищната среда и при нас да се превърне в място и за игра, но чрез играта те да усвояват нови знания, които са свързани с родния край.
9: Казахте, че сега вече сами звънят, за да се запишат при вас. На какво се дължи интересът? Какво откриват децата в музея, което пък трудно могат да получат другата, да речем, в училище?
10: Темите са специфични и са свързани с различните отдели на музея. И всъщност обхващаме теми, които представят културното и природното наследство на нашия край. И когато темата е разгледана по един подходя за тях начин, всъщност те се превръщат в откриватели. И по този начин се стремим да изпитват все по-голямо любопитство и съответно да събудим любов към това, което предлагаме тук като история в нашия край.
9: Да.
10: Интересът може би идва от там, че децата тук са оставени спокойно да творят и същевременно лекционната част, която провеждаме, се превръща в беседа, т.е. не е просто да стоят и да слушат, а ние държим да има диалог с тях и те да задават спокойно своите въпроси.
9: Да не е просто урока, а да е възможност да задават въпроси, които ги интересуват.
10: Да, и всяко детенце всъщност да бъде въведено в темата и наистина да задават въпроси, които ги интересуват лично тях.
9: Да.
10: Тъй като всяко дете е индивидуално, интересът мое е специфичен.
9: А какво...
10: Много индивидуално е.
9: Така е. А какво сте подготвили през изданието тази година?
10: Тази година представяме традиционен тъкачен стан и неговото предназначение като практическата част е свързана с изтъкаването на малки килимчета, ако мога така да го кажа, на детски станчета. Те горе-долу начина ще го видят вече как се работи на голям такачен стан и могат да приложат своето въображение в техните работи.

0: Другото, с което ще ги запознаем, е приложението на глината през древността. Децата ще се потопят и в пъстрият свят на манистените накити.
1: Страхотно.
0: Включили сме темичка от отдел природа също. Децата ще изработват хербарии, също така има образователни игри.
1: Страхотно.
0: Мятам, че ще бъде интересно и тази година.
1: А виждаме, че програмата е предназначена за деца от 7 до 12 години. А защо сте се спряхте именно на тази възрастова група?
0: Моите наблюдения са, че в тази възрастова група децата са по-отворени към нови знания. Все още можем да задържим вниманието им и всъщност имат потенциала да учат чрез играта, и като в по-голяма възраст вече децата толкова игрите не са им приоритет, но по-малките все още можем да ги овладеем точно по този начин, да предизвикаме тяхното любопитство.
1: А получават... Да, така е. А получавате ли запитвания от родители на по-малки или по-големи деца? И обмислите ли в бъдеще различни възрастови групи или за сега сте се спрели на
0: тази? Да, много често има запитвания за по-малки деца, но при нас няма всъщност точно строго ограничение. Случвало се да работим и с по-малки деца, също така и с по-големи, които имат интерес. Няма да върнем никой. Въпросът е, че много бързо се запълват групите. Дори мога да кажа, че вече двете групи са запълнени в рамките на 2 дни.
1: Тоест, ако сега някой има желание, не може да се възползва от тази годишното издание, тъй като вече групите са изцяло запълнени.
0: Да, много бързо се случи тази година и просто нямаме възможност да поемем повече деца.
1: А това ще се случи в рамките на 2 седмици самите занимания. Обмислите ли пък да го разширите в по-дълъг период?
0: Да, може би до година смятаме, че възможно е да се удължи също периода. Те са 2 групи, всъщност, поемаме тази година, които ще работят в рамките на 5 дни.
1: А колко места бяха предвидени в програмата?
0: Местата, които бяха предвидени, са 15, но ние ги увеличихме на 20, тъй като просто доста хора се обаждат и няма как да не влезем в положение. То е просто неизбежно това, защото интересът, когато е голям, това нас само може да ни радва.
1: Така е. Вие сте част от природонаучния отдел. Какви природонаучни теми и дейности ще присъстват в програмата в тази година, освен тези, които споменахте малко по-рано в разговора?
0: Децата ще изработват хербари. Всъщност ще им обясня за начините на хербаризиране на растения. Всъщност какво е значението на хербария.
1: Да. Имате ли история от предишните издания, която така и до днес помните и която казва смисъла на тази инициатива? Имате ли си някой
0: любим момент?
1: Това,
0: което мен ме впечатли, е, че има деца, които идват за трета поредна година, и всъщност това е нещо, което ме стимулира да продължа, да осъществявам.
1: Да. Благодаря ви.
0: Благодаря и аз.
1: Благодаря ви за този разговор. Уважаеми слушатели, това беше Галена Вълова от Регионалния исторически музей в Кърджали, инициатор на образователната програма «Лято в музея», която и тази година ще посрещне най-любознателните деца в музейните зали.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: След приключилото национално външно оценяване за четвърти клас и в навечерието на изпитите след 7 и 10 клас, на пряката ни телефонна линия е началникът на регионалното управление на образованието в Кърджали, госпожа Ангелина Костова. Здравейте, госпожо Костова.
11: Здравейте.
10: Нека започнем първо с предстоящото национално външно оценяване след 7 клас. Колко ученици от област Кърджали ще се явят на изпитите тази година и каква организация е създадена?
11: Започват, предстоят всъщност два вълнуващи дни. Това са утре и на 19 юни. Това са изпитите за след 7 клас по български език и по математика. На територията на област Кърджали 1046 седмокласници ще положат изпитите по национално външно оценяване по български език и литература. В 52 училища на територията на региона. Предприети са всички мерки за нормално протичане на изпита по национално външно оценяване. Осигурени са 120 зали с видеонаблюдение, с около 600 квестора, които ще бъдат ангажирани за нормалното протичане на изпитите в двата дни. Така че се надяваме на една спокойна атмосфера, да могат учениците седмокласници да покажат всичко това, което са научили до момента, да имат добри резултати, да успеят да се класират, да бъдат приети в профили или професии, които наистина желаят.
10: Готови са училищата за провеждане на изпитите?
11: Да, готови са училищата.
10: Има ли нещо по-различно в самата организация спрямо предходни години?
11: За седми клас няма никаква разлика, само знаем, че в същия ден се провеждат и изпитите за 10 клас. Да. Там има разлика в провеждането на изпита по математика, т.е. на 19, където изпитът ще бъде интегриран, т.е. ще бъдат включени въпроси от природните науки, както се говореше и за седмия клас, но тази година седми клас се остана изпита по старите правила и старите структура на изпита.
10: Но за десетокласниците има промяна,
11: да,
10: те са
11: да.
10: Подготвени. Казвате за видео до наблюдението всяка година темата за честното провеждане на изпитите предизвиква, знаете, голям интерес. Това са мерките, които са предвидени всъщност

0: кога да бъдат в училище, какво могат и не могат да
1: Всичко
0: носят със
1: това е
0: себе си.
1: разписано в указанията и в правилата за провеждане на изпита. Всички ученици са запознати от своите учители. Квесторите също има инструктажи за провеждането, нормалното протичане на изпита, така че всеки ученик знае служебна бележка, която се издава от училището, всъщност заявяване на изпита задължително, а може да бъде и в електронен формат и да пишат с черен химикал, всичко друго. За мен е важно като пожелание за учениците да бъдат преди всичко спокойни, защото всяко една спокойна ситуация и нормалното протичане на изпитите би довело до по-добри резултати.
0: А наскоро пък станаха ясни резултатите от националното външно оценяване след четвърти клас. Как се представиха учениците от област Кърджали и какви са основните изводи от резултатите?
1: Като цяло, аз бих казала, че сме доволни от резултатите от НВО четвърти клас. 1028 четвъртокласници се явиха на външното оценяване с четвърти клас. Това е общия брой на четвъртокласниците на територията на областта.
0: Областта.
1: Средният успех по български язик е добър 4,17, а по математика добър 3,87, който горе-долу е сходния с миналогодишните резултати и някъде към средното ниво за страната. Официалната статистика за страната все още не е публикувана на страницата на Министерство на образованието и науката, но сравнявайки с статистиката, която ние водим с години назад, виждаме, че сме на едно устойчиво положение, едни устойчиви резултати показваме с няколко години назад.
0: Благодаря ви за това участие.
1: И аз благодаря. Искам да използвам възможността да се обърна към седмокласниците и към родителите им, защото не по-малко вълнението е в родителите на учениците. Да им пожелая успех. Пак казвам, да бъдат спокойни. Аз вярвам в тяхните знания и умения, но когато има спокойствие и покажат всичко това, което са научили, ще има и успех.
0: Благодаря ви още веднъж. Ние също се присъединяваме към вашето пожелание да бъде успех на всички ученици, на които им предстоят изпити. Благодаря ви още веднъж, уважаеми слушатели. Чухте Ангелина Костова, началник на Регионалното управление на образованието в Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Футболна Арда започна подготовката си за новия сезон с 4 нови попълнения в състава и амбиция отново да се бори за място в европейските клубни турнири. Повече за началото на подготовката и плановете пред отбора сега ще научим от спортния ни редактор Ангел Чавдаров, който вече е в студиото. Здравей, Ачо!
7: Здравей, Мартина! Здравей на теб и на нашите слушатели!
6: Да започнем първо с новите попълнения. На кои позиции се очакват те да засилят конкуренцията в състава?
7: Ами, първо Янко Георгиев, бивше състезател на Септември. Нашите слушатели го помните като дългогодишен стаж на футболен клуб Кромоград, които бяха членове в тези години на първата ни дивизия. Иначе доста мачове в елитния ни футбол за Янко Георгиев, който играеше на времето и в Ботев Плодив. Доста опитен вратар. По този начин Тунчев търси засилване на конкуренцията на вратарския пост, защото останахме само с Анатолий Господинов и няма как без ротации един вратар да изкара цяло първенство. Вторият, който привлякоха вчера, Адама Траоре, кодивуарски централен защитник, доста опитен състезател, идва от като преотстъпен от ЦСКА 1948, така че той ще вземе мястото на напусналите Емил Вячки и Пламен Крачунов. Търсиха от Арда нов централен защитник. Младия ляв бек Симеон Василев, който също идва като преотстъпен от ЦСКА 1948. Миналата година се подвизаваше в тима на Септември София. Симеон е взет, защото само на 20 години от новото първенство Футболния съюз наложи правило винаги в основния състав на всеки един отбор, когато започне матча, да има от първата минута футболист, който е до 23 години. И най-вероятно това е натежало в привличането на Симеон Василев. И по-рано обявения десен защитник Виктор Попов, за него няма какво толкова да кажа. Национален състезател с над 200 мача в Черно море. Идва от Корона Келце от полския шампионат. Така че Виктор Попов може би е едно попълнение, което най-бързо ще се впише и може би блясъка в тази нова селекция на Арда. В същото време вчера с Арда се разделиха Андрей Шенешик и Феликс Ебоя Боа и централният нападател Уилсън Самаке, който беше преотстъпен. Той се завръща в неговия си отбор. Като прибавим и четиримата напуснали в лицето на Емил Виячки, Пламен Крачунов, Густаво Каскардо и Джелал Хюсинов, то клубът разтрогна от това лято с цели 7 футболисти. Ръководството в лицето на Ивайло Петков вчера обявиха, че търсят централен защитник и централен нападател за попълване на цялата селекция, като се очаква двете нови попълнения да пристигнат до началото на лагера в Боровец.
6: Тоест към момента все още не е напълно завършена селекцията.
7: Естествено, да. Трябва да се очакват нови попълнения. Дали ще са само двама или повече, вече ще видим преди започване на самия шампионат.
6: След силното представяне през миналия сезон, какви цели си поставят ръководството и тренерския щаб за новата кампания?
7: Ами естествено, целите пак са високи. Арда всяка година иска класиране в европейските клубни турнири. Това нашите слушатели знаят. Или трябва да се класираш в първата четворка на шампионата, или да спечелиш купата на България, което е може би най-прекия

0: към европейските клубни турнири. Така че класиране в топ 5, което дава шансове за тези клубни турнири, е целта и пред новия сезон. Като гледам селекцията, която се стяга, наистина Арда се готви за един още един пореден успешен сезон в елитния ни футбол.
1: И ще успее ли според теб отново да се намеси в битката?
0: Е, само времето ще покаже, защото няма как сега да гадаем. Все пак новите футболисти ще имат процес на адаптация. Естествено, да пожелаем и здраве на футболистите на Арда. За сега, вчера Александър Тунчев каза, че няма проблеми с контузини футболисти, т.е. подготовката започва съвсем нормално, но как започнат в шампионата, предстои да видим.
1: Сега предстои от тук нататък подготовка, лагери, контроли и първи по-сериозни тестове за отбора.
0: Да, и доста интересна програма са избрали от ръководството. На 26 юни ще се играе в Пловдив матч срещу елитния Ботев Пловдив. До 26-ти клубът ще се подготвя тук в Кърджали, Народна земя. След което на 28 играчите на Тунчев заминават за Боровец, където ще изиграят още 4 мача срещу вече второ дивизионния рилски спортист, елитния Локомотив Пловдив, елитния израелски Бейтар Иерусалим и Ботев Враца, така че едни сериозни тестове за Александър Тунчев преди започване на шампионата.
1: Не мога да не те попитам, обаче, коя според теб ще бъде най-голямата трудност пред Арда през новия сезон? По-силната конкуренция, кратката лятна подготовка или необходимостта новите играчи бързо да се адаптират към отбора?
0: Може би новия формат на първенството, тъй като тази година елитната ни група ще е само от 14 отбора, миналата година беше от 16 и пак беше доста тежко. Лично аз зададах вчера въпрос на Александър Тунчев, какво мисли за новия формат. Той отговори, че не се преценява от конкуренцията, напротив, иска първенството да бъде интересно, за да бъде гледаемо и да има повече публика и повече интерес от телевизионната аудитория. Така че той смята, че намалянето на елитната ни футболна група е доста добро решение с цел да се повиши конкуренцията и оттам нашите отбори и нашите играчи да станат конкуренти и на европейския, и на световния пазар.
1: Благодаря ти за този обзор. Уважаеми слушатели, чухте Ангел Чавдаров с коментар за подготовката на Арда и представянето на отбора преди старта на новия сезон. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Няколко десетки деца от трите най-големи средни училища в Кърджали в продължение на няколко месеца се подготвяха да бъдат истински свободни граждани и активни участници в обществения живот. Проектът «Заедно можем повече» даде възможност децата да се научат да откриват кои са истинските проблеми на обществото, да ги поставят, да дебатират и да изискват от имащите власт тяхното решаване. Заедно с това те се научиха как да използват медиите, за да има истински свободно общество. Как да различават истината от лъжата и как сами да станат част от процеса на информиране на обществото чрез свои изяви в предаванията на Радио Кърджали. Нещо повече, децата от клуб «Млад репортер» се

0: превърнаха в най-младите водещи на младежкото предаване. Голямото междучасие за децата от училищата Йордан Йовков, отец Паиси и Петко Рачов Славейков, включени в проекта. Заедно можем повече, разказва Росица Средкова, председател на управителния съвет на сдружението Кърджали решавам. С нея разговаря Красимир Ангелов.
1: Какво всъщност направиха тези деца?
2: Ами, аз първо благодаря за поканата и искам да благодаря на БНР Кърджали за това, че отразява нещата, които правим с младите хора, защото това е много важно. Хората в нашия град да разбират, че има едно поколение от младежи, които искат да бъдат активни граждани. За мен това е кауза. Вие казахте, че много години наистина се занимавам с това, да има едно стабилно гражданско общество. Знаете, че нещата са на приливи и на отливи. И през последните години това, което ме зарежда и ми дава надежда за положителна промяна, е именно младите хора от училищата на град Кърджали. Страхотни са. Този проект, който вие казахте сега ще приключи, е продължение на една друга идея, която правихме с млади хора също в Кърджали. Кърджали, за теб участвай, промени и бъди активен гражданин. Тогава се опитвахме да мотивираме хората да използват първата в България онлайн платформа за консултации с граждани Кърджали за теб, която съществува, но все още хората ни я използват активно. А тя е платформа, която дава възможност на всички граждани от града да правят своите предложения, да дискутират, да правят предложения за това как да се развива нашия град, кварталите и така нататък.
1: И ако кмета ги чете?
2: Значи те би трябвало да ги четат, защото наредбата, която Общинския съвет прие за провеждане на обществени консултации с граждани, има специален раздел за тази платформа, която я поставя на официална основа, да кажа, и гражданите, отправяйки през нея своите предложения или задавайки своите въпроси, трябва да получат своите отговори.
1: И ако кмета не ги чете, независимо кой е той и от коя партия е, гражданите отиват пред общината и му ги прочитат.
2: Точно така.
1: Добре.
2: И за така. За това ние и специално аз се опитвам да правя неща с младите хора, защото мен ме зарежда тяхното желание да научат нови неща, да бъдат активни. И виждам как в рамките на този проект, защото в трите, вие казахте, най-големи училища в град Кърджали, средно училище Йордан Йовков, средно училище отец Паисий и средно училище Петко Рачов Славейков, работеха по три клуба. По един клуб дебати, един клуб моите права и по един клуб млад репортер.
1: Всичките... За млад репортер аз ще кажа, нали?
2: Така.
1: А сега обаче отиваме на клуб дебати. Какво им беше най-интересно на децата? Кои теми поставиха? Те трябваше сами да ги изберат, да намерят, да се аргументират и да защитят това, което те...
2: Точно така.
1: Кое беше най-важно за тях?
2: Значи, със своите ръководители от трите училища работиха и отиграваха много теми, но ние направихме три дебата между трите училища, като първият дебат беше за социалните медии и младите хора. Една тема, която е много актуална, включително Министерство на образованието се опитва да реши проблема, който ние всички знаем, че съществува, т.е. че младите хора много използват социалните мрежи и много други приложения. И темата на дебата беше социалните мрежи, младите хора. Те имаха три тези за, против и ограничен достъп до социалните мрежи. Страхотни бяха. И трите отбора от трите училища се представиха много добре. Нашата цел беше такава, те да се научат как да обосновават своята теза, как да търсят аргументи, как да я защитават. Много беше интересно, защото в хода на самото състезание, те в деня на състезанието изтеглиха тезата, която ще защитават. И имаше такива, които трябваше да защитават теза, която те не приемат. И аз това им обясних, че много е трудно, но е много важно да се научиш как с аргументи да можеш да представиш тезата така, че другите да я приемат. И това, което на мен много ми хареса, даже тук имахме едно интервю заедно с

0: участниците в дебата във вашето студио. И тогава аз даже поканих на следващите наши дебати да присъстват и политиците, защото младите хора показаха как можеш да дебатираш и да отстояваш своята теза, без да обиждаш опонента си, без да го нападаш, без да използваш грозни думи. Аз бях много впечатлена, защото втория дебат, който те избраха и ние проведахме на 1 април, въпреки че беше ден на шегата, нещата, които младите хора поставиха като теми важни за нашето общество, изобщо не бяха шега. Дебата беше на тема «Моят избор, твоят избор, нашият избор има значение». И ние умишлено го проведахме точно преди провеждането на парламентарните избори на 19 април, защото много, или да кажа, една голяма част от участниците в нашите клубове бяха пълнолетни. И им предстоеше за първи път да гласуват. И за мен пък беше голямо удовлетворение на последния дебат, когато една част от участниците казаха, че са отишли да гласуват точно заради нашия дебат. Аз бях впечатлена от това, колко зрели и колко аналитични бяха младите хора в това да посочат проблемите. Защо през последните години е ниска избирателната активност? Какво означава да не гласуваш? Какво означава да гласуваш с не подкрепям никого? Те обясниха всичко толкова професионално, че даже политиците, които излизат да ни мотивират да гласуваме, не могат да го кажат по такъв начин. И това, което ме впечатли, че един от участниците каза: ние, младите хора, сме светлите хора. Да изберем светлото бъдеще. Тоест, те не са опорочени. Те могат да направят, и аз това беше и посланието. Винаги трябва да правим информиран, осъзнат избор. Естествено, всеки може да сбърка, но това не означава, че не трябва да гласуваш.
1: Част от живота. Да, клуб «Моите права». 20 ученик от 8-11 клас. На кое право държаха най-много?
0: Ами...
1: да имат лятна ваканция.
0: Много неща се коментираха там, включително и задължителните униформи, някои неща, които са задължителни в системата на образованието. Децата имат страхотен поглед и аз, знаете ли, се очудвам, защото много години съм в този сектор. Мъча се да правим различни неща, които да бъдат полезни и за децата, и за образователната система. Имат страхотни виждания децата и мисля, че когато става въпрос за промяна на учебни планове и на учебни програми, трябва да ги питаме повече тях и да се вслушваме в това, което казват.
1: Питахте ги за матурите? За матурите?
0: Да, говорихме и за матурите, и за това, значи, знаете ли, аз и мисля, че самите ученици приемат по-нормално и изпитите. Мисля, че напрежението идва повече от колегите учители и от родителите, защото те пренавиват децата. Насякъде в, да кажа, повечето европейски държави има такива изпити, които контролират нивото на развитие на системата и усвояването на знания. Това са едни такива нормални, но ние ги преекспонираме, да кажа, в някаква степен. Даже имаше някои от участниците в клубовете, които оцениха държавните зрелостни изпити като много лесни.
1: Русица Средкова, председател на управителния съвет на Сдружение Кърджали решава.

0: Метроном. Останете информирани.
1: На 9 юни 2026 година експерти на басейнова дирекция извършиха проверка на язовир Студен Кладенец край село Калоянци, община Кърджали. Проверката е направена по искане на областната дирекция на МВР Кърджали. Инспекторите са установили изградено плаващо понтонно съоръжение. То е закотвено в акваторията и е предназначено за повърхностно водовземане. На платформата са монтирани две потопяеми помпи. По водопровод се предвижда водата да стига до постройка до брега. Сградата е планирана като пречиствателна станция за питейни води. В обекта са монтирани филтърна и хлорираща система, както и резервуари. При проверката установено още, че на изхода тръбите са прекъснати. Ключовият извод от проверката е, че за водовземане от язовир Студен Кладенец няма издадено разрешително. Това е основният документ, който регламентира подобна дейност. От дирекцията уточняват, че към момента на проверката водовземане не се извършва. По данни на институцията, пречиствателната станция също не функционира. Съоръжението е проверявано и от полицията. Басейнова дирекция съобщава, че за установените обстоятелства ще последват административно-наказателни действия. Сред мерките се посочват и предписания за премахване на понтонното съоръжение от акваторията на язовира. На този етап институцията не съобщава срокове за евентуално демонтиране. Не е уточнено и кой ще поеме разходите, ако се стигне до премахване. Проверка на радио Кърджали на място установи, че с помпената станция с промишлена вода се захранва село Калоянци и още 4 села в района на село Перперек. Над 1000 души получават вода през летните месеци, когато преди построяването на понтона с помпи са били на режим в продължение на 3 и повече месеца. Още за проверките и как местните хора определят ситуацията в репортажа на Валя Апостолова.
2: Официално известните до момента проверки на полицията се отнасят за 4 обществени поръчки, чието възложител е общината в Кърджали. За 2 от тях се разбра в последните дни. Данните бяха предоставени от регионалния пресцентър на МВР, като любопитното в случая е, че съобщенията бяха разпратени след края на работния ден. Последната проверка е за схеми при снабдяването с храни на детски градини, финансирани от Държавен фонд Земеделие. Установено е, че длъжностни лица в общините Кърджали и Черноочене са упражнили влияние при избора на конкретна фирма за доставка. В електронната система на обществените поръчки се вижда, че става въпрос за доставка на храни в 23 детски градини в община Кърджали по 5 обособени позиции, с обща стойност малко над 4 милиона лева. Договорът е сключен с едноличен търговец Здравец 2, Русица Чивилиева от село Горно Кирково. Ден по-рано бе съобщено за друга, по-интересна проверка. Тя е във връзка с изградена станция за добиване на вода от язовир Студен Кладенец край село Калоянци. Според полицията, обектът е незаконен, изграден без разрешителни и не е предмет на обществената поръчка. А в края на миналата година на фирмата изпълнител са били неправомерно изплатени над 500 000 лева за строителни работи. Кметът на село Калоянци Фердия Ахмед не е съгласен с проверката.
3: Аз не разбрах за какво става въпрос, само да ви кажа. По случая не съм много наясен с нещата. Хората са без вода. Лято, като дойде 3-4 месеца, като станем без вода, какво правим? Просто нашата страна такава, че все мислим за зло, не мислим за добро на хората.
4: От кога е тази станция? Тя работи ли всъщност?
3: В момента не работи. По нужда само. Аварийно. Като останем без вода, за битови нужди, не за пиене.
4: Кой е построи, знаете ли?
3: Еми една фирма, не знам сега името на фирмата. От община Кърджали някаква фирма, не знам сега.
4: И хората какво коментират ли нещо? Те знаят ли всъщност, че се прави проверка?
3: Еми, научиха.
4: Какво казват?
3: Какво да кажат? Глупости. Не само глупости правим. Какво като проверят тая помпа? Аз сега не мога да разбера. Това е добро за хората, като станат без вода, без водето. Нали знаете какво е? Ние мислим само за зло, да направим лошо.
4: Кой го прави това лошо според вас?
3: Държава съм. В момента съм в неудобно положение да говоря.
2: Изграденото съоръжение.

0: Сражение се намира на брега на язовир Студен кладенец в залива под село Калоянци. Представлява плаващ понтон с помпа, която засмуква вода от язовира и по изграден временен водопровод я доставя до резервуар. От него водата се разпределя в селото. Съоръжението е пуснато в края на декември миналата година. Според местни жители, то трябва да ги захранва с вода през летните месеци, когато районът изпитва остра нужда от нея.
1: Тази вода през лято, като изсъхва река Перперек, оттам дърпат. Снабдяват горе бетоните и оттам пускат насам. Това е голяма шахта.
2: Колко месеца разчитате на тази вода в година?
1: 3 месеца. През лято.
2: А иначе?
1: Иначе от тук, от реката, снабдяваме. 3 месеца оттам всичко върви.
2: Иначе режим през лято?
1: През лято режим иначе, да.
2: По колко дни сте били без вода?
1: 2 месеца и кусур имаш миналата година.
2: И как се оправихте тогава?
1: Старите кладенеци, които имам, оттам носим стуби от кажери до карват. Минерална вода от чешмите.
2: Перете, готвите минерална вода.
1: Да.
2: И сега как става така, че имате помпена станция?
1: Е, стара работа се гордея момента, че имаме снабдена помпа. Проблем няма да имаме повече.
3: Мисля, че тия неща горе-долу се водят към изборите. Ако честно трябва да говорим. Става въпрос, нали, за гласове, това, това, иначе пак нямаше да стане.
2: Казаха, че цялото село се е включило там да помага да я прави.
1: Не е цялото село. Някаква фирма правеше, кържели, да.
3: Имаше стара помпа там, дървена, вътре в язовира, разбираш ли. Оттам всичко по канали идваше тук, засеяне на тютюн. Просто беше хубаво. Обаче всичко се разруши. Както викат хората, старите хора, значи язовира на 500 метра от Калоянци, вода газим, жадни ходим, деца. 7-8 кладенци има. Стари, те се изчерпват, то хората не могат да таковат. И затова сега е по-хубаво за пране, за поливане, деца вика, за лични нужди.
0: Предполага се, че станцията за добиване на вода е изградена с част от парите по обществена поръчка, чието предмет на дейност не е този, а е за проучвателни хидрогеоложки сондажи. Обявена е на 10 януари миналата година, като на първо място с 100 точки резултат е класирана фирмата RM Group EOD. Другият участник в процедурата е отстранен заради несъответствие между условията на възложителя и представените документи. Ако данните от проверката се потвърдят и се пристъпи към разрушаване на обекта, хората от Калоянци са готови на протести.
3: Ще направим и ще организираме. И повече избори, няма да има избори вече. Никой няма да излиза. Ще излизат само 15-20 души най-но. Такава ще бъде дисциплината. Ама ние да сме ощетени. На 500 метра от Калоянци язовир. Вода бол.
4: Те продават водата
3: в Гърция,
4: ние ще оттам пак без вода.
1: Това вече ще е грях от големците. Според мен не трябва да барат, защото то така не, че старото развалиха, то новия може да минава за старо, ако не е законно. В момента около 400 човека. Само нашето село става
4: проблем. 4 села?
1: Перперек, Гнездо, Съдбаре. Даже може да продължи нататък към мост.
3: Това се научаваме, тия работи незаконно, това, но няма значение. Незаконно, незаконно. Щом някой е направил първата стъпка, ще направи втората, третата, да се узакони и хората да са благодарни. Това са явни неща, които всеки нормален човек би трябвало да се сложи едно на ум, щом е за доброто на хората, както викат всички хора. Няма значение, ново начало ли, ново надолу ли, този въпрос трябва да се реши.
5: Те, щом викат незаконно, добре, законното помпа къде отиде от тогава? Законното помпа, старата помпа, кой го развали? Него да търсят. Законното всичко продава. Законното седеше там, да. Развалиха. Него да фащат. Кой го развали?
3: Да.
5: Оттам да дърпа цялата работа.
2: Кой е виновен за цялата ситуация?
3: Кой е виновен? Някой знае кой е направил това. Органите на реда ще намерят.
0: Общината в Кърджали е проверявана и по още две обществени поръчки. Едната е за ремонта на читалището в квартал Гледка, а другата за приюта за безстопанствени животни край село Седловина. Там изпълнител е фирмата Хаджиев Строй, а стойността на поръчката е близо 5,5 милиона лева. Строителството трябва да завърши до края на тази година, като до момента са извършени над 70% от дейностите. Докъде е стигнало изграждането на обекта, може да се види от снимки с дрон, които БНР направи неотдавна. В приюта ще живеят около 1000 животни, а до построяването му край Кърджали работи временен център за настаняване на кучета. Проверките в общината започнаха в края на май, когато за 3 часов разпит в полицията беше отведен кметът Ерол Мимюн. Това предизвика острата реакция на ДПС и ненадейното пристигане в Кърджали на лидера Делян Пеевски. Действията на полицията бяха определени като репресия, политически натиск и сплашване преди местните избори до година. А вътрешният министър Иван Демерджиев при последната си визита в Кърджали намекна, че ще има още проверки.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.